0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku,

0: samehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwa yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe uthabiti wa imani katika Yesu Kristo.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme

0: yako, uje mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
1: na leo ni sisi.
0: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, neema Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe,
1: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana

0: Ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, tukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la tano la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, tukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
2: Le français est notre langue officielle. Soignons-le. Une aumône délicate au peuple vivant sous perfusion. Lorsqu'on dit que la guerre qui fait rage à l'est de la très très république démocratique est une guerre contre l'intelligence, les Gondouanais appellent plutôt le garçon serveur et lui disent « Hé petit, serre-nous deux d'opel, quatre simba et un primus. Nous avons besoin d'oublier rapidement cette foutaise de guerre aux enjeux économico-politiques. Un jour, par nostalgie de mon ami Maman, disent « Hé petit, serre-nous deux d'Opel, quatre Simba et un Primus. Nous avons besoin d'oublier rapidement cette foutaise de guerre aux enjeux économico-politiques. » Un jour, par nostalgie...

Kuishi kwetu ni kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Ndio maana tunamshukuru tena asubuhi ya leo kwa kuwa ametuamsha. Mbele ya kuanza ibada ya misa takatifu, tutajiunga na jamaa mbalimbali na wale wote waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Jamaa ya Batsuku.

0: Bakaturaki, Kasilamo Cyprien, nashukuru Mungu kwa yote aliyewatendea kwa magonjwa na kwa kifo ya mtoto wao Musubao Fita Batsu ya Bakaturaki, Kasilamo Cyprien, nashukuru Mungu kwa yote aliyewatendea kwa magonjwa na kwa kifo ya mtoto wao Musubao Fita Guillaume Docteur Buhanya Emmanuel Shabani Okelo Norbert Kasoki Nathalie Jacqueline Ngunga na marehemu wote wa jamaa na wasiokuwa na ombezi na wa marehemu wote jamaa ni mwao. Mama Cecile anaombea Paluku Kabalami Claude, Mungu ampumbuzishe kwa amani. Anaombea pia marehemu wote wa jamaa yake na mti wa kizazi. Sisi jamaa yake Jonathan Kipulu Kasondwa, tunamshukuru Mungu Baba kuwa kwa ajili ya wale wote waliotusaidia wakati wa msiba ya kifo yake Papa Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Ni Mungu Baba atakayewalipa. Msichoke wote kutenda mema. Tunaombea vile pumziko ya roho ya Baba Jonathan Kasondwa Kipulu. Mungu wa huruma amutazame na macho ya huruma, asimutazame na macho ya hukumu. Tunaombea vile vile marehemu wafuatao: Baba mzazi Floribert Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa na marehemu wote wa jamaa na wale wote wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Rose yeye anaomba misa kwa ajili ya marehemu Nixon Richard Sikuli, Papa Leo, Papa Libori, couple Celeste na Nathalie, couple Felix na Prudence, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Kwa kukumbuka mwaka moja ya kuzaliwa mbinguni Papa Paluku Talia Lutsumbi Adrien Wabuliki,
1: na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Kwa kukumbuka mwaka moja ya kuzaliwa mbinguni Papa Paluku Talia Lutsumbi Adrien Wabuliki, Katuba Shasuma Flora, Kahindo Idilia, Mumbere Davidi Talia Lutsumbi, Muhindo Kwesu Crispin, Kambale Talia Lutsumbi Jean de Dieu, na marehemu wote wa jamaa ya Mieri Simo Wabuliki.
1: Jamaa ya Andre Jeanne Marie, jamaa ya Andre na Jeanne Marie Teresa inashukuru Mungu kwa mema yote anayowajalia maishani, hasa kwa magonjwa anayowaponya ndani ya jamaa. Jamaa hiyo inaendelea kuombea marehemu Papa Voiture Mbakanyeke Magijane. Marie Teresa inashukuru Mungu kwa mema yote anayowajalia maishani, hasa kwa magonjwa anayowaponya ndani ya jamaa. Jamaa hiyo inaendelea kuombea marehemu Papa Voiture Mbakanyeke Magijane.
0: Papa Kahindo Matongo Toma na Ariel, Papa Kambale Simon na Benoit, Tate Masika Livina Maulu na Marcelina, Sokolo Makaria na Mwangaza, Kahindo Salom na Mumbere Shaibuka, Kasereka Moise na Papa Matabishi, Sokolo Kiibumba na Muyomba Jerome, na wote wa jamaa ya Mama Kabira Celestine Wabuheye, na wote wasio na waombezi pamoja na muti wa kizazi chao. Jamaa hiyo namshukuru Mungu kwa wote waliojitolea wakati wa magonjwa mpaka kifo chake Papa Kahindo Matongo Toma. Mungu awabariki wale wote na wapatie jamaa faraja, mapendo na masikilizano kati yao.
1: Couple

0: Ukavivalia na kavira mpenda, wafuru wanaomba misa kwa ajili ya baba wao Paluku Sukisa Prosper, ambaye amemaliza miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Kambale Mitono Michel, Masi Castella Zunguruka, Kalondero Boniface, Shiau Swa Melani, Kanole Betra Malembe, Kombi Bernadette, Sifa Muke Kikuno, Katsova Katende, Marceline Mwasi Muke, Gervais Kaholi, Jean-Baptiste Mazumbe, Kambale Deogracians na wote wa jamaa.
1: Jamaa ya papa Martin Bafumoja na mama Therese Ndiabake, namshukuru Mungu kwa mema yote anayo watendea maishani mwao. Ijapo magumu mbalimbali, Mungu wetu ni mwema sana, na tunaombea dada yetu Noela Mbafumoja, ambaye amemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Na tunaombea pia wazazi wetu, papa Martin Bafumoja, mama Therese Ndiabake. Tunaombea pia da Dude Mbafumoja, da Honorata Mbafumoja, washangazi wote, wayomba wote, watate na wasokulu wote, wajamaa yetu na mti ya kizazi. Mungu wa huruma awape pumziko la heri, amani ya milele mbinguni.
0: Katika misa hii takatifu, mama Ivone anaomba misa kwa ajili ya roho za marehemu hawa: Kahindo Musubao Leoni, Kampale Makuta Leopold, Kuple Kampale Makuta Fabie na Kanyere Sikuli Hitia, Mumpere Makuta na Kavira Joyce, Kuple Siviri Sivika na Masika Mukosa, Kuple Kahindo Valerie na Kasura Marguerite, Kuple Kamu Halora na Kavira Berta, Masika Messi Laurentine, Mariamu na Cedric, Miriele Wasingia, Pius Kamlemba, Kabuo Kavati Zeferine, na wote wa jamaa na wote wa matohorani.
1: Wajukuu wa jamaa Asiwa Maliro wanaomba misa kwa ajili ya sokulu wao Asiwa Meni Maranzi Noel, anayemaliza miaka 31 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Rafaele Mbahingana na mke wake, Bartelemi Marazi na mke wake, Kuple Kisamali, Tadei na mke wake, Rangi Selemani, Musubao Musede, Jerome Maranzi, Muhindo Kasomo Moise, Esperance Maliro, na wengine wote wa jamaa Asiwa Maliro na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Marie Celeste Karondoa Batati na Marie Françoise Kasembeto inaomba misa takatifu kwa pumziko la roho za wapendwa wafuatao: Papa Kambale Kasiano Laurentio, anayemaliza miaka 12, anayemaliza miaka 26 tangu kuzaliwa kwake mbinguni; mama Germani Kiakimwa Kirima na dada Kavuo Anita, ambao wamemaliza miaka 15 tangu kuzaliwa kwao mbinguni; dada Kiakimwa Julien na Jose Kasemegeto Sokolo Kanziko na papa Barthelemy Fana, papa Gervais Kalau na sokolo Andre Mwiri Katsumba, shangazi Charlotte Kahambo na Baziliana Kabuo, Anakleti Kambale na Kasereka Kasemegeto, mjomba Nzali Buna na sokolo Pius Mwiri, Baltazar Kasemegeto na Kahindo Katsumba Beatrice, Tati Kahambo Stella na Marie Celine Kavira, na wengine wote wa jamaa, Mungu wa rehema awapumuzishe kwa amani.
1: Mama Françoise Sabuira anashukuru Mungu kwa kumulinda mpaka siku ya leo. Anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya marehemu, wazazi wake, ndugu zake na marafiki. Mama mzazi Marie Mwengesiali, Papa Etienne Sabuira, Marie Rose Sabuira, Edmo Sabuira, Magi Linda Sabuira, Papa Katsongo Gervais na mke wake, Shangazi Kibolu, Papa Pierre wa Kisangani, Mwenda Kwabo, Luanzo Mwenda Kwabo, Kosole Sabuira, Kaswera Marie Noela na watoto wake waliofariki, Ariete Makembe, Anifa Fatuma, Anifa Dunia, Josephine Mama Nosta na wote wanaofariki katika mauaji ya vita ya Kongo. Mungu mwenye huruma awape pumziko la amani.
0: Sisi jamaa ya Muhendo ana mali, tunaomba misa takatifu kwa ajili ya mama Kyakimwa Eliza ambaye amemaliza juma moja tangu kuzaliwa mbinguni. Tunaombea pia marehemu hawa: Kyakimwa Choperwa Kakule ya Bei, Kavira Mahasi, Mumbere Malambo, Kahindo Toto, Kabuo Ngene, Kabuo Rodo, Kahindo Anifa na wote wasiokuwa na umbezi.
1: Sisi jamaa ya Katondo Siasuma Rafael tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu Kabuo Mutsuba Chantal, Katondo Siasuma Rafael, Kahindo Tembo Felicite, Mumbere Katondo Felicien, Katondo Mumeti ya Rafael, Muole wa Mirembe Bamusunge Noela, Katuba Siasuma Florent, Katunda Musoki Astride, Kahambu Kasoki Clementine, Kabirasi Bamupende Denise, Nanzu Katondo, Kahindo Mwenge na marehemu wengine wote wa jamaa letu na wote tunaowachukua katika roho zetu.
0: Couple Etienne Mulango na Kosolata Kakoma wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kavira Vilambirio, Suzana Katima, Silvestre Mulango, Mumbere Mulango Mikael, Kahindo Mulango Sifa, Kavira Mwera Aline, Selina Lusasa, Albeni Mayani, Ivete Kakoma, Kampale Kakoma, Katungu Melani, Felixe Mwairwa na wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kalwa na Ndungo, nashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku baada ya kumpoteza mama wao mzazi Ndungo Kibondo Ellen Pagoma. Mungu amulaze mahali pema katika ufalme wake. Jamaa inaombea Augustin Kibondo, Idi Kiabusiku, Banza Kibondo, Masika Mwanyiri, Riziki Kalwahali na wengine wote wa jamaa katika ufalme wake. Jamaa inaombea Augustin Kibondo, Idi Kiabusiku, Banza Kibondo, Masika Mwanyiri, Riziki Kalwahali na wengine wote wa jamaa.
0: Wafuatao: Wanzeselasi Isungu, Paluku Masimengo Simarelme, Gra Per Masimengo, Tante Isungu Katembo Masimengo Patrick, Paluku Isungu Jackson, Papa Pascale Mazapia, Mumbere Isungu Espoir, Kabuo Manzanza Jilie, Masika Kaswera Georgine, Paluku Kabandu Jalui na marehemu wote wa jamaa ya Mbusa Masimengo na Kabuo Zawadi.
1: Mama Kavira Flora anashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayomtendea siku kwa siku, na kwa hiyo anaombea misa waliotutangulia ndani ya jamaa. Nao ni Marie Therese Pelelesi,

0: Mungu anayetupenda sana ametutosha katika usingizi, jina lake lipewe sifa. Na kwa hiyo kumrudishia sifa hii, tuanze ibada yetu takatifu kupitia alama ya ushindi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Yesu anatuambia sisi si

0: dunia, bali tumetumwa duniani. Mara na mara nasa za dunia zinatuvuta, raha ya dunia ama hizi zote, lakini tunasawa ya kwamba sisi ni wasafiri hapa duniani. Kupitia misa hii tutaungana na Padre Rector wa Petit Seminaire Silvestre Kasimengo, anaye uchungu wa kumulia baba yake Kasereka Kasuchi Jamari. Na kwa hiyo toshe roho zetu tukiziweka mbele ya Mungu na tukisema: Rector wa Petit Seminaire Silvestre Kasimengo, anaye uchungu wa kumulia baba yake Kasereka Kasuchi Jamari. Na kwa hiyo toshe roho zetu tukiziweka mbele ya Mungu na tukisema:
1: Tuombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. E Mungu uliyemtuma kwetu mkombozi na kutupatia sisi tupokelewe kama wana wako, waangalie kwa wema watoto wako wapenzi, ili hao walio na imani kwa Kristo wapewe uhuru na ukweli na urithi wa milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen. Somo la kwanza: Paulo anaitwa kwenda Makedonia. Wakiongozwa na Roho Mtakatifu, Mtume Paulo pamoja na Sila na Timoteo na Luka anapita katika nchi ya Asia ndogo, naye anaitwa avuke bahari na kuenda katika nchi ya Wagreki. Ni somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 16, mstari wa kwanza kufikia wa 10. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Siku zile Paulo pamoja na Sila alifunga safari akapita katika nchi za Siria na Silisia. Akafika mji wa Derbe tena wa Listra. Palikuwa huko mfuasi jina lake Timoteo, mwana wa mwanamke Myahudi aliyemwamini, lakini baba yake alikuwa ni Mgreki. Naye Timoteo alikuwa amesifiwa na ndugu waliokuwako Listra na Ikonyo. Paulo akamtaka huyu afuatane naye katika safari zake. Akamtwa, akamtahiri kwa ajili ya wale Wayahudi waliokuwako Listra na Ikonyo. Paulo akamtaka huyu afuatane naye katika safari zake. Akamtwa, akamtahiri kwa ajili ya wale Wayahudi. Nazo eklezia zilisabitishwa katika imani na kuongezeka kwa jumla ya waamini siku kwa siku. Kisha wakapita nchi za Frigia na Galatia, kwa maana Roho Mtakatifu aliwazuia wasitangaze neno la Mungu katika jimbo la Asia. Walipofika karibu ya mipaka ya Misia, wakajaribu kuingia jimbo la Bitinia, lakini Roho wa Yesu hakuwakubali. Basi wakapita jimbo la Misia, wakatelemka kufika mji wa Troa. Hapo Paulo akaonyeshwa maono usiku. Mtu mmoja wa Makedonia alisimama mbele yake, akamwomba sana akisema, vuka uje Makedonia utusaidie. Alipokwisha kuona yale maono, mara sisi tukatafuta nafasi ya kuondoka kwenda Makedonia, kwa maana tumejua hakika ya kwamba Mungu ametuita twende kuwahubiria habari njema. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Yohane.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Ni Yohane kipindi cha 15 toka mstari wa 18 hadi ule wa 21. Katika karamu ya mwisho Yesu aliwaambia wafuasi wake, kama dunia ikiwachukia ninyi, mjue kama imenichukia mimi mbele ya kuwachukia ninyi. Kama mungekuwa wa dunia, dunia ingewapenda ninyi kama mali yake. Lakini kwa kuwa ninyi si wa dunia, ila mimi nimewachagua ninyi kutoka dunia, ndio sababu dunia yawachukia ninyi. Kumbukeni neno hili nililowaambia mimi, mtumishi hamupiti bwana wake. Ikiwa wamewasumbua mimi, na wajulisha ya kwamba nilisumbuliwa pia. Ikiwa wamewashika neno langu, na lenu watalishika. Lakini hayo yote watawafanyia ninyi kwa jina langu, kwa sababu hawamjui yule aliyenituma. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Wapendwa wa Mungu, ndugu na dada katika Kristo, Shalom.
1: Shalom.
0: Tumusifu Yesu Kristo.
1: Milele na milele.

0: Le Amen.
1: Leo neno la Mungu linatuletea ujumbe wa nguvu kuhusu utume wa maisha ya Wakristo duniani. Tumesikia katika Injili tukufu ya kwamba Yesu katika karamu ya mwisho kusema anaaga wa mitume wake. Mtu anapoenda safari anachia watoto ama anachia wenzake neno fulani, nitaenda lakini muishi hivi na hivi. Na ni hayo tunasikia katika Injili. Yesu Kristo anawaambia mitume wake, dunia ikiwa inawachukia, jueni kwamba ilinichukia mimi kwanza. Ninyi si wa dunia, bali mimi ninawachagua kutoka dunia. Hapa Yesu anatufundisha namna gani Wakristo wanavyopaswa kuishi katika dunia. Yesu hasemi kwamba tuondoke duniani au tuchukie maisha ya watu wengine hapa duniani. Anaainisha ya kwamba sisi kama Wakristo hatuwezi kuishi tukisahau ya kwamba siku moja tutaaga dunia. Na mara wanasema sisi ni wasafiri, tunaimba hayo. Hapa duniani tuko wasafiri. Tunajua ya kwamba hatuwezi tenda maovu, kujivunia, kujigamba na anasa za dunia. Inainisha nini kuwa mtu wa dunia? Kwa mfano, dunia inaweza kusema ukidanganya utafanikiwa ili upate mali. Mara na mara tunaweza danganya mahali tunapoishi, mahali tunaposhinda. Utadanganya mtu, hautamuuzisha mzuri, atanunua bali atanunua kulingana bila kulingana na haki yake. Utataka tu unaweza danganya mahali tunapoishi, mahali tunaposhinda. Utadanganya mtu, hautamuuzisha mzuri, atanunua bali atanunua kulingana bila kulingana na haki yake. Utataka tu ulisema mbaya pale, lakini mbona unasema ukweli mbele ya Mungu? Unacha tunashindwa kwa sababu ulisema mbaya. Kusema mbaya kwa wao ni kusema uongo. Dunia inaweza kusema lipa ubaya kwa ubaya, kulipisa kisasi. Ni hayo maneno ya watu wa dunia. Lakini Yesu anasema sameheni, napendeni hata adui zenu. Watu watasema huku mtu mbaya, na wewe ulihurumia kwa hii tendo, wanakutendea vibaya, unanyamaza wewe tu. Watu wa dunia wanataka ulipishe kisasi. Lakini Yesu anasema sameheni, napendeni hata adui zenu. Ni msemo ya watu wa mbinguni. Dunia inaweza kuhimiza rushwa, ufanikiwe kabisa, upate anasa, upate mali, upate vyote unazoweza, lakini Mkristo wa kweli anaishi kwa haki, uaminifu na moyo safi. Wanamkazia atende maovu, anakatala kwa sababu anajua yeye anajivunia Mungu ni msafiri hapa, hawezi kuwa na vyote anatamani kufatana na maneno ya watu wa dunia. Wakristo wengi wanawaza kushawishiwa, wanawaza kuterekezwa na maneno mabaya, lakini wanaoshikamana na imani yao wanasema ukweli, wanakatala kuenda njiani mwa wakosefu kwa sababu watu wa dunia ni wakosefu. Watasema tumekuwa na ushindi, tumeua mtu fulani, tumeshinda, lakini hamnasawa ya kwamba nanyi mtaaga dunia. Mwakosefu kwa sababu watu wa dunia ni wakosefu. Watasema tumekuwa na ushindi, tumeua mtu fulani, tumeshinda, lakini hamnasawa ya kwamba nanyi mtaaga dunia. Mba, yote tunayo, hatuna miaka 100 duniani, ni wadogo wanaofikia miaka. Tunapochunguza siku kwa siku ya kwamba tutaacha dunia, ni hapo inatukumbusha ya kwamba tuko wapitana njia. Safari yetu ni kwenda mpaka mbinguni, na tujiwekee mali mbinguni.

0: Katika somo la kwanza, tunamuona mtakatifu Paulo akiwa katika safari ya kimisionari. Anatoka Siria, anapitia Kilikia, Derbe na Listra. Huku anakutanana na kijana mmoja mwaminifu aitwaye Timoteo, ambaye anamchukua ili ashirikiane naye katika kazi ya utumishi. Kisha Roho Mtakatifu ilimtokea tia usiku, ajapo ziara yake ya kienjilisti, ikamwambia aende Masedonia. Hapa inatuonesha ya kwamba Paulo mtume alikuwa na nia ya kutumika na wengine ili waeneze neno la Mungu katika Asia. Ndoto zake au maonyo yake akitokelewa na kijana katika ndoto ili aende Masedonia, inatuonesha ya kwamba Mungu pia anasimulia nasi kupitia ndoto. Kuna wengi wanasema ndoto ni vifungo, lakini tunasahau katika Biblia Mungu anatokelea wengi kupitia ndoto, kupitia maonyo. Ndio maana tunaweza jiuliza, nasi Mungu atusimulisha kupitia ndoto? Mtakatifu Paulo ni mfano mzuri sana. Hakufuata mapenzi yake mwenyewe, aliongozwa na Roho Mtakatifu. Wakati mwingine alitaka kwenda sehemu fulani, lakini Mungu alimfungulia njiani, akasema enda fasi fulani kupitia ndoto. Hata katika mateso na hatari hakukata tamaa ama kitumaini, aliendelesha utumishi wake. Na sisi pia mara na mara njiani akasema enda fasi fulani kupitia ndoto. Hata katika mateso na hatari hakukata tamaa ama kitumaini, aliendelesha utumishi wake. Na sisi pia mara na mara katika uvivu kwenda utumishini, kutoka tamaa ya dunia kwenda kumtumainia Mungu. Yesu anatuonya kuhusu chuki ya dunia na kusema, watawauzi kwa sababu ya jina langu. Mkristo wa kweli wakati mwingine atachekwa, atapigwa, hata kuteswa kwa sababu ya imani yake. Kwani ni mwaminifu, ni msafiri hapa duniani, makao yake ni mbinguni. Imani yetu isipevushwe na anasa za dunia, kwa sababu tuko wasafiri. Leo hii watu wa dunia wanasema mtu anayekataa kanyaka anaonekana mjinga. Watu tena wanasema ule anasemaka mubaya kisa. Watu wanasema aliacha sisi hatubahatike kwa jambo fulani tulikuwa tumeweza. Mbona anaonekana mtu anayefanikiwa mwaminifu bila kunyanyasa watu? Lakini tusiogope, Yesu mwenyewe alipitia njia hizo, alichekwa, alipigwa. Mwishowe alikuwa na ushindi wakati wa kufufuka kwake. Nasi tushikamane katika imani yetu, tusipevushwe na anasa za dunia zitakazo baki. Tujue ya kwamba tulitoka kwa Mungu na tutarudi kwa Mungu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu na dadi, sadaka yangu na enu, impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Amen. E Mungu, unatunganisha na Mungu wako mtukufu kwa ushirika bora wa sadaka hii. Tunakuomba, tupatie sisi tunaojua ukweli wako, tuushike kwa mwendo wetu safi kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukuungame e Bwana kila wakati, lakini wakati huu tukutukuze zaidi, kwani Kristo aliye Pasika yetu ametolewa sadaka. Yeye akitolea mwili wake amekamilisha sadaka za kale katika sadaka ya kweli msalabani. Yeye akitolea mwili wake amekamilisha tena ukweli wa Mungu, naye akikubaliwa nawe kama mkombozi na mwokozi wetu, ameonekana hivyo kuwa kohani mkuu, altari na mwana kondoo. Na kwa sababu hiyo dunia nzima yafurahi katika shangwe kuu ya Pasika, na pia majeshi ya juu na kundi la malaika waimba wimbo wa sifa yako wakisema kwa sauti moja:
2: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako, hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana, hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru. Leo wa 14, askofu wetu Melkisedek Sikuli, na mapadi na mashemasi, na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, wale ambao jina zao zilitajwa kwa utangulizi wa ibada takatifu hii, wale waliwaga dunia usiku: Papa Kasereka Kasuki Jamari, marehemu wote wapokee Baba katika mwanga wa utukufu wako.

0: tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa
1: naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa
1: katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utupatie amani katika siku zetu. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo, uliowaambia mitume wako,
1: nawaachia
0: amani,
1: nawapa
0: amani yangu.
1: Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nao.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Bwana, sister, heri uingie rohoni mwangu. Lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde hadi

0: Sisi si wa dunia hii bali tumetumwa duniani. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Tunakuomba e Bwana, kwa wema wasaidie watu wako na hao uliowasharikisha na mafumbo ya mbingu, waondoshe katika hali ya zambi na kuwaingiza katika uzima mpya kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuende na tushinde na furaha na imani katika Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: Anika inakaha esembwe yomusha kulu wakombi nepanepa ono akande vanika inakarasha songundo la yan eche tata chinom erilwa emanguru sipa niri Auguste kasereka kasiga
1: na rutsu ruba katulongo ko herase hinje enyakakoma abana bakaso mobube enomo ya laba echihunga chama lucha heka olutwe abana bane musomere no yomobwire bote embula ya matawa akarasi katatu iriaho no mwese ama atakola inyaluni atulanga emetwe ya abana chikareka abakulu abaherase hino ebasaba abandu abangawaticha basamarere herase ehe abana abana mugarerwa e nyaka koma tubire oko obetsanke echongulu isi katulago ngoko mochiro echa munabwiro ko bulureko obwa bakoro abu ma universite bali mo chika cha quart de finale e UCG kendsata ne istem butembo no mo chika chumerera omochibuga eche itave e IOR iken satan e ILPGL oko bisamalire ebipya bikulu bikulu mokivu enda tre final iken de sha satwa ina witsa omukati ake chipya eche FC Mwangaza e Beni ne FC Beni Sport ni chipya eche Beni obwesabuli nyuma nyuma bwabya muri olomochibuga eche katro FC Beni Sport moya takurire e ES Musie nene oko ogolwi satru oko onkuma okweche Beni Sport ya mabugana matundi eri 10 ya kwa mwane FC Magheri ya Kahara matundi irenda e ES Musie nene ya mabia yeli nyuma nyuma na reye ntu kana yakubisa malire league de linafute AS Kabasha Goma weekend sata mochiro echa muna bwire hauma ne AS Makomine umutitwar Lubero mochibuga echa manufero kumile birie linafute division Limber League 1 AS Vita Club eyo mchinzasa moya takulire FC Saint-Éloi Lupopo okuye Lubumbashi kogola nkuma oko ohate obwesa abuno ebure omochika eche play off natuma bwira hotute off bauli kiba tubanzo twamabwa ebeke byomobenje ebe mwangamenya omumisancha ya munabwire hulo bali twatukwa mwashinja irishimari age nere nyure swendera omuli chature mia sefa taki ya kasondola omonsera eshe vyuma mwebriwa ngoko murenke ya kalumu kuhari ya kakure chilumbi roja pie Robinson nga basunzira msewa mvuya tukiatasha sungano kosa itano ne chitwe omochende chatu chanzwa echa ba honorable abe radio moto butembo beni mbolele kunigushi.
2: Habari hizi zinaletwa kwenu na
3: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
2: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
3: Copec Luanzo, inapatikana kunako batiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rompo Bayoli.
4: Habari zetu,
5: Joel Mwingi.
6: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, karibu katika habari kwa lugha la Kiswahili asubuhi ya leo. Na kifupi ni kuwa askofu wa jimbo la Butembo Beni anaendelea na mzunguko wake wa kipastorali kwa kupana sakramenta au sabitisho kwenye dwaene ya Beni Paida. Jana siku ya tano alikuwa kwenye parokia ya Beni Cite ambako Wakristu wafikao 641 walipokelewa kwenye sakramenta hii, kati yao watu wa umri wa 3. Na serikali ya Kongo imepatia mji wa Butembo gari 6 ina jeep kwa ajili ya kusaidia kutembea kwa vyenzi vya usalama kwa kuimarisha usalama mjini Butembo. Jambo hili laridhisha mwanabunge kitaifa Remi Mukweso, mchaguliwa wa mji wa Butembo. Na eneo la Biakato, bado kazi za kijamii pia kiuchumi hazijaanza. Kuna tu wanafunzi wa kidato cha 6 kwa elimu ya kisekondari ambao wanalazimika kuenda kupisha mitihani ya kipindi cha kwanza cha mitihani kiserikali. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Remias Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anka. Tuanzia hizi habari pamoja na mwenzetu Milaka Yenga toka Beni ambaye zungumzia Wakristo 641 waliopokea sakramenta usabitisho jana siku ya 5 tarehe 8 mwezi wa 5 kunako parokia Mtakatifu Tereza wa Avila ya Beni Cite, toka mikono ya askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli.
7: Miongoni mwa waliopata sakramenta hiyo kulikuwa mama Suzana wa miaka 65 ambao ushuhuda wake ulishangaza wa Kristo. Mwamini huyu mkatolika alifasiria kwamba ni tangu ujana wake ndipo alipata nia ya kupokea sakramenta hiyo ya usabitisho ili kumaliza sakramenti muhimu za eklezia kabla ya kufunga ndoa.
8: Nilipataga mbele nikitafuta sema nifanye mariage zamani, kisha mzee wangu akikufa mbele. Kukufa mbele kusema mie nifanye mariage na kuzabitisha bote direct, nani direct bwana akikufa. Nikaikala kuikala kwanza nikijikalia nguo pembeni nikaingia kwanza kwingine dini. Maana yake nilikuwa sasa mimi naanguka. Nisangaikia tena vile nisha kuvunjika moyo. Ndio sasa roho ya bwana ikarudia ikanirudia tena. Njoo mara mwa nikasema acha nirudie Mungu wangu nijikalie juu Mungu jana wakati njoo baba njoo.
7: Katika hotuba yake askofu wa jimbo la Butembo Beni alikumbusha kwamba usabitisho ni sakramenti ya washujaa, akiwaalika waliopata sakramenti hiyo kubaki imara katika maamuzi yao ingawa shida za maisha.
9: Kwa sakramenta hiyo mnapewa utumishi katika eklezia sawa mitume walivyopewa utumishi ule ule siku ya Pentekoste. Usabitisho si sakramenta ya wavivu, hapana. Usabitisho ni sakramenta ya watumishi shujaa, wenye juhudi na wenye hamu kwa ajili ya wokovu wa dunia.
7: Mwishoni mwa misa takatifu, padri msimamizi wa parokia Beni Cité alitoa pongezi kwa waliopokea sakramenta hiyo, zaidi sana wale waliotokea kwenye shule zisizo za Wakatolika. Aliwaalika kudumu katika imani ya Kikatolika.
6: Asante Mila kwa habari hizo, na nilitanguliza kwenye mtasari kuwa mwanabunge kitaifa Remi Mukweso mchaguli wa mji wa Butembo arizika na kupatiliwa kwa mji wa Butembo gari sita aina Jeep Land Cruiser kwa ajili ya kuzidisha usalama wa mji. Mchaguli wa Butembo asema kuwa ameona kwamba government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inajitahidi kutafuta amani mjini. Remi Mukweso yu hapa.
10: Kumepita miaka miwili tulikuwa tumesemea hapa mji wa Butembo ambao ulikuwa na shida kwa vyenzi vya usalama, hasa polisi kutokuwa na vifaa vyenye kutosha kwa kulinda vizuri wakaaji. Tuna furaha kubwa kuona kwamba government imejibu kwa ombi letu. Ndio maana hatungepaswa kunyamaza, kwani government imetoa pesa zaidi ya $1,400 za Umarekani kwa kununua gari sita aina Jeep
11: Mark Land Cruiser Pempa 9.
6: Mbele ya wanabunge wenzake, mwanabunge Remi Mukweso alichukua nafasi hii kwa kuomba government kuwa napatia pesa ambazo zatakiwa government kupana kwa kila mji ili mji wa Butembo uweze kuchunga hizi gari. Mbele ya wanabunge wenzake, mwanabunge Remi Mukweso alichukua nafasi hii kwa kuomba government kuwa napatia pesa ambazo zatakiwa government kupana kwa kila mji ili mji wa Butembo uweze kuchunga hizi gari.
10: Kaza mji wa Butembo haupati hizo pesa toka government. Ndio maana hapa naomba government ifikirie swala la hizo pesa ambazo zatakiwa kupewa miji.
6: Tuseme kuwa ni jana siku ya 5 tarehe 4 mwezi wa 5 ndipo meya wa mji wa Butembo kamisa mkuu wa Baikiteli Roger alipokea hizo gari sita. Na eneo la Biakato wilayani Mampasa katika jimbo la Ituri ni oga mkubwa unaonekana huko baada ya shambulio la wa ADF lililosababisha kifo kwa zaidi ya watu 10 kunako kitongoji la Lia. Jana siku ya 5 kazi zote za kijamii pia kiuchumi ziliweza kuzofika. Mashule alifunga milango ila tu wanafunzi wa kidato cha 6 kwa elimu ya kisekondari ndio walienda kupisha mitihani yanayoandaa mitihani kiserikali exeta. Jonas Aristote Sabuni anatuambia mengi.
12: Kulingana na Ibrahim Tokambali, mwandishi wa habari wa eneo hilo aliyewasiliana nasi, shughuli za kijamii, kiuchumi na masomo zimesimamishwa Biakato, mji mkuu wa utawala wa Babila Babombi, eneo ambalo limegubikwa na hofu kubwa. Wanafunzi wa mwaka wa mwisho pekee ndio walionekana katika kituo cha mitihani za kitaifa, alisema. Kwa upande wake, mkuu kiongozi wa elimu katika eneo ya Mambasa ya pili, Michel Upunio Nesepango, amesema kuwa masomo yamesimamishwa siku ya Ijumaa na

0: Jumamosi katika shule za huko Biakato kama ishara ya maombolezo na hatua ya usalama baada ya uvamizi huo wa waasi. Amefafanua kuwa shughuli za masomo zitatarajiwa kuanza tena Jumatatu ijayo kulingana na hali ya usalama. Waasi wa ADF walivamia siku ya Alhamisi tarehe 7 Mei eneo la Lalia katika kijiji cha Biakato ambapo zaidi ya raia 10 waliuawa. Baada ya shambulio hilo, washambuliaji hao walielekea Kawame mashariki mwa Biakato ambapo raia moja alijeruhiwa kwa risasi Ijumaa asubuhi kwa majibu ya mashirika la kiraia la eneo hilo. Mimi ni Jonas Arisot Sabuni kwa niaba ya Radio Moto.
1: Asante Jonas Aristote. Na kuna mfanya biashara afahamike kwa jina la Kala Selme ambaye ni mkaji wa Lwemba Mine aliyeuawa na watu wenye kumiliki silaha usiku wa siku ya tano kwa mkia leo siku ya sabato 9 mwezi wa tano. Kwa mujibu wa habari zetu toka mahali muhanga, alikuwa akitoka eneo la Bengele akielekea Lwemba Mine wakati alikutana na mabandia wenye kumiliki silaha na aliweza kufyatuliwa risasi moja katika kichwa chake na lingine risasi kwenye mkono wake na alifariki papo hapo. Mauaji haya nakumbusha yengine ambayo aliweza kutokea usiku wa mbele ya kisa cha jana kwenye kijiji Teturi ambako mwingine mfanyabiashara hasa aliweza kuingiliwa na mabandia kwenye nyumba yake ambako walichukua dhahabu pamoja na kiasi cha pesa. Ndio maana watetezi wa haki za binadamu eneo la Lwemba waita viongozi kujitahidi na kuzidisha usalama wa wakaaji maeneo kama na haya ya wilaya ya Mambasa. Na mizozo ya uongozi yanazidi kwenye sheferia ya Bashu wilayani Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini. Ndiyo maana mwami wa sheferia ya Bashu Abdul Kalemire wa tatu jana siku ya tano aliendesha mkutano pamoja na viongozi wa vijiji pia tabaka saba zenye kuwa kwenye usultani wa Bashu. Lengo ilikuwa kuwaonyesha njia mbalimbali ambazo paswa kupitiwa kwa kutatua mizozo mbalimbali ambayo inakumba sheferia ya Bashu. Mwami Abdul Kalemire wa tatu pamoja na wahudhuriaji wa mkutano walizungumzia masuala mbalimbali ambayo yanachochea mizozo kwenye sheferia ya Bashu na waliweza kuzungumzia pia jambo linaloonekana kwa sasa eneo la Kitehe kwenye sheferia ya Bashu ambako kutachimbwa madini cuivre ambako watu wani ambao wameanza kuomba wakaaji pesa dola 13 za Umarekani. Abdul Kalemire wa tatu alisema kuwa pesa hizo ni wizi mtupu.
2: Kuhusu jambo ya projet yenye iko a cours d'exploration na société Graben Mining, si hatujapata information yoyote ya kuweza kufanya recrutement ya wafanyakazi, kikuwa watu wenye wanazunguruka kulomba pesa kwa watu, hiyo ni escroquerie yenye wanafanya, na tunapendelea kuita wakaaji kutupatia masikio watu wenye wanaomba pesa kusema watawapatia kazi, kwani tunajua muda exploration yenye iko nafanyika mu Graben Kitehe juu ya uchimbaji ya shaba hakujakuwa muito fulani ya kuweza kuandika wafanyakazi.
1: Na wakati wa mkutano huo wahudhuriaji walipata fursa ya kuzungumza na mwami kumwelezea kuhusu masuala fulani fulani ya mizozo ya mipaka kati ya sheferia Bashu na zingine maeneo zilizokuwa pembezoni kama manispa ya Kiondo, na aliahidi hapo karibuni kuendesha mkutano kwa kutafuta suluhisho. Na sekta ya Bapere imekuwa na mwongozi mpya, ni Musabu Kombi Nepanepa Changa ambaye anarudi kwa uongozi wa sekta hiyo ya Bapere wilayani Lubero. Ni jana siku ya tano ndipo alichukua madaraka. Auguste Kasiga anatuambia mengi.
3: Ni kwa kupitia kikaratasi cha tariki 26 Februari mwaka huu kilichokuwa kimemtaja chifu wa sekta ya Bapere ambacho kimeweza kuwekwa saini na yeye waziri wa mambo ya ndani, usalama na mambo ya asili Mheshimiwa Shabani Lukoho Bihango, ambayo inashindikizwa na barua nyingine ya tariki 28 Aprili mwaka huu, ndiko bwana Kombi Nepanepa Changa ameweza kurudishwa tena kuwa chifu wa sekta ya Bapere akimkomboa bwana Makere Sivu Kunulwa Mwendivwa ambaye aliweza kulazimika kuondoka kunako maeneo hayo ya kazi tariki 27 Januari wakati maskani yake ilikuwa imevamiwa na wanawake waliokuwa wakiomba amani iweze kurejeshwa kunako maeneo hayo. Na wakati maandamano hayo ya wanawake yaliweza kuisha kwa vifo vya watu wawili, tuweze kuwajulisha kwamba kuweza kumteua bwana Kombi Nepanepa Changa inaenda kuwa jambo ambalo ni wengi wanaenda kushukuru, na tayari ataweza kuwa amefanya kazi kama Faisi Bogombi ambaye mwanabunge wa Chijimbo alikuwa amenena. Tuwajulisha kwamba kuweza kubadilishana madaraka kumeweza kufanyika leo siku ya tano kunako maeneo ya Mangureshi Pangoma, na ni yeye aliyekuwa ameendesha kazi kwa muda kama chifu wa sekta Ortesele Bahati, alikuwa ameweza kumpatia madaraka chifu wa sekta Bapere Kombi Nepanepa Changaa. Ujumbe mkubwa ulikuwa umeondoka huko Beni na mwingine kunako maeneo ya Lubero, na watu wa ISSN walikuwa wamewasili kunako maeneo hayo. Toka Mangureshi Pami na Ogiste Kasereka Kasia.
1: Asante Ogiste kwa habari hizo. Habari za elimu ni mashule karibia kumi ambayo yaliweza kupoteza paa zake eneo la Nyakakoma kwa karibia kilometa zaidi ya 18 kaskazini mwa sheferia kaskazini mwa Ruchuru, mji mkuu wa wilaya ya Ruchuru katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Huko wakaji wa, hasa wanafunzi wanaishi katika mazingira yasiyokuwa mazuri. Mashule za kiprimari Ishara, Nyakakoma pamoja na Kanyabusoro, huko wanafunzi wanapitia kabisa magumu kufuata elimu. Hawa wanasomea wengine nje, na wakati mvua unaweza kujitokeza ni hatari ambayo wanapitia. Viongozi wa mashule haya waliweza kulalamikia magumu ambamo kazi za shule zinaendeshwa huko, na wanaita watu wa mapenzi mema kuweza kusaidia ili watoto hawa wasome katika mazingira mazuri. Tukumbushe kuwa mashule haya yalipoteza paa zake ilikuwa wakati wa mvua mkali ambao ulijitokeza mwanzoni mwa mwaka huu 2026. Tukimalizia kwa habari za michezo, ni kipindi cha kota finali kwa kinyanganyiro cha matimu ya mayunivasiti na vyuo vikuu ambacho kingelianza jana siku ya tano na hakikukua, kwani wanafunzi wa vyuo vikuu na mayunivasiti wako kwenye kilio. Kuna mwanafunzi wa Easter de Beni ambaye alifariki kupitia mauaji ya wa ADF eneo la Beu Manyama. Kinyanganyiro hiki karde finale kitaanza leo siku ya Sabato kwenye uwanja wa Itav. ICG itacheza na Eastem Butembo kwa mchezo wa kwanza, na mchezo wa pili utakuwa kati ya IOR na ILPGL. Gisi habari zetu zinasema. Wasikilizaji, ni hapo tumalizia habari zetu asubuhi ya leo. Asante kuwa nasi. Mwenge Balwahi Joel ni mimi. Asante Remiase Fataki kutuweka ngani. Tuwatakia weekendi njema.
4: Ce journal vous est proposé par
5: la coopérative d'épargne des crédits Luanzo.
4: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
5: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment MAMB au numéro 5 de la rue Kinshasa au rond-point Bayoli.
4: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
6: Il est exactement pile 7h15 ici en ville de Butembo. Bonjour et bienvenue dans ce journal parlé en français.
7: Le journal Philippe Makomera.
6: Et d'abord, les grands titres à la une ce matin. L'évêque de Butembo Beni poursuit son périple pastoral en Doyenné. Bendi Païda, ce vendredi, il a administré le sacrement de confirmation à 641 paroissiens de Beni Cité. Parmi les heureux de ce jour, les personnes de troisième âge. Et le gouvernement de RDC a doté Butembo de 6 véhicules Land Cruiser pour la mobilité des services de sécurité. L'arrivée de ces engins à Butembo vendredi 8 mai réjouit le député national Rémi Mukwesso. Il envoie l'implication du gouvernement dans la recherche de la paix. Et bien qu'à toujours sans activité socio-économique, seuls les finalistes du secondaire s'obligent d'aller passer les épreuves hors session de l'examen d'état 2026. C'est une des conséquences de la menace ADF sur place depuis jeudi 7 mai. Voilà tout pour les titres. Remias Fata qui assure la mise en ordre.
8: La vie en quatre lettres. RMBB. L'actualité en trois titres.
6: On place depuis jeudi 7 mai. Voilà tout pour les titres. Remias Fata qui assure la mise en ordre.
8: La vie en quatre lettres. RMBB. L'actualité en trois titres.
6: On place depuis jeudi 7 mai. Voilà tout pour les titres. Remias Fata qui assure la mise en ordre.
8: La vie en quatre lettres. L'actualité en trois titres.
9: Éloigné de l'église catholique pour rejoindre une église de réveil. Ce n'est qu'après une longue période, aujourd'hui dans ma vieillesse, que j'ai décidé de revenir à ma foi d'origine et de

0: Uganda.
1: Inatimu saa moja kupitia dakika 31, muda wa kufuata ukarasa wa kwanza wa matangazo. Tunaanza na hizo za kifo. Tunatoa kwanza pole kwa wote waliokabiliwa na misiba. Mimi ni Suzani Mukohe na saidiwa na Yeremia Sifataki. Jamaa ya Kalondero wa Mbendwe Kinyambiro Usamba ina huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Katembo Nzou Desire. Kifo kilitokea tarehe 8 mwezi huu mwaka huu na saa 11 kunako kliniki universitaire ICG Butembo. Habari ya huzuni yende papa Bonaventure Kalondero pa Butumbe Buyinga, jamaa Valerien Musongolia pa Busamba, wanajulisha Monsieur Labe Katinge Valerien pa Bunyuka, jamaa ya Sha Ikomia Nzamba Vitange pa Lukanga Musenge Butembo na Beni, jamaa ya Maputala Kisevere Busamba na Butembo, jamaa ya Honorable Mbusa Machozi Joseph, jamaa Kiti Opakiondo Kasisi, jamaa ya Kasereka Piaka, jamaa Kasereka Piaka siku lisimwa pa Mungamba, jamaa Kambale Mwirima pa Beni Mukulia, jamaa Kalioto pa Luotu Mutambi, jamaa Irena pa Kau Mumasereka, waongozi na waganga wa hospitali General Reference ya Musienene, waongozi na walimu wa Itave Butembo, na wote waliofahamu Katembo Nzou Desire wa Mbendwe Kinyambiro Busamba, wajue kwamba hayuko tena duniani. Na programu imepangwa hivi: saa mbili na nusu asubuhi wataondosha mwili toka chumba cha wafu kunako hospitali ya Horizon. Saa tatu watasafirisha mwili kuelekea Busamba Kinyambiro. Saa tano misa ya maombolezo itasomwa huko, na saa saba maziko ni pa Kisevere. Kwa niaba ya jamaa Paluku Kalondero na Kasereka Kalondero wameweka sahihi wakijulisha kwamba Katembo Nzou Desire hayuko tena duniani. Jamaa ya Kahindo Muliata Celeste na Kavira Kazimoto Verena wanasikitika kujulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kamba.

le kasiki Emmanuel Katimba kifo kilitokea pakasuka na saa 2 za usiku siku ya 5 tarehe 8 mwezi huu. Habari ya uzuni ni kwa Paluku Kasumba de Dieu Pabeni Ndindi. Habari yendesi ya uswa Antoinette pamoja na papaka Palata pa Mashangungu. Yendesi ya uswa habari yende pa Mashangungu Nziapanda Kasereka Kiombwe Pabeni. Mama Florida Nastela Pabiambwe. Animateur Kalere pamoja na Mama Jili. Papa Kataliko Pabaze Butembo. Jamaa ya Kambale Kartasi na Masika Filomena. Kambale Kairio Monda Pambangi. Habari yende Papa Clement Kabiabu pa Chabishimi. Habari yende Direktore Mundabi Gile wa Epe Maiko pa Mangurejipa. Kabira Katsuba Desange pa Buhira. Kahindo Kasumba Denise pa Biakato na wote walio mfahamu. Kambale Kitimba wajua hayuko tena duniani. Na kilio ni pakasuka kwa Papa Muliata Celestin. Programu ya maziko itatangaziwa baadaye. Ni Kahindo Muliata Celestin na Kambale Kasiki Efrem wameweka sahihi. Jamaa ya Siri Wayo Musie Nene ina huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto Kahindo Charlotte Matabishi, mtoto wa Paluku Matabishi Patrick Bolingo. Mtoto alizaliwa tarehe 4 mwezi huu na amefariki jana tarehe 8 mwezi huu hapa Butembo. Habari yende jamaa Fostesi Lusa wa Palondo, Papa Filipo pa Mutiri, jamaa ya Isale Vusiko. Habari yende jamaa ya Selenge Masambo pa Kalunguta, Mama Jetu pa Londo. Habari yende wanamemba wote wa kabine Maitre Gilbert Kiatinge, Batonier Fazila Paluku César. Yende wanamemba wote wa kabine Machozi Maitre Gate Serafin, wa kampiste wote wa Changeur de Monnaie pa Butembo, wote wanaomfahamu Patrick Bolingo. Wajue kwamba mtoto wake Kahindo Charlotte Matabishi yuko tena duniani. Programu ya maziko ni leo siku ya 6. Saa 2:30 wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa wanamahika. Saa 3 hadi saa 4 misa itasomwa pale wanamahika. Saa 4 itakuwa mwanzo wa safari kuelekea maziko pa Isa Lebusiko. Na kiisha maziko, watu watarudi nyumbani pa Londo namba 36 kwa Mama Denise Chanteur Changeur, kwa Mama Denise akiwa Changeur de Monnaie karibu na Sauna. Imetiwa sahihi na Mama Denise akiwa Changeur, Mama Yaya Changeur na Patrick Matabishi Bolingo wakijulisha habari ya kifo cha mtoto. Familia Paluku Ibere Siaha Wivuka inaujulisha na huzuni habari ya kifo cha Lambere Kakule kilitokea pa Biso Baze siku ya 4 na saa 4 za usiku, na ilikuwa kiisha ugonjwa

tano pa Wuumiria. Na ni kwa niaba ya jamaa, kwa niaba ya jamaa ya Paluku Iber Siaha Webuka, ikijulisha habari ya kifo cha baba au sokulu Lambere Kakule, alifariki tarehe 7. Jamaa ya Paluku Maliro Bonga Bonga ina huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto Kasereka Maliro Jonathan. Kifo kilitokea tarehe 7 mwezi huu pawacha. Habari ya huzuni ni kwa saa ifikie Jamil Munganga pa Kasitu, yende pia famie Mungulumba pa Beni, garage mon frère et garage mon frère mahali napatikana. Programu zingine zitajulishwa baadaye mwili ukiisha fika. Ni jamaa ya Maliro Bonga Bonga ikijulisha habari ya kifo cha Kasereka Maliro Jonathan. Kambale Kanduki Faustin na Kakule Kele Kele Kizito wametia sahihi. Jamaa ya Wangabere Mwami ina huzuni ya kujulisha habari ya kifo cha baba Deoda Wangabere Mwami, na wanajulisha kwamba jamaa imerudi kutoka Kirumba ambako wamemzika baba. Na maziko jamaa ya Wangabere Mwami ina huzuni ya kujulisha habari ya kifo cha baba Deoda Wangabere Mwami, na wanajulisha kwamba jamaa imerudi kutoka Kirumba ambako wamemzika baba. Na maziko jamaa ya Wangabere Mwami ina huzuni ya kujulisha habari ya kifo cha baba Deoda Wangabere Mwami, na wanajulisha kwamba jamaa imerudi kutoka Kirumba ambako wamemzika baba. Na maziko jamaa ya Dionise inajulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha Kasereka Dionise Kanyuyu, amefariki siku ya 5 na saa 10:30 kwa mkia asubuhi pa hospitali ya Mulenze. Mwili ulilazwa pale kunako hospitali ya Mulenze, na maziko itafanyika leo siku ya 6 pa Kirungu Ngeleza. Programu imepangwa hivi: mwili utatoshwa kwenye chumba cha wafu na saa 2, ibada itaanza na saa 3 na saa 2:30, na mwanzo wa safari ni saa 5:30. Habari iendee jamaa ya Kanyunyu, mahali inapatikana Kivalia Kipoto, wote mahali walipo, bila kusahau jamaa mwanampenzi. Sahihi ni ya Pasteur Paluku Kivalia na Profeseur Kakule Kivalia, wakijulisha kwamba Kasereka Dionisi Kanyunyu hayuko tena. Jamaa ya Katungu Ida wa Avni Rwenzori inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada mama tatea ushangazi Pelagie. Kifo kilitokea Goma kisha udhaifu wa siku nyingi, na alifariki tarehe 5 mwezi huu mwaka huu. Maziko yamefanyika pale Goma tarehe 7, na wameomba misa kesho pa katedral, kesho siku ya Mungu. Kisha misa watu wa ndugu na marafiki watakusanyika pa Kitulu, barabara ya kuelekea Rwanda. Ni kwa niaba ya jamaa ya Katungu Ida akijulisha kwamba Pelagie alifariki pagoma tarehe 5 na kuzikwa tarehe 7, na kwa ajili ya pumziko ya roho yake kesho wameomba misa pa katedrali, misa ya kwanza. Baada ya misa watu wataelekea Kitulu Rwanda kuendelea kufarijiana. Jamaa ya Kionga inajulisha na huzuni habari ya kifo cha Kasereka Kionga Jake, alikuwa shofer wa njia ya kutoka Kasindi Butembo. Alishikwa na ugonjwa njiani kwa muda wa siku 2 pale Beni, na kifo kimetokea pale Beni. Habari ya huzuni ende jamaa Kionga pa Butembo na mahali pengine. Jamaa inayopatikana Munolinguba na jamaa inayopatikana Malundwe. Jamaa ya papa Byambwera pa Butembo, mama Feli pa Butembo, jamaa papa Norbert Mbahweka pa Musienene Manzingi, jamaa yote pafuru, jamaa ya papa Kikwa pa Kikungu, jamaa ya mujomba Muhimwali pa Kiriria, jamaa yende Mudingai pa Butembo, yende Padre François Mbahweka pa Horizon, habari yende mama Eva pa Matembe, yende mama papa Muyayalo Simeon pa Horizon, jamaa na marafiki pa Muta.

Nga na Butundiro, jama yote pa Mahamba, Winyole, jama Kisolesia, pa Butembo, na washofere wote wa Kasindi, Uganda, Custom, jama Kahundira, pa Mituya, na jama yote ya Musongolume pa Butembo, mujulishane kwamba Kasereka Kionga Jake, amefariki njiani, alishikwa na magonjwa njiani akiwa safarini, yeye ni shofer wa Kasindi Butembo. Kilio inapatikana pa Bulumbi kwa ndugu yake Papa Kambale Kionga. Kwa niaba ya jama Kionga, Kahindo Kionga Pita na Paluku Kionga pia Kambale Kionga wameweka sahihi. Tangazo ya jamaa ya kaka Kasereka Kionga kuhusu kifo chake Kasereka Kionga Jake wanatangazia programu hii. Leo siku ya sita wanajulisha kwamba na saa moja ya asubuhi mwili utatoka kwenye chumba cha wafu pa hospitali Matanda. Saa mbili na nusu watasoma misa parukiani Baze. Kiisha misa watu wataelekea kwa mihii. Leo siku ya sita wanajulisha kwamba na saa moja ya asubuhi mwili utatoka kwenye chumba cha wafu pa hospitali Matanda. Saa mbili na nusu watasoma misa parukiani Baze. Kiisha misa watu wataelekea kwa makaware Sonja. Ina huzuni ya kujulisha habari ya kifo cha mama Kabuo Stefani Siva Lingana, hayati mume wake Koreli Kiumurenda. Kifo kimetokea pa Kakuba Kaulu siku ya tatu tarehe saba ya mwezi huu. Na wanatangazia ndugu na marafiki wa jamaa ya pale Masereka Kiriro, habari yende pia jamaa ya Aharia pa Kabiro na familia ya Wachira wote pa Wakatamba Kabiro, yende pia jamaa inayopatikana Chiali. Kilio kinapatikana kwa mtoto wake Muhindo Dewar. Programu ya maziko ni kwamba leo siku ya posho tarehe tisa maziko itafanyika pa Kaliro Masereka. Mwili umelazwa kwenye chumba cha wafu pakia ala kwa Mlenze, na wataondosha mwili pale kwenye chumba cha wafu kuelekea Masereka Kaliro. Habari yende jamaa na marafiki mahali walipo. Ni Muhindo Deware na Filemo Kiumulende wameweka sahihi. Jamaa ya Mate Sebastien na huzunika kujulisha habari ya kifo cha baba Mate Urbain Brigadier. Kifo kilitokea na saa tano ya tarehe munane ya mwezi huu mwaka huu. Ya fazali, kifo kilitokea siku ya tano tarehe munane mwezi huu mwaka huu na saa tisa kuamkia asubuhi kunako hospitali ya Kitatumba. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Kakofi, jamaa Kikofi pa Butembo, jamaa Kisu pa Butembo, jamaa Matipa pa Butembo, jamaa Masika pa Butembo, jamaa Kalengani pa Butembo, jamaa Virijini pa Goma, jamaa Delphin Masubiri pa Butembo, jamaa Kinia Alexandre pa Mangina, jamaa Kambilo pa Beni, jamaa Etienne pa Butembo, jamaa yote pa Mbanji Mabambi, jamaa Kasali na ndugu na marafiki wote waliofahamu Mate Urbain Brigadier wajue kwamba hayuko tena duniani tangu kuamkia jana. Programu ya maziko itajulishwa baadaye. Ni jamaa yake imeweka sahihi. La famille Kambumbu a la profonde douleur d'annoncer le décès de maman Madeleine Kahindo de la cellule Kamusonge numéro 35. Décès survenu le matin du vendredi 8 mai 2026 aux cliniques universitaires de l'UCG. Que la triste nouvelle parvienne à toutes les connaissances de feu papa Gervais Kambumbu, les familles de Malende Kiali, de Kabasha Beni, Goma, Kinshasa, Nairobi, les sœurs Oblates de l'Assomption, les collègues du docteur Kambumbu Martial, MCZ Mangurejipa et toutes ses connaissances. En attendant le programme de funérailles, le deuil se tient au domicile de la défunte sur la cellule Kamusonge au quartier Kambali numéro 35 derrière le centre hospitalier Mama Moussaï Butembo. Pour la famille Kambumbu, docteur Martial Kambumbu a signé le communiqué.

Jamaa ya Amboko Pakomba ina huzuni ya kujulisha habari ya kifo cha Kasereka Kati na Farao Alifa. Kifo kilitokea tarehe 7 mwezi huu mwaka huu pa Biakato. Habari ni kwa jamaa Kapuri Pavni Baye, jamaa Musa Ipangote, jamaa Mofrere pa Prokire Mutiri, jamaa Trezoro pa Kitangirwa, Sokulu Kalindwe pa Mangina, papa Kati na Pabeni, mama Solange Pabeni, mama jamaa ya Luavia pa Lubero, jamaa ya Luanzirwe pa Butege, Pascal Kamboko misisa pa Lenge Lenge, yende papa Pasta Piero pa Kantine, papa Safari pa Kabikira. Na wote waliofahamu wanaosikia tangazo wajulishe wengine kwamba Kasereka Kati na Farao hayuko tena duniani. Mbusa Kati na Sambalisa, Kambale Kati na Mbote, na Muhindo

0: kamboko pakomba ni wao wameweka sahihi. Jamaa ya Ndeku Byo Munyeya na huzuni ya kujulisha habari ya kifo cha baba Kambale Ndeku Byo Joseph kilitokea tarehe 7 mwezi huu kuna hospitali Kyondo. Habari yende jamaa Sahukira Pabeni, jamaa Kikamata Pabeni, jamaa Munyeya pa Oicha, jamaa Munyeya pa Butembo, jamaa Yohali Kima pakambali Butembo, Wakristo wote wa era Kiali, marafiki wote, mujomba Kilumia Diedone pa Mabalako Madiwe. Programe ni kwamba wanajulisha kwamba maziko ni wanajulisha kwamba siku ya ine walisoma misa makesha pa Kiali Isumba. Siku ya tano saa 2 hadi saa 3 wameonesha mwili nyumbani pa Kiali Isumba. Saa 3 na nusu wameelekea kwa maziko pa Mise Berekarmendi, na saa 4 paka saa 5 na nusu wamefanya maziko jana hapo Karmeli na kurudi nyumbani pa Kiali. Leo siku ya 6 wanajulisha kwamba ibada ya kufunga matanga itasomwa nyumbani pale Kiali Isumba. Kwa niaba ya jamaa Amose Munyeya na Ndeku Byo Jacques pamoja na Muhindo Munyeya Joachim, ni wao wameweka sahihi. Jamaa ya Paluku Musibirwa Silvestre inahuzunika sana kujulisha ndugu na marafiki waliofahamu Paluku Musibirwa Silvestre wajue kwamba ameaga dunia mjini Kinshasa tarehe 1, ameaga dunia tarehe 1 mwezi huu wa 5 mwaka tunao, na programe ya maziko yake ni leo siku ya 6 tarehe 9 mwezi huu mjini Kinshasa. Hapa mjini Butembo wakiungana na wale ambao wataendesha mazishi pa Kinshasa, programu imepangwa hivi. Saa 3 mpaka saa 5 kutasomwa misa pale pa sekteri Kisingiri, ni katika parokia Chabuyiri. Saa 6 na nusu watu wataelekea nyumbani kugawa maji ambayo iliandaliwa na jamaa kwa avni viso namba 15. Na wote wa habari hii ya uzuni ya kifo cha Paluku Musibirwa Silvestre ifikie watu wote waliomfahamu, iende hasa wanamemba wa Chaanda Kiharo wa resortisa wa Kinshasa wanaopatikana hapa mjini Butembo, wanamemba wote wa Kiharo ya Butembo wajue kwamba mmoja wao Paluku Musibirwa Silvestre ameaga dunia pa Kinshasa tarehe 1 mwezi huu. Na wakiungana na watakao muzika pale Kinshasa leo siku ya 6 saa 3 hadi saa 5 kumeandaliwa misa pa sekteri Kisingiri, ni katika parokia Chabuyiri hapa mjini Butembo. Kiisha misa saa 6 na nusu watu wataelekea kunako aveni viso namba 15 kuendelea kufarijiana na jamaa. Ni kwa niaba ya jamaa tumepata tangazo. Huyu Paluku Musibirwa Silvestre ni mkubwa yake na mama Teddy wa selule Vuhumbi. Wote wanaofahamu mama Teddy wajue kwamba mkubwa yake Paluku Musibirwa Silvestre aliaga dunia mjini Kinshasa na maziko yake ni leo. Wakiungana na wale walio Kinshasa watasoma misa pa Kisingiri mnamo parokia Chabuyiri, na kiisha watu wataelekea pavni viso kuendelea kufarijiana. Pole kwa wanamemba wote wa Chaanda Kiharo ya waresortisa wa Kinshasa mjini Butembo. Pole mara tena kwa waliokabiliwa na misiba. Tangazo za kawaida. Jamaa ya Papa Dominique na Mama Antoinette wana furaha ya kushukuru Mungu kwa mapendo na huruma yake. Wanajulisha kwamba zaidi sana wanashukuru wote walioungana nao walipopatwa na kifo cha Baba Dominique, na wanasema muzidi kutenda mema. Hayo mema iliweza kuwaletea faraja. Shukrani iende baba askofu pamoja na mapadri wote kutoka parokia za Doyenne yote kwa neema nyingi walizo wamwangia. Wanashukuru kila mtu wanashukuru vile viongozi wa serikali waliojiunga na jamaa kwa ulinzi wao, wanashukuru wafanyabiashara, marafiki wa Kristo wote kwa msaada mbalimbali waliotolea, wanashukuru waganga wote kila mahali ambako baba alipata matibabu na katika nchi za kigeni. Wanasema Mungu asiyekuwa na deni ya mtu aweze kuwazidishia mapato. Musome wa Galatia sura 6 mstari wa 9 ni Mumbere Katuhire Roger ameweka sahihi. Renouveau Charismatique Catholique, waongozi wa Renouveau wa vijana wa Renouveau Charismatique Catholique ya Sandre Butembo wanatangazia vijana wote wa mji wa Butembo kwamba wameandaa mafundisho na maombi ya ufungulivu kesho siku ya Mungu kunako Centre de la Miséricorde Divine ya Saba Butembo. Programu itaanza na saa 2 ama itaanza na saa 2. Karibu kwa vijana wote, ni sauti ya waongozi. Tangazo toka Cooperative d'Epargne de Crédit Agropastoral Le Grenier Butembo. Kwa wanamemba wapenzi, munaalikwa kufika kuhudhuria mafundisho juu ya cooperative, yani education cooperative, itafanyika kesho na saa 5 mpaka saa 7 mnamo chumba cha mikutano ku Le Grenier. Orodha ya siku, maadili ya ushirika na nidhamu, zamu ya kifedha ya wanamemba katika Kopeke, imeandikwa tarehe 7 mwezi huu kwa niaba ya Kopeke. Kambale Nzegere ya Jean akiwa president wa SEA. Yalala Bibili Kade, mkaji wa commune Kime Mikartie Butete Selile Nguli, anatangazia kupotea kwa sakame yake na ilianguka kwenye centre ville siku ya kwanza tarehe 4 mwezi huu mwaka huu. Ndani mulikuwa notebook ya couleur verte, buku ya akiba ya Kopeke IDEV, pesa na vitu vingine vya lazima sana. Anasi yule aliyeokota hiyo sakame ana vitu hivi avipeleke kwenye adrese hizi, matabishi ni tayari, aipeleke kuki kihanda ngwako, aipeleke kwenye kihanda ngwako pa Bubange Ngule kwa papa zamani, au aipeleke kwenye Radio Moto ambayo inatangaza. Anaweza ita pia 0994 19 66 35 0994 19 66 35 ama 0 85 66 49 809. Aksandi kwa roho ya huruma na kusaidia hivi, Mungu atakubariki. Ni Yalala Bibili Kade ametangazia kupotea kwa sakame yake na kusihi yule ambaye aliokota afadhali airudishe. Tangazo la kazi, Organisation Volontaire pour le Développement Multisectoriel VODEM RDC inajulisha population ya Butembo na kandokando ya kwamba inaandika wanaotafuta kazi katika mambo yafuatayo: plomberie, electricité na kazi zingine kama za kutibua mifereji. Kwa hiyo wanatafuta watu wenye umri kati ya miaka 18 mpaka 50. Ikiwa umefata hiyo tangazo na unatafuta kazi ya plomberie, electricité na kazi zingine kama za kutibua mifereji, fika kunako ofisi ya VODEM ni kuri President de la République diagonale na Maison Vodacom kubatima ya Ngesera, na milango yao ni wazi tangu siku ya kwanza paka siku ya posho tangu saa 2 paka saa 7. Hiyo recruitment itaisha juma tano, itaisha siku ya 3 tarehe 12 mwezi huu mwaka huu. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa 0977 87 24 40 ama 0810 04 38 721. Kwa niaba ya VODEM ni Muhindo Visesa Louangel ameweka sahihi.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
3: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
2: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
3: Suti, tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
2: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.

0: ya wajane.
1: Ndiyo, aliye na mume ajue kilio cha wajane na mayatima. Maana wimbo ni huo, inatuletea faraja kwa naona yetu ya kuwa, sababu ni hivyo tu. Na Mungu ndiye wakuletea shukrani kwa sababu yote yanayotendeka mbele ya macho yetu ni mapenzi yake. Hivi tumefika mstudioni kwa ajili ya jambo hilo, kilio ya wajane na mayatima. Tuanze kumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Uje Roho Mtakatifu.
2: Je, ni nyonza waamini wako, kiwaletea mapendo yako. Peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka.
1: Ni kweli Mungu wetu una uwezo kugeuza uso wa dunia. Sababu ni wewe uliumba kwa mkono wako na kwa mapenzi yako. Hakuna chochote usichokiona, usichokijua, sababu vyote vyatoka kwako. Ikiwa saa hizi tunazikubalia kwetu kama viumbe vizaifu, ni mapenzi yako mema juu yetu. Tena ukatuchagua kati ya vile viumbe vyote vizuri na vinene na vikubwa zaidi, utuite wanadamu wapendwa wako karibu nawe. Ndiye mtu. Merci kwa uchaguzi huu nzuri juu yetu, juu ya kila mmoja wetu. Akila tena kila mmoja unapatia kipaji chake. Sisi, merci, ni neema yetu utuweke hapa tayari kwa ajili ya emisio. Tusaidie wenzetu na kujisaidia sisi wenyewe tukitangaza neno lako kupitia maandiko matakatifu, kupitia radio. Asante, ubarikiwe Bwana, kwa sababu yale unayotenda ndani yetu ni upendo wako wa ajabu sio na mwisho, japo udhaifu wetu. Huruma ndiyo inatangulia kwa sababu hatungalistahili, lakini kwa kuwa ni wewe ni mapendo, unaendelea kutupenda japo udhaifu wetu wa mwili kama wa roho. Utushindikize muda wote, wewe unaishi, unatawala milele na milele.
2: Amen.
1: Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Utajitambulisha wenzetu kama radio hii inawafurahisha, kipindi inawafurahisha. Ni sheriti muliwinda nyakati, ni kweli witero veminite muliwinda nyakati, emisio isiwapite sababu ni kipindi na watuliza, inawapatia mwelekeo ndani ya maisha na ukuja, kwa sababu hatujui avenir, hatujui hata neno moja juu ya dakika zilizo mbele yetu. Kama wewe ungali couple, tunasema mesha, lakini fikiria ya mbele. Kama huja kuwa yatima, fikiria ya mbele. Kama huu huko mgonjwa unamuleta kuchira kicha icha toreka, tunasema haujui ya mbele. Na sisi kama tuko hapa hatujui vile vile ya mbele. Hivi tutasema yaliyo ya mbele, sababu hiyo tuliyosema ni mapenzi yake Mungu. Tujitambulisha, merci, na wewe tujitambulisha kupitia numero namba ambayo tutakutumia. Lakini walio mbele ya mikrofoni ya vibu vya anga ni mzee
3: Charles Paluku.
1: Charles Paluku kasra hem parosia.
3: Ngasra mparosia ya vegole.
1: Vegole heri ya kuina luvula.
4: Nenga hula wamo kamba li kuyo stome luku parosia liambo sektere kusagasege kaina shua holo mwira shukulu.
1: Shukulu. Kahula
4: wamo vihani.
1: Shukulu nese siarera.
2: Inga.
1: Okay. Fundi hiku kule chumbani ni kijana watifataki na tete na mshukuru kwa mitambo. Mimi hapa ni mzee wenu wa kila siku Silver Neste na ingalo mparokia ya katedrali. Tunakuwa wajumbe wa wajane kuhusu hii emisio ya mjane na yatima. Ndugu yangu, dada yangu huko mbali huko karibu, emisio inakuruhusia kama uko mpya tangu siku ya sita, tangu Witter Car jiska Witter Karansenke. Na inatuletea maonyo mbalimbali juu ya maisha yetu tunayoyapitia, kwa sababu tunatraverse mambo mengi katika maisha yetu ya kidunia. Mwero heke tuwitako tukala wa mwaka nene. Alinga kubina vito Charlie?
3: Kubina.
1: Ndi wanabiritu ingwa.
3: Ehe.
1: Wanabiritu ikala.
3: Ehe.
1: Evi ushebio, nevendu ni masiriko stasi ya kayo su maisha.
3: Basi.
1: Kizo na nemutandu unogo hana abiritu ingwa.
3: Basi.
1: Kubuku uvi, ubuku uvi ya kone, ubuku iru.
4: Inga.
1: Bo, lemalere si lemalere. Wenyebi kwa natusikiliza wanatuambia pole. Tungetumba namba. Selu na utu kwa telefone.
3: Yavretzanda.
1: Yavretzanda. Mm-hmm. Bo, andika 09.
4: 09.
1: 73.
4: 73.
1: 80.
4: 80.
1: 43.
4: 43.
1: Angor 73.
4: 73.
1: Merci beaucoup. Unaweza tumia vile vile Vodacom, kwa sababu wale wanatipenzitu kule orientale ni Vodacom 082.
4: 082.
1: Angor 082.
4: 82.
1: 10.
4: 10.
1: 95.
4: 95.
1: En tout cas, salimio zetu wendile mundu huko pale ya ni matere ndugu yetu mwalimu mungu. Kule Iranja tunasalimia watu wa Iranja, merci beaucoup, salamu ya kufikia ama nama na kutimbire kwa ho kandu ndu unalindiri eche Henry sika kwa sera eche mjane, yani yatima na mjane. Ndugu yangu Michelle pale Butumo na ngoya kaandika radio kanikukuru na munyo mwanjingo pale na magonjwa. Desire uko pale na kusalimia kila wakati pale na magonjwa. Oku ndikukuru siku chile wanabumbawa na maulua vire hama sharara kuhu mamut. Utahinga uko pale butalili ya merci. Lakia rabo ya hese ukete shakania kubi ya rabo wa vikania na yatua. Muandike kwa namba zile zile na zile. Mama, chondo. Chondo mama neyo baba deko
4: eva neyo chondo
1: chondo bunia ho bufundi bufundi yure mukaya bushikoli bufundi nashinza kaneo kasa na tokanza mama mukam katosakira sms zikuye nyingi lakini ngalikumbuka message zile za ndugu yetu si ndio wandu mulitoandikia siku nyingi mtahangalia andika atine ngatsema kusangonya muhanga kanjika Nune tiyo palase tuwa vya hawa lakini akatukotele viwendo. Unaita dakoro. Uite lakini haiko ya lasima ungali andika barua. Nimila kufata. Bo, ok. Inakata. Basi tunasema. Na kuambia pole ndugu yangu sababu sina ya shante na weye. Meo andike barua kama itawezekana. Michelle, barua ya umutu wa sungaju. Ike wetu nivi ya reswakera. Omomuru Yesu akatu wanzama bakalavavu. Alinga na ukana swakera nga. Ukasweka nga Michelle.
3: Inga.
1: Ye ni nyamuhanga. Nirinya tuhala mabagala. Merci. Nasema usiite andika tu barua. Basi sema yambio. Ok. Bo. Sina tena na wema mazungumzo. Waandike tu barua ndugu yangu dada yangu. Yesu akatuhala mabagala. Ile ni upendo ya Mungu kwa wanadamu.
3: Ndi.
1: Tu si Yesu ngakana hole embe ene mumwala wa.
3: Yeah.
1: Akahulo mundu mumwala wa. Kwanza wa share luka shot injinyiri mwalo wa Yesu. Na ukirizwa linga ole mwalo wa.
3: Ni yanzi rebu sana ne.
1: Usana ne ya hulo mumwala wa Yesu. Marje. Lakini acha na tuere kasi tunawe.
3: Ndi.
1: Ebi Yesu akola. Tuli nda hamuri ya kola.
3: Ndi.
1: Ebi ya bishari ya boga. Devoir.
3: Si
1: adomisi. Devoir. Direct. Merci beaucoup ikwa gizo mtahenga na unena devoir vinyi Yesu alikuwa haya shindwa alituachi yake ile kazi
3: ndio
1: merci beaucoup mutaandika mabarua ninazingoja tu tukisikana tu kwa telefone kundi acha mabarua tu hacho tukoe tu merci sasa leo nini tuangalie tufanye nini kwa siku ya leo ndio mnabre menyewe tukandi lavako mnovire mmo wa mtetuke kanikuchi leo ni tarehe 8 mwezi wa tano. Ndi tukani lana sato mivro vro vyo mwisi. Leo tarahe nani mwizu wa tano. Tema inasema tufanye kazi kwa kumutukuza Mungu.
3: Ndi.
1: Tufanye kazi kwa kumutukuza Mungu. Onda mwishu nga chulubwa luba mchitavo. Kitabu cha mifano. Salomona ndi alifanya kazi hiyo. Omobu kutakirere nyamuhanga amuha. Mifano kumbie. Sevanteye. 25. Mifano kitabu cha mifano kipindi 21 mstari 25. Tuende basi.
4: Hakabu hati. Tamaa za mwivu.
1: Za mvivu.
4: Za mvivu. Za mfisha. Kwa kuwa mikono yake ya kataa kufanya kazi. Ulondomu umoyo.
1: Enga hati ya. Hati ichi. Mwivu mga nuwandake kundichuri na chikimu chana ila wako nyiriwe inani.
4: Tamaa za mwivu.
1: Lakini teme principale inasema tufanye kazi kwa kumtukuza Mungu wetu. Tukolie mibiri eyangala ngirikirango kwa tukakora nyamuhanga.
3: Ndio.
1: Na matoka kwetu. Tufanye kazi kwa kumtukuza Mungu. Nani tukweka ngana ubishike wanyamuhanga omwikolo mubiri. Kazi ni kazi. Birushe yuko yubandie.
3: Echoe.
1: Ekashi yangatwa maisha. Eyo bandu bangatwara ku merci yo nyamwanga katwa mu kazi mu mubiri
3: ndee
1: nerio tashashuga hono
4: hate tamaza mwivu za mufisha
1: eleza di
4: kwa kuwa mikono yake yakataa kufanya kazi
1: niko ku radio atasio
3: esho ngombusho mugata shikamuholaya kundi byalavewe beka za nerekolo mubiri
1: sivyo nzi nerekolo mubiri
3: hakabi hakia serana katsurwe
4: enga e
1: enge mazao wayo ama tukio ama tukio
3: kalangira ukakola uya makolach uliena ya kole ibwine hira ya retsurwe
1: ndi chon erio ni tsuru kwanza eri tsuru le muli ata eri uli alangire mundu akandi uhi
4: e hu kuwa bio kandi akada ne kainya na utene biwe ebi shikire no kobyo undioli ya katsura
3: aho
1: ehe enga kwe
4: hanya bale bache
1: na bache ne mukulu mubiri Nili mtu mini ya transa, haka solomu. Mbino utie?
4: Kadina enya na utene vene ni kwa
3: vya kasu.
1: Enge kwe?
4: Hei.
1: Mwisho kwa tino mbuwembe nangu makalo wa. Uwe shumbi niku mekalo uwembe nangu.
4: Enge.
1: Atene
3: enya mune? Akamotsora.
1: Akamotsora? Hei. Nema naso ngane chiro. Chiro munebiyo vire jide uti.
3: Hei.
1: Atitahie. Atende omase gon omdulu uje buhi nari hota mbuku ya ani oka kwa kuha nari mamu zenduka tayo nje otunga nguti abalamba yidi nje

0: Kwanza ni mukamba. Acha nuko ngana kongresa na sina ndo le na mukulukulu. Ndo bihali. Na chuma nuko chichika yoko mutu. Basi neriko yuniasa. Taiye acha taiye. Duniani huko tunafanyaga mambo yenye iko kontra na yenye Mungu aliombaka. Bya kushangaza, mambo ya kushangaza. Na tukitoa nusu ya disi ile ni mifano tu yenye tunono kila wakati. Uwe buhio akasorwa mbene ngoma. Ayo na yoreta Yohana nari yaburana no mosebo akwo moyo ne mudikira muno muhamba ine na utune ni esho mabrusu isi ne ne esiri mama nunu lakini yabura samara awangoma kule njoo tuko tunapenda kuonesha sura yetu si binadamu ndio wakati atufanye kazi kuna hatari matokeo itakuwa nyingi haitakula ule au itasumbua yule mwenyali yangaje inaweza sumbua hata na society nzima. Echa kabri mkewa mtichi. Sasa faida ya kazi kwa ajili ya mtu mwenyewe na kwa ajili ya jamii. Ningali ngana nyetre. Mundu angana kolo mubiri. Usanana yeyu wena wena. Kande usanana bandi.
1: Na bandi.
0: Ngati liwa gulia. Mwana viho chini mbachi nuko chika himbao.
1: Eye.
0: Na yochata lua.
1: Hetu angamengi.
0: Yono tuku ikiriri vira nuku mikrofoni tushini uliestale mka neto.
1: Echoe.
0: Unikile kuchi tubichi unetekirizo.
2: Ehe.
0: Wana bulidi otinga jiri lwa iko.
2: Yeah, mndoshi ashati bulia ebi ushili.
0: Chali bulebe shibyo si. Donge Mungu anatutoshelesha na mengi. Sasa inyonaso yetu eke hatupendi kuona utukufu wake kupitia vile vinyana tuonesha. Na nama yeleza kundi Kiswahili jinakala gali
1: tunowiri.
0: Nyamwanga katukore epina nabina ebisika sikire. Bino tulangire obukulu bu omubya katukolera mutrahinga une mundehandeka ndina uli musapate simambu walomonde une muranda shombau wa masuka bya musha kuluyo no mabekota omungu akukwirikirira nerira mama yere mangana ndana na bakata lokokora bo wana biranda kweta misha
2: ayende yoyo ne musapate hane chibikiro mutu abo kukolegashi tutiye shefu ale umenye
0: ne musapate
2: na yukashi abe kakora heri itwe masalimiyo bo mutrahinga
0: abo mutrahinga buzi aba basapate buzi ye mutrahinga bo mukapita wa we kurangwa yo twashi kutsebwa na yago kutoma mulango ona ne twashi mwira na wose ye mutrahinga utomata nuliye ku merci mutrahinga pamana sama pale. Merci beaucoup wanzire mundu merci beaucoup na umubiri wo wono ukahandika muzaki mwekambali amashono mane mulibana na uri kwa professeur ntoshinga bega fundisha aba nabo basabasa
1: yeah
0: un professeur aga fundisha yene batishine bakasere
1: echo
0: si ile njo jami elimu ni yake ndani ya kichwa lakini anaigawanyia kwa dunia nzima basi umudoma byabwe ni barishi tembe na yo hahe Neri niege lima banabe webasa. Tushingi ne makola hocha.
1: Esha tokola chendu.
0: Ona biryo kulupita likwete sha lechiro choma.
1: Eh.
0: Auya kutobola nende.
1: Omunganga.
0: Omunganga.
1: Eh.
0: Ndi muto shebu tufunde dawanga lusajo na yando ya mutanga nende.
1: Eh yeah.
0: Na zuri mwe buti nyamwanga uli kwa dawa kuzi omunganga.
1: Aho nyamuhanga kabi yuli embere.
0: Yuli emu
1: ali amukoleramu.
0: Aha.
1: Akole
0: emya. Okomulamu wao.
1: Eh.
0: Ali amukoleramu. Okomulamu wa chari.
1: Echo.
0: Kirizo nerwite derisha tukumbura lawo.
2: Erikubulaho
0: lite. Donge mana Mungu anaweza kutuitiliza, anaweza kututumia kwa ajili yetu si wenyewe na kwa ajili ya wengine.
2: Ila kwa chini. Kirizo hatia tutri. Ebiru byoshi omuntu atalwera enyakolekeshi.
0: Enyakolomubiri.
2: Konde. Tulokobiro kandi Yesu yono kasambira lubula nario muhabe bakasamu babenye Galilea nario habwa hati situye
0: tukaza situwa sami kwetu anguraje tukule mubiri kipindi ya mjane na yatima. Na ya ndugu yangu, dada yangu, kipindi nakuzia kila siku ya sita, tangu saa mbili na dakika 15 mpaka kuendelea. Hivi tunakutakia usikivu mwema. Merci ndugu yako Barua, ndio tunangoja anduka asante.
2: Nero moha hati okongambo ye ringebe nero kwishyo mundu enyama bibyo bulambo kati awe nyalwera ati njo nonyishi na hola
0: ndipo
2: tryi ngahukayo nero malama
0: anga
2: sawe chirimu nero bande babere riri ebyalya nero mashangara kundi nyabirire mbuto yo
0: ndi abiri lundo munyu
2: tuwagendela eri kolesho kazi nomalu natulanda mirire kundi mundo kabi ishiyeshi echiro angaluko chihoko
0: ebwe yebye mbuto yiwe shibayo ndi ndi shingana riri
2: ya yagayo
0: enga nario shese
1: mwa shingana riri ya ndemwareka nabandi bawira bangaliryo ko
0: yabangaliri
1: abiyangabutirwa
0: namo atulabishye itil oko society
2: ishe chiro chiwe
1: mwatwa shingana
0: ona shingana mugatso pulaya ngashi mabashe kulwe banoje
2: butere ashinga hati nzina ina hola shishiga mwandu
0: nzina hola
2: shishiga mwandu shishiga mwandu
0: ah nengene de kubula krize wanabrela no mwandu ko shuru wa hola wala onashe chinga chongwa sha chonde
2: ha mdu ya sha mnyaka kasha chote msa bakesha lura chunga nuba
0: ehe okay hanu ama jebu hatre faida ya kazi kwa ajili ya jamaa na jamii ama baro ya kabrio polo kani kina batisano nike chana cha kasatu umulondo wenda atu kandevi ni muli kunina masono na masakabi ya nando lire me inaeleza gisi Paulo anafanya kazi zake si tena ni kazi moja lakini kazi zake ni kupitia maneno yake mengi ya kushuhudia injili iliokoa watu wengi na wapagani kwa sababu aliitwa mtume wa wapagani ejiti kale kitu tuno akaandikira ba Thessalonika yine kangana tuno olwanzo lomwe bryan luku Yesu kumabri mwangerera mu simurewole okwikule mibiri na netutuka kole mibiri omuba tulangu lumbu ya netutulibe kulibe mibiri hao manenyo nario kwani yao wasomaho huyo ilibia sita Thessalonike ya pili kipindi tunasema ni ile ya kipindi ya pili kipindi ya tatu tangu msari wa sita mpaka 13 ana sasa
2: tare tusomero
0: wana masonga hokwe ndi ndamesona masaka akai watachitachitia tuanze kumstari lakini dakika zinakimbia transang deja shahwere shahwere tasoma kesi kingine anasema Timoteo ya pili Thessalonike wa pili kipindi ile ya tatu na ni tangu mstari wa sita mpaka anasema tena enyi ndugu na tunawaagiza kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo epukeni na ndugu yoyote mwenye mwendo usio sawa asiyefuata mapokeo mliopokea kwetu. Maana mnajua vema nini wenyewe mnapaswa kufuata mfano wetu namna gani. Kwani sisi hatukuwa kati yenu kwa mwendo usio sawa. Hatukukula chakula cha mtu bila kurepa. Lakini tulifanya kazi usiku na mchana. Tusijisumbua kwa kuchoka kusudi tusiwe mizigo na kuelemeza hata mtu mmoja. Mm-hmm. Ati na mtu tabia mwe kukunye mtu ikure mibiri. Tuka tulanganye ngulomboya.
1: Okay.
0: Umabula utiche waka tulanganye ngulomboya no sale. Kusangwa mundanga ya katile makabayo haya. Atina waka isha kata kunya. Tashua nganeira makabayo wa mochibakuli.
1: Yeah. Kumbetu tulanganye ya tunamu ya numuli. Tunamu kwa lokomiviri.
0: Lokomiviri.
1: Ya ngatu haichere.
0: Choto angali. Usiri disabilida. Enzili siri disabilida ya. Enzili ikibuwa yetu. Yenya muhanga atio kuitwe.
1: Echo
0: nyamuhanga laire kuitwe. Lakini enzili siri wa yetu nabiyo. Tukandi ya tuka severa. Yotu kwa tuwe chocha chesa. Ese tuluku mbili. Eyanga watiche. Awa mundo voko wetu. Krizo mwala era. Awa kasibili biblia wa watiche. Wana wama watiche. Biblia. Ni biblia. Ni binyoba nyamuhanga. Nabiyo. O mundo ni ya severa vyo. Kesho na kesho leo mpuchana kutwa. Ngakugomba ngwa mtu sebe muno tukabira ku microphone ibuto makolawa
2: akale hali endambia riko mu biblia
0: kesha
2: ndambi arishia kola eshukazi
0: akila jambo lafako wakati
2: kabi chikuti ndambia
0: acha merci tunasema ni

0: mwezi wa tano tufanye kazi kwa kumtukuza Mungu wetu. Na pasaje ambayo tulifikiria tena zaidi ilikuwa ni kitabu cha Mifano kipindi 21 mstari 25. Ile ilituambia kazi gani tufanye na masharti yanayotupatia Mungu kwa ajili ya kazi za mikono yetu. Mwata tulia kwa vitambo, ebyo vosa, kila kiungo kifanye kazi yake kwa utukufu wa Bwana. Tuwashi chifilinga chana mawanda
1: kituzuki.
0: Kila kiungo yetu ya mwili ifanye kazi kwa utukufu wa Bwana. Ndugu yangu, dada yangu, una maoni mingi ambayo tatuandikia. Maligri nyakati zetu zinakaribia kuisha. Aba lili kutekniki wanemu tusembia kundebasa na vipo na vitea. Ni kweli na ni kweli ya wekerezo kila jambo la pako wakati wake. Ndugu yetu alitwa?
1: Fundi. Salimia awa lioko, awe paroshe liambo, mja ke ni muhindano, ebu yonge yo.
0: Ok.
1: Awa imbaji.
0: Aha, ayo. Shale na ula wekano vongo.
1: Au tangazeni ukuvu imaro.
2: Aha. Na inga salimia, oyu kashata shanele mbaro munja, munaguriana mulo kire matando, mugiriana mulo.
0: Ah, pole.
2: Nga salimia na kirewa yewe paroshe ya bewale.
0: Merci beaucoup. Naba ndigusi. Awa kushukuri na liasharle. Asante sana. Na, na. Na chavo mbane enwe mura mtu.
1: Wana. Chavo mbane.
0: Zante kwale. Wote mbo natufata, tunasema merci. Kule mbali na karibu, mama kule Chondo. Merci. Nani Fabiola haukufika. Tuseme. Mahero tunakumbuka. Nani. Kapitano tunakumbuka wengi wengi wengi ndugu zetu sasande ambao tungaliposha kutacha majina, lakini kwa leo tunasema kweli tumeachana na tutaona siku ya sita na tunasema chao kwa jina la Baba na Mwana na Mtakatifu.
2: Amen.
0: Ya ukara.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wa kaka, wa dada, wa mama, wa baba, watoto, wazee, tunapomaliza juma leo, tunamaliza juma tuko siku sita. Leo tuko siku ya sita, lakini leo tuko siku kenda mwezi huu wa tano, le 9 mai. Tunamaliza juma na mtakatifu Pacome. Pacome alikuwa abati au kiongozi wa monasteri, abe au aba, papa, kiongozi wa monasteri. Pacome alizaliwa kule Tebaida. Tebaida ni Misri, katika bara letu la Afrika. Wazazi wake Pacome walikuwa wapagani. Pacome akaingia uaskari, akawa soda. Pacome aliingia uaskari alipokuwa na umri wa miaka 20, miaka 20. Siku moja Pacome alikuwa akipita katika mji wa kule Tebe, ni huko tu Misri, mpendwa msikilizaji, akashangaa kuona gisi wa Kristo walivyowapokea wageni kwa ukarimu, wanapokea wageni kwa kuwashurulikia. Wakati Pacome alitafakari, anachunguza, akaona kwamba dini ya Wakristo ni ya kweli. Alipowaona wakishughulikia wageni, anaona kwamba dini ya Wakristo ni ya kweli kabisa kabisa, kwa maana inafundisha watu gisi ya kuwapenda jirani kama nafsi zao wenyewe. Basi Pacome kwa hiyo akatamani kubatizwa. Yeye kama askari alipoona Wakristo wanawasaidia wengine, anaona hii ni dini ya kweli. Wakati vita iliisha, alirudi katika inji yake. Pacome akafuata uongozi wa Palemoni mukaapweke, ambaye alimufundisha kwamba mutii na mnyenyekevu anamfurahisha Mungu na anawafurahisha watu. Ukiwa mutii, ukiwa mnyenyekevu, utafurahisha Mungu na utawafurahisha watu. Na ndiyo maana alimufundisha sasa Pacome kuwa mutii na mnyenyekevu. Mtakatifu Pacome kama alikuwa na vipaji vile, utii na unyenyekevu, kisha kufundishwa na ule Palemoni mkaapweke, basi wanamheshimu sana, na kati ya walimu bora wa mamonaki wanaanza muheshimu sana sana sana. Katika sala na fikara, Mungu akamwonyesha kanuni ya kuwapa wanafunzi wake. Alikuwa mtu mwema, alikuwa mkunjufu kwa rafiki zake, na alikuwa tayari kumusamehe kila aliyemkosea. Pacome, wakati ulimkosea, anakusamehe kwa haraka. Ulipomkosea asubuhi, mbele ifike midi, amekusamehe. Unamkosea midi, mbele ifike jioni magharibi, amekusamehe kwa haraka. Lakini alikuwa thabiti vile katika jambo lililohusu utii, kwa maana wanasema mtu hawezi kuwa monaki mtimilifu asipokuwa mtii kwa wakuu wake. Alipenda utii, pia alikuwa mtii. Palikuwa na monaki fulani aliyekuwa akishona mikeka miwili kwa siku. Basi alikuwa anashona mikeka ili wamusifu wenzake, wamusifu. Sasa Pacome akamkaripia ule mwenzake ambaye alikuwa anafanya kazi ili wamuone, wamusifu. Pacome akamkaripia sana, kwa sababu alikuwa akifanya vile gisi hawakumwamuru. Haufanye kazi kwa kusifiwa ili watu wakusifu, hapana. Pacome akampatia adhabu kali, malipizi, akamwamuru akae chumbani mwake kwa muda wa miezi miwili asitokee nje. Ilikuwa malipizi makali sana, mpendwa msikilizaji, Pacome alipatia ule mfuasi bila kula kitu kingine chochote kile isipokuwa tu mkate kidogo na chumvi. Alimwambia asikule nyingine kitu ila mkate. Basi ilikuwa malipizi ya nguvu. Mtakatifu Pacome alionesha mfano wa maisha magumu sana. Mtakatifu Pacome alimaliza miaka 15 bila kulala kitandani. Kenza na hajalala kitandani. Pacome alichukua muda mfupi wa kupumzika tu. Alikuwa ameketi kwenye jiwe, alikuwa nakaa kwenye jiwe. Maongozi yake kwa wengine yalikuwa kadiri ya uwezo wao. Hakusema utafanya kile hautaweza kufanya. Alikuwa anakupatia pia kazi ambayo unaweza kuweza kutenda. Kwa kuwa hakukataa kupokea yoyote,
kwa sababu kila mtu aliyemfikia izuru wa umri gani au wa udhaifu gani alimpokea na alipanga kazi kufuatana na nguvu za kila mtu, akakupatia kadiri ya kazi ya kadiri ya nguvu yako. Mara kwa mara mtakatifu Pacome alikuwa msomaji kanisani, alikuwa anasoma. Pacome huyu wakati wa ibada alikuwa anasoma masomo katika kanisa, alikuwa lecteur, lakini hakutaka kuwa padre mwenyewe. Pacome hakupenda hata kuwa padre wala kuomba hata mmoja wa watawa wake wapate upadrisho, ingawa alikuwa tayari kuwapokea mapadri waliotaka kuingia utawa. Mtakatifu Pacome alipenda tu wabakie katika hali ya utakatifu bila kuwa hata padri, hapana, lakini wajitakatifuze tu katika maisha yao ya kitawa. Pacome alikufa mwaka 1348, na wakati ule wa monaki karibu 1300 waliishi katika monasteri 9 zilizokuwa chini ya uongozi wake. Wengi aliongoza pia konveti mbili za masista ambazo zilikuwa konveti za kwanza katika inji Misri, na dada yake alikuwa mmoja wa masista hawa. Tutamwomba mtakatifu Pacome mchana wa leo tunapomaliza juma atusindikize kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, nawatakia mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa

ekitaka ni kienongo ni wambu chiluri chabia chambana nario chikare kemiri chikere toka elikulie miri hii eyabere mwa yondeke tuangaira cho tote ii abasha kulu ukilua kera vanashi cho tuabitukana rekerere ma itwa riluhucha nario ni wambu iliabia wichi ili alasa kwebe ndebete kwebe ndebe saka bekari abia saka kwebe saka bere bere na rili asare kabia kwe mborewa ni wambu mtu wanabu wabia chinde chiro tutri ukanarema kwa lubengu wanganarema oko chitakako wawote mborewa ya masi achara kario warema kwa lubengu hamabia wangana weze kana wanganarema hone viseke ebese keno lubingu binaso sen niku esa wa matale maho lubingu siwo shiramwe bende byalia iwa byuka sekerero lubingu olo ngokukana sekere biseke hakabya habi hwabiro olubingu lwarete siseke sina muhimbwamo a nario ukana tute umuntu anganarima hebende biri mwabe abandi bakanali maho ne kirima blackwater kutse iwarima he tefrosia etefrosia vogeli ni wambu amaseyese ayo akabia abivya mushitu ahare akunya tebitokolo tswamba akale tembolewa ukulwa sungo mmasegesi ya emwabere lasa ebitsununu nebende bitrimina mina neryo momulu mwabilasa ebitsununu bikakula ukasunga naho naho na olutu amba ilwa mabehwa ukandia woshe sunulario ukayarema ni kwa kumibu wabere herahe mingashi aa nari huwa sunga biyaria ibiera aa echinde tukana wati wati kaya tuangana hii wati cha wamobo tishine ndi luchere mari aji iwo luwa sesa oko biyaria biyavikula biyavikula ubuti na maheramu yavikusa nari yavikusa biyavikula ya mabia rukaya ringa nusu ye metre aho neruwa ngana sesa mubyo mwe vete ebyumire neruwa vete ebyumire ebyo iwonuwa sesa vyo ngoburingiti ngokobu kabye kwa kore iwa kira muburingiti owe vete ebyumire abasinduka wakolo yo mupayi ni kwa saa yo ukabya iwa mabe waticha erremari yao rireki ereshuma niriheria amagetsi imbule kaya mabe wa omorremari wa vere sesera mwe viti hivi kundi viti mubi ya vere laba ni vere

0: biarunga ebya matana nero bekabya be matana a neriobwa matani bwa bibi bukawa erinywa hyo ikaya binywa hyo nero bikoma ebirimwa byetu ebyakula ebyakula omomulo erindundu hekabana hekabanda na nemirihi erindundu hiheririe potassium calcium magnesium nahende nayo yesa emirihi yikakula nari chocha chikareka echarikire checho ahari ebihonderia bikabya bibandana neno ngo yabitswangano monongo eseyo neri oluba iwonu wasunga luba luba ebere mwabietu ebyakula ndeke ebyakula ndeke ah neri otome watu tino ebihonderia bikasira omuchi omo bikoma kuse okoyalala kwana kukutaya eyalala ibyalete bihondiria ebihondiria ebyo byowene esabya mayabandana nenongo enongo yo ikaine mwebimano ebyo biti byetu bikoma byetu bilayireko na kumpe munabwira omabasundi eburi kindu kyoshi kyesha ekikahonda esi washa ukawusacho twalacho hayi twalacho uhacho uya twale chayirie ririma nerio ririma erio bikabe na muyahonderio chashiawaticha ebirimwa byetu bitoke erikula ngandi bombombere aretia nyite ebinde bihugo oburi kindu kyoshi kikahonda sibeshagusacho bakabya ebakandi yayiwaticha mucho kitokeria kukutia obutaka obutirira yakario butoke eririachi eriria akario a ni wambwerio tukataka erebabura tutia tutino eyindi tekniki bwa eyo tukabwa tutino tutokeria tukakola riaribia ukasunga tutoke erira kario tukandibia tukabeka everinga bihonderia kwa mfano nge eyo tukahula musire ni wambu eribu erikanwo komitri eyabakaranda wamabe sunga hali ribu erikano komentre eya hali abakaranda ese washa gusebendwe everingebyo hekabyo uhekebyo bikuwatikaye byangatoka erirabitre erikuha embore wabekandi abya biyebye bihonderia byebiye china nario iwatoka erishayirabyo mu bihonderia byashewaticha obutako butera kwa kario mo bukera akario ibwera bukera kwa kario ekindi ukandisha sunga obutaka buuma buuma obwabyo kunyumba obutaka obwabyo kunyumba kundi mu bwabugabiro bingi ibuna mu bya okohewa bukana bubene bene bukalu bwasa kwembuhu bukasa kwembuhu eyitelangirika embuhu eyitelangirika ikasa kubo kundi ibwabiri byabutyo mu myanya bunengo kuluhimbo nario embuhu nayo yilayire ku oxygen nero bukabunamu bunamu bandana ne oxygen embuhu yikasa kubo siyilangirika mu meso yikawatika yabo omobiro bingi esa enyumba yo ikanisha sambulwa bukabya enongo yako iyabende ibinduka mu butaka obwembore wakikareka ahali asambukale nyumba ebirongo ebyo ebirongo ebiri asambulawa sambula ebirya nuko nyumba eri asambula wa bikabya ebyana bya butaka nongo eyitera kwa kali ririryo wika wabisambula nyumba wa mashare makwa kalio ukasunga ebwabirya erako busana kundi omomuulu obutaka obu wabibuna ku nyumba wabya ibuna luri bwabona mubandana ne oxygen ekasero mohewa nerio embuhu imo yabya mubo siyelangirika nerio yo ikaya bitokere bindula obutaka obu mobutaka obuli mwe mborewa akandi ka teknike kakeribya tukawaticha hehuka hewuma hewuma na hindu hewuma hewuma hitoke eribindula obutaka bwetu bonde ukandi nyupona me lakini ni kwenene abandi babiritoka eritunga ebinyore ebikabaniko mochitaka ebinyinene binene bya mubyo kyekingeri ukandi nyuwa muhanda lakini ekingeri kikarete mborewa nene nikiringa ekingeri abatashi kyo hane chini mo bitu bya tumo hanu aba shicho babiru babiri nyowa ni chinyore chinene chika navyo mochitaka na chamavi bya omwere mari kuwa uwa mabe chesunga uri kiriho ryacho basi echo chikare temborewa yukundu tukasha senjo omwase wacho ko chende kiro ishunda mbisha mabeke ha basi twa mabere yaho naho echo nacho ba basungu ngeburaya ne hande ne tweno tulimutsuka ereyi waticha mucho chikaturetera emborewa riri yo chibuti shunzivush nene shunzivusha cho sheshumbali eshumbali nebyoshi ebisose kenene shumbali bikalu byabugacho basi eshundambisha mahwa tukasha twashasha sungano mukama amatu hakagala tukasha kania ebiro tukasha tasha sungana oko eri 0975920855 okay sawa kuni ili tuwe na afya nzuri na nguvu matunda ya muti na tupa dawa matunda ya muti ni dawa.
1: Karibuni mpendo wa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Msikilizaji, imeonekana wakati fulani fulani mtu akijitokeza ndani ya mji yetu akijitambulisha kama ametoroka ama kuwakimbia wagaidi wa ADF, watu wa moja kwa ukosefu wa habari ya namna gani kuwakaribisha watu wanaokuwa ndani ya hali kama hii, wanawatendea vibaya, wengine wanawapiga na wengine wanawaua. Wanafanya justice populaire na japo ni makosa na serikali inaadhibu vitendo kama hivi. Tena hii justice populaire inaogopesha baba, mama, ndugu, hata rafiki yako ambaye haja yake ni kukimbia wagaidi hawa na kurejea ndani ya familia yetu sababu alikamatwa bila kupenda kwake. Msikilizaji, hii ni mada maalumu kwetu sisi wote, hasa sana kwa vijana. Tutamsikia msimamizi wa vijana wa jimbo la Ituri, Deogracias Bugabuzi Bukwabo, akitushauria, atatuonesha kama sisi wenyewe tunakuwa wa viktime tena wa terwa hii ugaidi wa ADF. Na moja ya njia nzuri ya kupiganisha ugaidi huu ni kuachana na hii justice populaire na kuwakaribisha wale wanaokimbia wagaidi hawa. Mtamsikiliza pia shujaa mmoja aliyeishi na wagaidi hawa kule porini. Atakuonesha wazi kama watu wengi wako kule porini na wagaidi hawa, lakini walikamatwa na kulazimishwa kuishi na hao wagaidi. Pia shujaa mmoja aliyeishi na wagaidi hawa kule porini. Atakuonesha wazi kama watu wengi wako kule porini na wagaidi hawa, lakini walikamatwa na kulazimishwa kuishi na hao wagaidi. Audio utapata dejiga ya internet na ukatuandikia kwenye esporini. Atakuonesha wazi kama watu wengi wako kule porini na wagaidi hawa, lakini walikamatwa na kulazimishwa kuishi na hao wagaidi. Audio utapata dejiga ya internet na ukatuandikia kwenye esa. Rudi Nyumbani ni kipindi kinacho lengo la kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State EDF nchini Kongo kwa ujumla. Wagaidi audio utapata dejiga ya internet na ukatuandikia kwenye esa. Rudi Nyumbani ni kipindi kinacho lengo la kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State EDF nchini Kongo kwa ujumla. Kwa kuanza, tunamualika shujaa huyu aliyekimbia wagaidi wa ituelezea katwala ndugu zetu hawa wanaidi hawa. Kwa sababu za kiusalama hatutasema jina lake na sauti kwa ujumla. Kwa kuanza, tunamualika shujaa huyu aliyekimbia wagaidi wa ituelezea katwala ndugu zetu hawa wanaidi hawa. Kwa sababu za kiusalama hatutasema jina lake na sauti
2: kwetu manguo.
1: Kwa kuanza, tunamualika shujaa huyu aliyekimbia wagaidi wa ituelezea katwala ndugu zetu hawa wanaidi hawa. Kwa sababu za kiusalama hatutasema jina lake na kipaza sauti
2: kwetu manguo mawashi kwanja
1: ndio mwalika shujaa.

0: huyu aliyekimbia wagaidi wa ituelezea Katwala. Ndugu zetu hawa wanaidi hawa kwa sababu za kiusalama hatutasema jina lake na sauti.
1: Kwetu manguo mawashi kwanja njobe pale. Sisi tulikutaka kuko vengine beba shaka isha karibia ba seti. Sasa tulifika pale na sisi tulibana tufundishe leo Uislamu mwezi moya. Mungu anasaidia bake ikala fazi moya banasema murudishe pale baraia hapo fata njoto pale. Sisi tulikutaka kuko vengine beba shaka isha karibia ba seti. Sasa tulifika pale na sisi tulibana tufundishe leo Uislamu mwezi moya. Mungu anasaidia bake ikala fazi moya banasema murudishe pale baraia hapo fata njoto sana juu naacha watu ba mingi biko natokea mpori. Wadui wanaogopa kepi sana. Sasa tulifika pale na sisi tulibana tufundishe leo Uislamu mwezi moya. Mungu anasaidia bake ikala fazi moya banasema murudishe pale baraia hapo fata njoto sana juu naacha watu ba mingi biko natokea mpori. Wadui wanaogopa kepi sana.
2: MTN DRC Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki Tuzo kwa Haki kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp kwenye nambari ifuatayo +1 22. MTN DRC Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki Tuzo kwa Haki kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp kwenye nambari ifuatayo +1 22.
0: Tandani ya mji zetu na kujitambulisha kama ametoroka ama kuwakimbia wagaidi wa ISCAP edi la gani kuwakaribisha watu wanaokuwa wanawata serikali peshi walikamata tihawa kukimbia na kurejea familia zao. Tumualike presidenti wa vijana mprovesi ya Ituri Deokrati Bukwabo akituonya sisi vijana wa Nord Kivu na Ituri. Tuambie kwanza namna gani vijana ni aktere tena.
3: Alo, ukiangalia kama aktere principalement adi wenye wiku naenda kutere kwa mauaji ni sisi wa vijana. Wafi kusafisha kichwa yabo na wa mesaje ya uongo. Na pale ni sie kama like victime vile unaangalia leo wazetu mingi umemi kwa kazi ya shamba banatia espoir yabo sana kwa vijana. Na sasa wakati wale wa vijana wanaenda kwa mwenye banamukamata na mangu kichwa yabo na wa mesaje ya uongo. Na pale ni sie kama like victime vile unaangalia leo wazetu mingi umemi kwa kazi ya shamba banatia espoir yabo sana kwa vijana. Na sasa wakati wale wa vijana wanaenda kwa mwenye banamukamata na manguvu okoa ndani ya hali ile.
4: Nimepata swali nyingi ya wasikilizaji wanasema ADF haiexiste. Ngine wanasema hapana wa jeune hawayue hiyo mambo. Na wakati kwa fano unakuwa mtu anatoka porini awe mjeune awe mama awe baba. Wa jeune wanawaua watu ambao wanatoka ndani ya pori. Una neno gani?
3: Hapana, ile kwanja ni mbaya sana, inaomba wa vijana ndani na tumafika. Na kitu ya kwanja nyingine nitapasha omba sana na mavijana watoshe kwanja woga na diabolization.
4: Wanawaua watu ambao wanatoka ndani ya pori. Una neno gani?
3: Hapana, ile kwanja ni mbaya sana, inaomba wa vijana ndani na tumafika. Na kitu ya kwanja nyingine nitapasha omba sana na mavijana watoshe kwanja woga na diabolization.
4: Wanawaua watu ambao wanatoka ndani ya pori. Una neno gani?
3: Hapana, ile kwanja ni mbaya sana, inaomba wa vijana ndani na tumafika. Na kitu ya kwanja nyingine nitapasha omba sana na mavijana watoshe kwanja woga na diabolization. Natoka hatujui kama tutapasha mutumizia sawa ma information mbalimbali. Ule mtu anapasha saidia government yetu kueradike ile fenomene ya ADF. Na ya tatu, inaomba sisi tumusaidie paske kuko ba asenyema ba ideoloji mbali mbali nyalipata kule kwa ADF. Alor, ni ndugu yetu. Ya kwanji inaomba tunamuproteje. Ba service ya security, kama kijana yote anaona mtu anafika kumungine na kimbia na sema ni ADF, apana kumuwa. Kitu ya kwanji ni kumukamata, kumuproteje. Paske certainema pia petetre kule biko nafukuzana naye. Ni kumuproteje. Ukisha muproteje, unakamata, unapelekea service ya serikali ya sekirite. Juu bafanye namna gani, bamusaidie. Noke sisi wa vijana tuku na role kabambi sana ya kujue ndani ya kadre ya sensibilizasyon na ya prise de conscience juu ya ile fenomene ADF. Leo, tukipenda tuweze ADF, inaomba kila kijana apite kwanja kwa maadibisho.

0: na kufahamu ADF iko kitu gani. Tukisha fahamu fonctionnement ya ADF na itapermettre tuyue ba message ya manipulation gani ADF kuna tumizia kwa kupata ba vijana. Donc mimi nitakurajia kwa nyuma vijana wetu wajue kama mtu yoyote mwenye anatoka kwa ADF haiko tena adui, inaomba tunamuprotege parce que atapasha kuwa tumiziwa na government kwa kupata mainformation mbalimbali. Peut-être alienda kule bila volonté yake, bila amri yake. Donc sisi mavijana inaomba tunatia mkazo sana ndani ya ile phénomène parce que leo ina détruire sie na plus kama sie mavijana tunakamata décision ya kusema kama tunapata ba message ya hivi ya sécurité mutaona wale watakuwa yao ni sana kunjo maana wetu ikuwe wa Irumu, Mambasa, Beni, Lubero, sisi wote mavictime ne tuko na tezekea phénomène ya ADF, inaomba tuunge mkono serikali.
1: Msikilizaji, una maoni, tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya Digiga. Fanya mbio kwani ni watu watano wa kwanza ndio watapata haya matabishi. Ukitaka fanya audio, tuma kwa namba hizi 09 81 81 18 16, ao ku Vodacom ku 083 49 84 624. Tunarudilia 09 81 81 18 16, ao ku Vodacom ku 083 49 84 624. Na kukumbusha pia kama yule atakayetuambia kwa ufupi nini tumesema ndani ya kipindi hiki atapata matabishi. Ukituandikia kwenye WhatsApp hata audio utapata 2 giga ya internet, na ukatuma ujumbe wako ama katuandikia kwenye SMS utapata 500 SMS ya bure. Tunafika mwisho ya kipindi yetu ya leo. Shukurani tena wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, na kukumbusha kama Rudi Nyumbani ni kipindi kinacholengo la kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa ujumla na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili ni kuwajulisha namna gani mnaweza kuepuka kuanguka katika ADF. Pia kipindi hiki kina lengo la kusalimisha na wanaoandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji umekuwa nami Winnie Lusenge. Kwa heri.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Okay, jambo tena wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawashukuru sana. Na tunashukuru vile ufundi ambayo ilikuwa ikipitiza emisio yetu ya zamani. Na leo, mada yetu ya leo inasema mabadiliko ya inji, kwa kifranza le changement du pays. Na hapa ndani ya studio ni zamani. Na leo, mada yetu ya leo inasema mabadiliko ya inji, kwa kifranza le changement du pays. Na hapa ndani ya studio ni namuna gani? En ce qui concerne liko, inaonekana ya kama sana sana mwinji yetu senye banasema mabadiliko. Kila mtu anawaza ile mabadiliko tutaingoya tuku president de la République, kuba ministre wana. Na lakini kwa kweli unapashwa ingoya tenire kukila mmoja wetu kuangalia kama anaweza leta contribution yake ku mabadiliko. Na hivyo inaomba kwanza mtu ye peke ajibadilishe. Akisha badilika njoo ataweza kusaidia ku mabadiliko ya societe yetu ama ya inji yetu. Na kujibadilisha mtu yeye mwenyewe ni kuwa na attitude yenye naweza kupermettre, yenye naweza kufacilite changement yenye kila mtu iko. Kwa mfano, kama unakuwa na lipiwa kukuwa na lipa mbona tumipe kwa wakati,

na walipe na te, na unaheshimia utu wao. Ingine kama unapenda inji yetu isonge mbele, anja wewe mwenyewe kusaidia kampuni ambona kutumikisha kusonga mbele. Kwani inji purke isonge mbele, ina dependre grande partie na prosperite ya ma initiative prive. Donge bale batu binafsi ambao wanafaa maafere, kama maafere yabu wanenda mbele, ita mbele. Wewe mfanya kazi, kama unaandisha, na autorite publike mwenye nae, iko naiba mutrezor publike, mweko naiba mukese ya leta. Nafsi ambao wanafaa maafere, kama maafere yabu wanenda mbele, ita mbele. Wewe mfanya kazi, kama unaandisha, na autorite publike mwenye nae, iko naiba mutrezor publike, mweko naiba mukese ya leta. Wiko nafaa. Na kama ndivyo, inaomba kila mtu ananja kwanja shanjema ndani yake. Mabadiliko yenye inatoa mtu iko na conviction. Vimewa jema juu ya sentiment kusema na mimi na shanjema muda senye benye walikuwa kuongoza banatoka ya naenda pale unaenda na narudilia bimoelele ubia nafate na vya grave kushinda vile aloro. Inji na kwa mwenye wanitaka kufrancais statu quo. Donke hakuna evolution fulani. Na wakati fulani watu wanachoka kusema, lakini tunapigania demokrasi, ubi tunapigania development, tunatosha bengine, wanarudia, wanafate na mubaya, ubi wanafatu gisi wengine walikuwa nafa. Ile nijua nini ju, ile vita ya kupigania changement, haianje ndani ya roho zao, inakuwa tu kupenda kujua. Toke pale na muna gani, na kwa shida ya kabambi. Za eski attitude yetu, haiku ayu vile na contribuye ku mantenire nye tunaita statiko, inaleta eshe. Example, ministre fulani ana detourne. Kama juiko wa mu village yetu, ama iko ya kabila yetu, ama ni wa mu province yetu, njo kwenye alitokaka, njo origine yake, tunafama de kwanja sema ke watu wiko pourchasse, watu go ainsi de suite. Ubi alor tunajinyamazia, ate kwa hivya grave tunanyamaza. Kinande wanasemaka chika hivya chichiru ni chenu. Donke ile malangaje ile. Alor muna proteje un bandi, un vrai bandi. Jua nini? Jua ni wakwetu, jua nasema luga yetu, jua ni wamugini yetu. Basi, kifranza tunazua kusema silansi kupable. Ile kukunyamaza ya makosa, ndi yuko ya makosa sana. Na si wakongomani tunakuwa parmi wa peuple rare. Benye uneza chukia juu ya fanatisme tu, unachukia mwenye na denose vibaya. Na tusikia ke haya kupigia mikono, benye biko natutesa. Par exemple, se mtu anadeturne mamilio, yenye ngalijenga masomo, bingalijenga barabara, ama ngalijenga mopito. Senya nakuya, tunamupigia mikono. Tunasema iko honorable, tunasema iko excellence tu. Ile wakati tunapigia mikono watu wenye biko natutesa. Kukifranza wanasemaka unaplodire buro yako mwenye kuna kufanyizia ya mubaya, unamupigia mikono. Na kuna wakati fulani fulani inanishangaza, kasi tunasikia bo pei fulani natutumia ede ya 10 mio, ubia 5 mio, ubia 15 mio, tunapiga mikono, tunafurahi. Alorke benje tu bale bandugwe tu betuko na proteje, biko na detourne masantene de milio bila haya, na hakuna mwatasema. Kila mtu anabakia mkua kia nangana se, patu biko naweza kudetourne za pata zile. Sasa tuko na flanini, tunangalia tu na inaishia pale. Aloro, manake kama mabadiliko yiko posible, meinomba kila mtu anajikonsidere kwanja koma aktere wa ile mabadiliko. Patu biko naweza kudetourne za pata zile. Sasa tuko na flanini, tunangalia tu na inaishia pale. Aloro, manake kama mabadiliko yiko posible, meinomba kila mtu anajikonsidere kwanja koma aktere wa ile mabadiliko. Gizi mwingine alisemaka inji daire isha kufa, ya wapi tena njenye mtu ataiba pale. Ile langaje, ile attitude haiku ya mzuri, nomba kila mtu anaikompatri. Nomba tunakuare mshanjima na tunayua gizi iko possible. Tukisha kuare, alor tunapiganisha purke ikuwe realite. Alor, ingine swali ya pili na mwisho tulisema namuna gani njo mabadiliko eneza kuye. Tunaposha kwa tayari kukontribuye kushanjima. Kwa wazuri,

Chavercha, Omakamo, Siomunite, Omakango, Saitano, Kohan, Rotin Bachomoto, which and Bunabini were Tunga, Kabakokaya, now Ruans, Novotem, Sana, Simulaula, Erim Namquam, and your coach in Bachetuchi, Nucho Moto, which and Bunabini, Naskashi in the Sahitan, Uma, Hakuhi remote, Ipumina Boye, Chima Sanduku. Na tukaba sima uskera mna mtu pokera tukatoshebu wavehi avehi akutse avele keye omatsinga uno yu ngako tuliokoche uo tulibagendi acheloche uma tukandisha litra eraporo yembereshe yituamo o kantuha eka wangenizi mwabetambe avele lorera ewe uomamo utunyuko chini sonia tukaba wateno tu hao manetu mwere tu sabe okuri na ria tatana ria mwala na ria mutimamu uirire amen. Mwame wetu, mkulu wetu, nyamuhanga wetu, owo Lwanzo, owo Reyanyera, kande ukabi unamutulanda uko ulindambi, samalala katuma vitembo kwa chinimba chetu chomoto vitembo nebeni, neluko oluku wa umomo utukala mba ya romo shongenda kunge elitu ikale, kuhumane viso meri ya vekabi ya mwavenji. Baba tukwa kusaba, chelo kuchiri elitu ya tunamu uganiria uko maisha wakunachi oche no, abu sana tuwabili yango kochero che uma rela vila enzera yoluholo mwala wa olwa mpata oko msalaba kwa kalvare na tuolu enzera ngumerile yitu kashabia mwui ni mbachikale kituwa kukanje abu ushi abane mutindwa baba tukwa kukangai abandubo si abanakuwa omavya suwa vya mamove omavya suwa evya kato abandubo si abane mutu wabila wenye rebo kando upo kerebo omkokule kuwao. Na kanine tu itwe tu chiri okochi wache no era kunde okabi tunamindoshe tu mkosi na suviri ya mwese na tu oluendo ngoko nilu umerera. Baba tu chimire chitiri mutande ngoko echerochi oma ye wawo tuwa kuhera uchi uirire. Ebi tu wangaru tu kabuwa aho siya uchi uirire kaya ebe bikate mwanye ama sako wawuma uirire. Tukaji herro kuhera wanza echende chino nerebu wacho kuni tunayike tu ngoko nwe mwame watu oyoleho neretabala okabirmo neveremo amen. Ukuri naria tatu. Kwa aho siya uchi uirire kaya ebe bikate mwanye ama sako wawuma uirire. Tukaji herro kuhera wanza echende chino nerebu wacho kuni tunayike tu ngoko nwe mwame watu oyoleho neretabala okabirmo neveremo amen. Ukuri naria tatu. Olu umerele lakini olu holo lukasa ovole chero elu wa sanaronje yalo. Chale kitu buwa utino kunde walu holo yu avrevye umuke chiketu tukukutaye chitongole changa chiketu weticha tuke wetikania mucho elito waka mchango kake kake kadiri omuoli ya mundu ama vangukala ama hungukala na rio inyanatoka elisungi sanduku rio wewewewe. No chikina mwleki ale tuti tuwa chimba mwavya suwa muhuku na huku. Tukaenda mwavya suwa muhuku na huku. Tuka yu isha avando. Tuka yu kengiriri yabo. Eme vere yerevi tuangana wira haa uuma. Tuka yu kengiriri yabo. Eme vere yerevi tuangana kolera haa uuma. Kadiri. Esa wuduku obwe loho lobu katu hikira. Esa asha vya walinga muli batangane. Kutsevo tsevo kunde. Elisanduku rikavya ilio rika wanza wako. Mbereshe biosi nembereshe riba prezande omwate. Wuduku obwe loho lobu katu hikira. Esa asha vya walinga muli batangane. Kutsevo tsevo kunde. Elisanduku rikavya ilio rika wanza wako. Mbereshe biosi nembereshe riba prezande omwate ngo kwa linyuma sherio wa abandu abe watu kabasa waka temwanyi naripokera ya chitongole ngachana chino na tukende itasangantino omofufuo na uzima de yikende vini namna eye ere kumbuka abandu usiko wane mutu siyanya baba ardieme. Mwa vya suwa, evye mama ove, mwa murongo watu wa chitsoko, na mwa magiria mwerea, mama iti mwala vireyo, ene voku itwe, waka esatu watu kwa wawati ya vitsivu vilo libanda, waba abu balimuruwayo, babiru ya makulina, riba katu suguriri ya babiri tabo, nga niraya, evitsivu, eviri umibanda mweyo, baba nro, aba kakenze, nga sasibua abu kuitwe, nari yoyo tukata kerisibir erizilta yivinyo tukana verzibuwa ambwe vizibu vilo libanda. Tukande vya na erelera hauma omohe nyembo ehye ufuna uzima deri la vire chende chinoba tunga kela mru akaganiria okoko kweye akaganiria na eshofotushuka sungo mwatape mwahongo ko.

0: nukulio tulia kabasha.
1: Ni tarehe 2 mwezi wa 5 2026 tule omoseremoni eye chitunga echo vuma kwa masanduku eriloko dioseze kwa vutemba tukasima omukolano wa makoreka kundoloholo tukatambanalo nerio tukatambano loholo kumbe nerisanduku rekande kumo mundu abehola kumbe rina haku nero toma bikokotia eshantiyo eya masanduku toma belangerao nario injenga mwimaniri wa bikalani na mabwanyita abantu boshi base bayeunge ku kikundi eki echo boma ba masanduku ba masa ne pri eya neema yani be ye neema eringiro mu kikundi konde eyo bakalwa muno buri aringera ne $5 nero ba matubura batre eringiro ku kikundi ni neema omundu ni ateka 20,000 francs vama tuha omuda we yenga ngumu nerio kisha we yenge yo omundu atenengera wanganale hirisanduku eri ari ngiromo chikundi wale hefeseng dolar na eringira ni nyumba nerio e nyumba ya jadero move mile frayo na mahuleyo nerio baba kate kukubuli trimestre kwe 2,500 kusudi ya reulesho mbao tuka olerana ama sanduku neriko koti yao. Nerio na maomba itwebo shi tuengire tuase tuengire omuchi tunga chobu mabu ama sanduku. Basi evyo shivye evyo itwebo shi tuase tuengire omabu mabu ama sanduku tuwa mabihika. Na echongande barabandu ngabuwa ewe tuwekabasha neriko mabu ya mweria setu ute morge. Na tunashi omuverengo kone bure kwa wabili omuvereha maevya bure. Na setu ute morgue. Omundu kumbiabe na hola inu nesungeri sanduku uriwe rio luba. Na uri ya moku makuma na bandu bangana toke rikesha ahare. Ese vanga kuwa bambake himpe kwa nabukoni. Mwase tuengiri omuchi kutunga echa masanduku. Chopu mapa masanduku. Tuwa maire biro ye eka bakube. Omo miterite umoja ninguvu. Ne edepo tuwa masunga ye kabakube. Mwasi tuwe boshi tu hamberi yomwati yuku ndiaka adusa mali tuwe boshi na mabashimu. Asan.
2: Kwa njoko vya. Pas, omori nari yomu ameno, omori nari yaba ongozi ve jitunga chetu. Omori nari yaba kulubosi. Kinyoche sosive chotu wa mabu ya rakwe nika ni hiri ya wanzumotutu mejikara eno. Baba prezida asa otowere ava, prezida asa otowere aba kama bango bakaya ndaba tunidia langiru ni muhu kwa mtsere ngotuke vya usaya. Neno la jama.

0: ndio tulikuwa nasema tunashukuru sana kwa ile kikundi ya vijana banaojitahidi sana, tunaongozana pamoja, tunashiriki pamoja katika kikundi ya umoja ni nguvu. Ile wakati tulipata mafikira kusema tutie mafikiri fasi moja ili tuunde depo kwenye tunaweza kufanya nini, tunatia maserkei ili wakati tunapata shida tena batu basiangaike, na kama iko kutoa mchango tunakubali, tutatoa tu paske sio mara ya kwanza tunatoaka lo. Na tunashukuru kupokea mupasha habari Damien kufia kushimamia kirasmi ile kazi nye tunaanza tangu leo hii. Na sisi kama raia ya Batangi Mbumbi na kando kando tunakubali ile jambo na tunashukuru. Mimi ni Kapitula Jean Damien, mwenye kiti ya eneo ya Batangi Mbumbi.
1: Niko kwenye mtandao ya Radio Moto Butembo Beni hapa. Salamu kwa wajamaa walioko Beni, Butembo, hata jamaa mbili.
0: Na salimu kaka yangu Kapitula Ndungo anayekala pale Kiriba. Nasalimia dada yangu Kapitula Ndovia anayekala pale Mchanga, ni mwalimu pale Kukabaendi. Na jamaa zote na Beni, nasalimu dada yangu Dasabine anayekala Paida. Antuka na shukuru vraiment, na nasalimia pia wafanya kazi ya Radio Moto, kwa ni Radio Moto ile ni chombo chetu.

kizibanzwa nilu na mabitanga chone tino tuke tunemu yi kakaumwa ya suwa mena mena tuka endelesha engulu eyo vuma wa masanduku yi wamo utuwabio mwa vya suwa evya kabasha erishimari ya ye neva karabayabu kuparwasa ye kabasha ye mukara fraswa biahumba na luanga mwesinja kutsebutsebu haba nde baba dia kunyibo kwa makanisa nga paluku mbange kwa msebeka na obuka kule kapitula damie omukulu olukalite lwe wetu olwe batangi mbumbe aba abana tupokera mu byaso bya kabasamo ndekende ke na erishima renjikundu vye chikundi echotwa lamba yirako AJCD kuma na yoba kola mu moje ni nguvu ni kwa etwanga na liongera ko societe civile ye paluku mastaki kuma na abakulube aba soldat ni wambo bakulube la police ko mane shuradio esho tunamu kendra ko mobi sobe kabasha RDR ko mane RCM mu mwaoni shirie na tupokera ndekende enyu masheri kangiriria bandu boko boma bwetu ba masanduku ngo ko twa tabo sana ituka wa otuno tukata shabu wa mbarangani omukati ka bandu kundia makofri wa betaka berbia manene makofri wa myandwa berbia manene tuka wautino abandu muna wire lamba irari ya mawe kanyerira wakata shayarungia okumaisha kwa mawe ndebi aswa na kande tuka wautino ama kuni ama wekanya na ama lua webetaka kuma ne erilangira abandu bakai wana mnye nyegana alakini wa erilangira epatu ya vya ndogo chale kitu wa hiko kwa chika tukata shu uisha neri omeri abandu wautino wautunga esali tuka isho kwa chua wacheno omubere ne londo na omubere yo akalwala no mundu akabwanza obanganga wasungana ryo omunganga nayo ataluka omubere nya mabehembukala wa mabelaga okwisanduku mama muulu ukalwa mu omubere yoyo toma shabaka ni ya bore tutino no omubere mwanga yo musanduku aho sibita tuli yaho lakini kanda beke endele yakumbi unashi aho ukashaze kwa na toma tobu wa tutino asa omundu akazika wa kaera balamba iri na biraba nanya bakasha kozika nabo muna bure bakye bari kwashonda naenda ika kwenzala na ikaburi ikabye nzalane na tuno omundu kumbi ne nesheselwa muoma olwanga bya enya nemo chikale kina shima abana betu abare sotisa abechitsoko omelabera imobo village vetendo byo muna mukolo maselwa muome hosiyu mu micho mochi uchu sherla bero mtandao wa internet mukashima wakotsebotsebo na rewosa kwa chikenzo cha amawa kwa mafundisania erikolera natutia nyatsi yiringa yeyi enne chenru echuwenenga ndeke ndeke bas na tukabwa tuno omundu kumbi ni abini na shitisomuka somako na achisomwa choka somako chikamnyawa echiro ukanishelo mamuberi chiro kasha hola chiro bandu bakamenyango ulu omachisomuchi na mtu anashaka chavoli tukaonyesha bandu ngoko chochi no tutswangalekene amonia batreke abo simbulirechi ebose batsomene myatsi yeri wambwa mahorerwa ya myatsi yusike ndulu ya yitwalanda kende ke emasheria na bandu baba klerija bakara na baba pastor ebona bo sibanga tsomana kutsubutse bweri wambu pastor kutsampya kebula aheri ze kwa kutsinya bula chere ze kwamo na kandi silomo malwelu kelune tayeri siri mtu wakati chinywa chobulyo emasheria na bandu baba klerija bakara na baba pastor ebona bo sibanga tsomana kutsubutse bweri wambu pastor kutsampya kebula aheri ze kwa kutsinya bula chere ze kwamo na kandi silomo malwelu kelune tayeri siri mtu wakati chinywa chobulyo kwa baba.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
2: Sario, yama gandayete.
1: Omu mamusa, yu wana matoka.
3: Omu mamusa, yu wana matoka. Yes, avu mamba muli kilimwanzo wa mutia mubuyawa chini becho moto. Sanane na dakika tatu hapa studio ni mwa radio yako moto. Butembo Beni najua saa moya. Kunako saa ya jisile kiombwe mahali ulipo na kusalimu na DM Kioma. Akiwe fundi mitambo na kwa niaba ya viongozi ya Radio Moto na wasalimu sana mzee Filipo na Padre Moise Kalembera. Kwa niaba ya nyinyi wasikizazi wote musibanduke. Mada imaikaa kwenye meza ya wapashabari ya Radio yako Moto Butembo Beni. Mimi ni mpashabari wako kunako itabulisema mfe na kuletia mambo mazuri sana kuhusu savo mamba, savo ya bie, savo ya mama, savo ya baba, savo ya sisi sote ambao tunapatikana hapa mjini. Najua savo ni yenyu, ni yangu, ni ya wale kila mtu mwenye anatufuata kwenye radio na kwenye tuvuti yetu ya www.radiomotokiswahili. Najua ukiwa kwenye ulimwengu, najua Butembo kuko kitu ya bie na ya nani savo mamba. Inapatikana wapi ino? Inapatikana kuna kwa aveni aveni dambia setu wa zamani, si yobo ya ya nobo somere, nobo mode, obo maha wakule yulu. Najua bali ndoba najua aveni dambia si ya muvii loba lingo borome, abe molondo, nobo pelika, obo mama jetu, moto nangenge, obo mbusa chisu neo molondo mweyo. Basi, wende yambo basi baba. Nasalimu kila mtu ambaye amejiweka vizuri sana ili afate kipindi kyangu. Savo mamba, a marches, la qualité fait la différence. Habari huko nyumbani na wasalimu mzee wangu, Jeremy Mamba. Nakupenda Jeremy Mamba, nani nani, bana mtaka Kambale Mamba. Imagine nako kama nani. Abo pasia mamba Novo sekule mamba, novo Edwige mamba. Oh, na mwona shangazi mama na nani, na joli, ni joli ji, ni joni, ni joni nini. Pali ndo bakolo savo ya bie. Ukona mama ya shanga mama na joli lili. Unaenda wana mutu ukakuye uwe aussi nécessite assez enda journée wewe mwenyewe enda journée enda fika tu kupale courir d'ambiance pale kwenye tunakuwa kasi mamba ufike tu angalie ba modele ya badada ba Edwige tona tu medomo chat chameta meto ndere mtu alishinda kwenye manguru osana alikula kose bufrite bashanga kudesha podi. Vyena nga Jeremy ko pale na ule mzee wangu. Mzee wangu wa kilo. Jina ishanipotea, hata ungeniandikia mzee wangu. Jina nakusawaka kama baba nani? Baba Mumbere. Unaniandikia tu saa nyingine ku 09 94 08 43 93. Hiyo ndio namba yangu ambayo ninakuwa naye hapa studio ni Radio Moto Butembo Beni. Kuhusu mamba na wasalimu sana huko ngambo za Katwa kude shapo. Kule kwenye nimetoka kuanja kukomine. Juni lianja Kananasa vula yote basi. Pale Kananasa unapanda kidogo pale kwenye kulikuwa kasudira ya zamani. Pale kuko mamba pale. Ni mambo mwa interval ya chisomo kama ni sepake. Unapanda kidogo utakuta savo mamba. Unapita pale kweshe komine ya birerere yo. Yechi pakola moji kwe. Ni monima kwe haani. Ni chisercle tu. O monima renga mwamu kwa mwundu diem. Sire. Nao ya kukomini ayo ni chi. Ni chivringo we. Niji. Careful. Vara. Ambo ni careful. Iba mwa chenande. Ni masanga nanzi ya kusi. Chani kirewe chitipwe kama ni ropwe yeneka. Sibasha andika hawa vila mburopo yeneka. Unandagala kidogo nuko nendea mkule kwa sokulu. Niwa muna wafaa pale kuropo yeneka. Mwe ropo yeko mine mususa. Ata mungifaka vila. Bia mungifaa mutiropo chikene. Nao yeneka siu. Ile rero kumakoreksio pale pana. Mungi anja tuliza. Sieva ya Vaya zamani, we, ile ropwechi, ropwe komine musu, sobuye ropwechi chikene. Mm-hmm. Unashuka kule ile ropwechi kene pale. Unateremuka kidogo, unaenda kidogo, unafika kwa mama wenye bana shonaka, karambule kadogo. Unaenda kidogo pale mkanjaka kupandia kwenye balikuwa kanategea mpanzi. Kukotea chini, mamba iko pale. Mamba iko pale. Unaenda kisomo cha basebeka. Pale tuko mtroso kwanza ya nani ya mkomine ya mususa pale kwenye mataka mo. Kwendia bukaka. Bukaka pale. Unashuku. Unaenda fika pale mo. Mubalabale nyesha kwa soko. Kwendea kwa babaji. Yena niye ba. Yandi kwe. Abi ya mwenye metete kame baka ula mondi. Mubushe. Beno yondi ya huwa biati. We biati. Unapika unaanja kakilima. Unauliza kwa so cool. Niba mbama mbama wote makutokia kwetu. Ngeleza. Kule ngambo za. Huko ngambo za Ngeleza. Unakia fika me. Hapa na mehake. Ngeleza. Pale mbonde. Kama ndo kashumbera. Huko. Wapi. Isango. Wala Isango. Unakuya. Katua kirundi. Wesa unapanda uze savo mamba. Uliza tufalo, kisha fika muropwe pale ya kuendia kutisomo chabayara. Uliza kwa sokulu, sa unanja kilima. Unaingia pale mdubi, ni mdubi lepa utoka. Kuko kagarso kadogo, mia nilikapatia jina kadogo, munga kairi nari ya kadogo. Kaluwa, nakakuhika kwa mdubi. Esavo mamba, unaingia mulo. Unaenda bukaka. Kwanza pale nibanya bukaka, kule kuendia kule majina kwele kama ndo wapi. Iranja kwenye ba masereto bo papandelia vikwayo na vingine vingine kwa kama modemoza kama wapi pale savo mamba wewe usili yako ta savo mamba mie nina kurumbuka ubi unakufa kibeu unakuwa na wivu juu ya mama mwingine yeye kutereza juu ya savo mamba ukarudia katwa unafaa fika pale ku mkatwa pale kwanza mkatwa kwanza tu pale mu kwenye muandria lopetal, unaingia pale mduble porto, unaulizi, ahuwa sadiki ni haya mpo, hahano, ahuwa luwa uli ya savo mamba ena, watasheruka haki, tuwa luwa uli ya savo mamba, watambo kari olori ya luka takirishika ha, ali radio andelia, ahuna uwa luwa uli ya savo mamba ya haya mpo, yenu, ewe ruka metetre, uka hika haku ina chisomoche tupa katoliki, ahuwa huwa baba ye Luciani, ahuwa uli ya ho, mubana imbrehe nyumba mwe anabure nanga katra senga ho neruwa ruka haki kwa takare awa nomba banti ya kane nerokolat ewa uli kukotia ha esavo mamba ina uwa rukire metete uka ikemo bunguru esavo mamba ina uwa ruka mizeber ngobu ni kwanza pole kubanya mizeber omo chibiri njinji mweyo pole sana juu nye ndomu likuwa natuzia savo saa mtu anafika ikusha kuwa ange basi unakosa kama savuni. Tutanja tene pereka kule na muna gani. Tunesi tuba watatusedia savo mamba siye. Vato vai nawe sana. Vai nawe na vavule mwayo. Vajisikie huru na vakuihuzushe. Vale vakomersa. Vaihuzishe muhewa ya mzuri. Ile nwenye tunaomba. Unarudia kwanza pale siengia mubirendi. Unarudia tena mnjea ya pale kwenye banataka mkaundu. Unapanda kilima ya kwenye mbambi ya likuwa na mejengo. Unafika kuchitaka chalwire. Unaanja pale kuduka pale. Noko na taa teremkia kuchisomo chava dive na chava horo beba chava endi. Apa kukona, vikona jenga hohoe batima, kabatima tuka mwe kamilango mbili. Unauliza pale, kushafika pale kwenye banataka kumo kwa Musa. Kwa Musa, kushajatu ile kilima ya kaundru, unauliza. Pale sabuyo, mamba iko pale, unateremkia kwa stadi ya chava endi. Unaenda pole pole, unaurudia, pale muropu ya chava endi tu. Narudi unauliza tu esavu mamba ngewe kwanza hapo shaba hiyo bungata kola kwa address ewa shasu pomo chaba hendi ahali lavage aho hane savu mamba washa rukiro hoba kola mo hai maikwe oho kam waikwe kanzambi wabi kwa kanzambi waluwa yehoa chibatuka hanomba bakana ula yesanse inya ulia nesima na manzanza omu waluwa ingero wa mutu ngaro nde savu mamba. Hoka nzambi, ewa ndaga la Rwenda. Ibuwe Rwenda, mbula ay Rwenda, ukaluweko huwa saru. Ni savo mamba. Ewa ndala haku ina Saint Monique. Savo mamba, kanele plisi. Uka shengilo mwabe hore, savo mamba. Ewa ndaga la hukanza chusomucha Adventiste, neruwa luwa ubuli ya. Ewa, niwa mbuwa ubuli ya obuli. Niwa mbukalo ahuwa vete la pero. Ukaluko oko omuka mulangu ka vete la pero. Ewa luwa, ewa ubuli ya niwa mbaba ringo bonani ya. Yena ni ye milongo. Aviena nga milongo munya cha munya omunyabe horot esavo mamba milongo ore maso savo mamba koko abano moruenda omo ngari shababurana ni mamboruenda rosini savo mamba torukira chagala kerukira chale waiko ho amsubaho lemze mobaruko bwere rukira mushingo weruka ukayikali omo karopwe ka zero e wingirira kandyo manzire kalola haye ayuba kola mo ebutahera aho hanel hospitali waluwa buli homka mukambusa na aho ye muore muore ani aho lobuli papa ni aho kana ole sasa ni robot omwe anya muore mure hai kuse omwe muore mure hai aho ni bambwa mato ewa meshenzire kalola ebushingo nare wingira hano ho hake mukazero mwa wabo bwo baruka bwa musubaho yele mze neruwa buli ya hote habria nulupitali neruwa buli ya mberembere nute e savo mamba muore ya raya mbu haha savo mamba yetu eneaho wabisunga ya huwa ngagali walo lemo eri ya chisombo cha tutuba katuliki eye butahera wabi koko butahera wabla bako chisombo kuyo eri nga 3 metri tu neruwa buli ya savo mamba ngeba na yone tambu yenu wamabisha lolo mobu shingo mweria waya hikomo katrogolo chirivata waya hikomo wa papa samsone wengira ni wambu mwenza Eyo ni savo mambo. Ni mambo. Aho soe tina hika. Nga regrete. Nga kobo. Ni chida utebe. Ndobe kare kena. Bia no. Eritrekate. E savo mamba. Siya ike wenyu. Kwa time. E savo mamba. Siya ike wenyu. Neruna trekate. Kena munda. Tuwa mabu yange lutu. Savo mamba inikere. Tuwa mabu imia. Omomu senda kabengu. E savo mamba inikere. Tuwa mabu imia chirindera. Serero. E savo mamba. Nere ukari ndaji. Kopita pita tito. Chikomehe okatwa we chondo. Hmm? Nero esavu mamba yiri asa. Nitikabia sirisha tuwa ticha. Erisha tulisha kwiri. Kwa mrenga obunakwa. Obwe robo. Kaula kartoka umama. Kaula kartoka ubaba. Iya siri kwiri wambu haa. Kandi ni ukanditashe ya. Ni kazi ya baba. Wepe kuna kuyaka nazako. Fasi kwenye meona. Atofike kwa Kalebu, fike kwa mbe ye waliso. Utisavo mamba. We mama tu huko na kama ni kadi dolari yako, nauza tu. Ayorero haiko komersa ya baba. Ayo ni mubiri wa baba. Kutafuta franga mama yangu baba angu. Haiko kusema ki, rero ne franga za batu nini, ne franga rero za baba. Siye bote, leo tutuwa umomurube. Tutuwa umomurube, tutuwa Kuna twabriano bwera twabriano buna kwa kulialia makotizasyo za mafamie ah vilio vimekuwa mariaje imekuwa habasi inje rerowe rerowe chiburu savo mamba ni chiburu nyanya unaenda zola kartoku après 3 jours kali ya huakera kande was iwo mavita moluau nitie echerebwe chua kando wa kokakao tuatika naye mwase savo mamba tuguleyo mwase Tugula yesavu mamba, mwase, tunabi yesavu mamba, trusosan. Nerukale ba yesavu mamba, obole mundu nyane, correct. Wanamala ngiru, kala ngere savu mamba, nero mundu bwa yoyu. Owe liye ngana ye. Niba nero mundu yoyu basi. Owe liye ngana ye basi, yodo. Akana ba. Karabaji, neruwa wazanga ni mundu abri uma klinike de bote, no! Alituwa SS, kasavo mamba tu, kasiri kiko ndani. Nishaba ambia siri ni ile savo ayopek, ni mafuta. Ayopek inakuletia kenye weo naomba. Okapendi bote, unaenda fasi fulani. Sirero. Iko saa papa ye, yena ni ye Moize, wapale muropo ya maulinga, pale kwenye banoshaka turto. Ya mesema, haa, na miene melapa. Ataka marero viturutuangu na kama ndo binini? Bile biboro vya kukula manguruwe vile. Na mierero, kila mkilia yote mwenye natokia karuenda, marera. Akisha kuya uza turutonda kwa nampatia tu. Tu na ina namu hendu, endu ya fure. Endu ya uwa, rufu iru mosavo. Kwa bitrepti ya Moize? Moize mokolo turutua hoho koropo ya maulinka. Banyaba ulinga ho, koplene, ewa shingira ho, mokashi, ahahia chisomu ho, chishongo masete siri ya ho. Ukalo nibu ambu haku ina chilalo cha jilie, ewa shashubo kusiton, ka intervali kani ya ho. Ahoha ne chilalo chubabiri ituika, nibu ambu utuda utu hoa, aha, hoa papa senge senge. Neruwe bote, nani, bakula mosale, mwere nzori, ini ya ho. Neruwe bote, oho Moize ne hai, kerahana, bangire kama ulipitali, ulande kama mundama, aho, komulango kwa ho.
2: Neruwa uburi uti moizi ya rehai. Yuka ule trutoyo hanuraru umbe sabuni yae. Na mabe wulo umbe sabuni yae. Radio reru enesema kia barisha kuletia savo mambo takuwa natupatia. Na ingine shai rangura mwenye napenda na rangura nafika tu pale. Kwa sababu obo nani haba, obo waliso. Kifika tu kwa waliso unaulizo savo mambo iku wapi. Takupa. Ile ndo enye siye tunapenda siye tabulisema imve. Ile ndo bienye tunabaletea. Apana kuliaria. Oh ngashataba na shofranga shoneti. Oh ngashata ule chibanza choneti. Oh ngashata tahiro mwana wenu. Uzisha savo mambo. Uzisha savo mambo. Ula yoko savo. Kanduka savo Mungu. Omba baba muumbaji. Baba we mwenyuko mbinguni. Na kuambia hivi. Nimeenda nunua karto ya savo mambo. Na mie napenda mwi mwaka. Nipate mokiazi. Mungu na... Baba muumbaji atakuonesha na atakupatia wa klienti. Na ukabira tu mwapendwa petegenda kae, ebe umerere, ebe umerere. Sebiye mwabranza betololo sebiye. Omuntu shangale chitololo atali anaba, akabwaga no mochi tololo tu ambu mukimbilie savo mambo. Muzishe betololo lasina, na sie tu tutakuwa mamba na tuko karibu na nyie. Mwaberangura na sie na tuko. Hata kama hautapendaka kuuzisha savo mamba, deni, utalewaka, nguo yako itachafukaka, bana kuambia tu ende uza tu savo mamba. Lakini chenye tunge saidia na uzisha chitololo na unajuta, na savo mamba ni kwa mwe, kasabuni ya kuwene kaneo hakuye, obo mamano obo babe, obo soko, ademai, savo ni tiyanyiko bia try nyarebe. Yenye naletiaka mutu, kila mutu anaona tukwerero. Kwerer, ni savo mambo hayo kwenye mimi naipendiaka kila mtu anakuwa anasema tu kwerer. Oyutu ni nanya joliji, oyutu ni Edwige, oyutu ni mamanya. Ndio unaanza pata mabitisho. Ile nyenye wanatama jaribu. Lakini jaribu habaye tumia kama mtu yenye hataweza. Si atukusema kenero kila ile majaribu yote amkwe yaliyo hapa chini. No. Na mta haa. Kasavo mamba ile ndo kazi yake. Ni wambu na vulaka nguwako kila mtu unaona. Unauzishaka ba klia. Vanazileta. Sami panzi. Sami panzi. Neruona ba klia katumu befredede. Mamifano. Bikule virie. Na nisha. Miena ambiaka fasi yote kwenye niko napita. Na ba ambiaka niseme. Ataba bahubiri venye bashao na Yesu. Ubieye baba. Bie Jehova. Ashukake tu hapa. Baba muumbaji. Watu tu batalia kamba si hatukumuona. Atabazi kongomerake namna gani? Na ndo yenye tu tubambie muzise savo kuko benye banasema kambu yeho mwene bakia mochifreded. We unaenda ona tu mtu mwenye mlikuwa naye leo, ginji leo ni siku ya posho tarehe kama 9. Leo tarehe ni siku ya posho tarehe 6 mwezi wa 5 2026. Unaambia mtu yeye anakuambia Yeye anaanza mtu anaanza commerce sana DM kiomo. Yeye anabakilia mobilise ndio mimi naenda mumamba. Sasa tumevuka inani ata basi. Naparenga bola sinzo, ngapata sheye tula haye arenga, papere moteba, bana tisha nitabaye. Uwo mukashigala ete bindu biwen. Na maye iri bindu biwen. Naruja ngale kama ndo batasoni rini. Chonga babo raba la betu. DJ, kuko mtu mwenye ametomba nini nyimbo ya mede. Ya mede. Na huko nataftia yu na niko na musoma apa kama tiambu ningantena ndaitraduire. Ye mede, mede, mede, mede. Omana mo. Dieme, ambu tutaftie mede. Ngabuwa. Ubiye nani oye kahendo. Oramuwa. Ile ndo namba angu ni 0994 08 43 93. Se vote tuuzishe tu savo mamba. Iye ndio savo ya bie. Voila. Hapa ni Jerlance wa wapi. Wa Jelase wa wapi? Wa Kitatumba. Oh, Jelase. Ishafika pale na kwenye Kitatumba. Merci. Merci sana. Benye bale tuletiaka savo mamba. Mungu awabariki na masiku zao
3: Zabo kubia, ni zabo, ni zao. Basi, siyue, kama ni zabo, kama ni zao, zetu, zisonge mbele. Merci, uyo anasema, Sinzo Mene, pardon sana, ambia DJ, anipigie iyo nyimbo ya mede, na uongee kwayo ginju na semaka kwayo ju. Sana nina fataka kuwa muraha sana, ni da dezanje. Wa Kimbulu, merci da dezanje wa Kimbulu. Ninapenda nikuonake Sinzo mbeno uko mwekunda ama uko mzee. Niko mzee wa nusu. Niko baba mzungu. Merci dezanje wa Kimbulu. Uramkaba nya Kimbulu bosi. Huyu na anasema merci kaka Sinzo mene niko Kirindera. Tushapata savo mamba apa Kirindera. Musha Fabie ba mama basha itika sana. Asante sana ndugu yangu ngesema kama uko wapi. Huyu naye anasema Sinzo Mene bona sauti yako iko basi. Inua DJ Tolika.

ajili yetu. Ya afya na ni kipindi ambacho kitapeperushwa Umezu Alfa. Kwangu munite dans loin, hata uko nyumbani lako, uko njiani, ofisini kwako, ni redio yako kusudi na ule jira kasikia ile ambayo tulimuandalia. Leo tutazungumzia nini? Tutaweza zungumzia kwa nisha tuletea, kwani tayari kumezo alfa kushafika rivaje mingi sana, na zote ni juu ya kuweza saidia afya yetu tu. Alors hii ya leo inaitwa nini? Inaitwa poudre d'herbe de bleu. Tunasema manake poudre ya kutoka

0: kuzunguka ndani ya mayani ya ngano. Sikiliza mingi, tutaweza kuonesha vitu mingi kuhusu poudre d'herbe de blé, ama ile mayani ya kutoka ndani ya ngano. Tutakuonesha vitu mingi kuhusu hii poudre, tukikuonesha mahali inatokea na kama bana inatoka ndani ya nini, na kama inaenda saidia ku vitu gani ndani ya mwili, kwa wale wote ambao wanawezaka consommer de bleu. Na hata vile tutawaonesha jinsi ya kama bana inatoka ndani ya nini, na kama inaenda saidia ku vitu gani ndani ya mwili, kwa wale wote ambao wanawezaka consommer de bleu. Na hata vile tutawaonesha jinsi ya mwisho, tutawapatia adresse za Maison Alpha, pia tutawapatia na namba zetu za simu. Mbele ya hiyo tutabakumbusha kizaka consommer de bleu. Na hata vile tutawaonesha jinsi ya mwisho, tutawapatia adresse za Maison Alpha, pia tutabapatia na namba zetu za simu. Mbele ya hiyo tutabakumbusha oregano tea, ama te de l'origan, na tulisemaka inatoka ndani ya industry bayara ukafayari. Ile bayara oregano ama bayara de l'origan tulisemaka inatumikishwa namna mbalimbali, wengine waneza itia de l'origan, na tulisemaka inatoka ndani ya industry bayara ukafayari. Ile bayara oregano ama bayara de l'origan tulisemaka inatumikishwa namna mbalimbali, wengine waneza itia tulwezaka sema, yani ile bayara oregano ama te de l'origan inakuwa na mafaza tuku kukaribisha barapelaka. Leo tunazungumuzia produit mupia kumezua alfu ya kwanza kweza tuwa tunade bleu, yani ya ngano. Hata gisi jina like mayani, wakati wanapanda ngano ver, yani ile magre. Leo tunazungumuzia produit mupia kumezua alfu ya kwanza kweza tuwa tunade bleu, yani ya ngano. Hata gisi jina like mayani, wakati wanapanda ngano ver, yani ile magre. Leo tunazungumuzia produit mupia kumezua alfu ya kwanza kweza tuwa tunade bleu, yani ya ngano. Hata gisi jina like mayani, wakati wanapanda ngano ver, yani ile magre ngano itokemo, avant ngano itoke. Alors ile maani ya vere wanaikausha na wanaisaga poudre njwa za mipen robi Kenya deja panda ngano idea trader and had and dui mingi sana tuletia nazo iko ya avantage ya mafaa mbalimbali wetu tukiweza consommer kwa poudre d'herbe de bleu, ama ile bunga ya mayani ya ngano ile ambayo bali ongola na haya tosaga, na tukaikula inakuwa na mafaza mingi sana. Tusikilize.
1: Asante. Poudre d'herbe de bleu ni poudre ya mzuri sana ambayo iko na mafaa mingi tena nzuri tukiitumia. Wanatuambia itaenda ikatusaidia kusimama, baba kaluko na probleme inaumia, hii poudre d'herbe de bleu itakusaidia. Wanatuambia vile sana ambayo iko na mafaa mingi tena nzuri tukiitumia. Wanatuambia itaenda ikatusaidia kusimama, baba kaluko na probleme inaumia, hii poudre d'herbe de bleu itakusaidia. Wanatuambia vile itakusaidia. Wanatuambia vile vile inendake kasaidia tena kuma inflammation, yani uko na probleme ya vivimba, swate mwili yako inajivimbia vimbiaka, tutumie hii poudre yetu ambayo ni poudre d'herbe de bleu itatusaidia. Wanatuambia vile vile inendake kasulaje madulere za articulation, uko na probleme ya articulation zinakusumbuaka sana, Mezo Alpha imetuleta kwa ajili ya solution ya sante yetu. Wanatuambia tena vile vile inendaki kasaidia kudigestion, uko na probleme unapata kama constipation, swate estoma yako inalumaka ukikula, Mezo Alpha imetuletia solution ambayo ni poudre d'herbe de bleu kwa ajili ya sante yetu. Wanatuambia tena vile vile inendaki kasaidia ku perdre poids, uko kule

0: unakosa kama utatumia nini juu pua yako ipunguke, swati ile mafuta mafuta ishe mumwili. Mezo alfa imetuletea vile vile, nenda kakasaidia kuregle sukari. Uko kule kona diabete, usha kama utosha. Alfa imetuletea vile vile itende grase ya ile mifupa yetu inatokasaidia mchoko zenye ziko natembea tu, mwili inachoka. Mezo alfa imetuletea solution kwa ajili ya sante.
1: Maile pudre ya kutoka ndani ina kuyaka kungano, ukaweza ikula itasaidia sana ku afya yako. Tumeweza sikia kwamba itasaidia kunini, ya kwanza walisema ya kwamba pudre ya mayani ya ngano, kwani inenu detokula sukula maini juu usipatwe na malali. Jikinga kwa ile yote consolution tuna consomme kui pudre d'herbe de bleu, na itaweza saidia kwa kuweza kinga maini yetu na malali zote. Hata vile banasema kwamba ni mzuri sana, kwani inendaka renforcer globule rouge zetu kui poudre d'herbe de bleu, na itaweza saidia kwa kuweza kinga maini yetu na malali zote. Hata vile banasema kwamba ni mzuri sana, kwani inendaka renforcer globule rouge zetu kui poudre d'herbe de bleu, na itaweza saidia kwa kuweza kinga maini yetu na malali zote. Hata vile banasema kwamba ni mzuri sana, kwani inendaka renforcer globule rouge zetu. Waka na wanachoka kila wakati, unakuwa na kosa kama shida ni nini, hauya tumika me mchoko tu iko na kusumbua. Jisaidie kwa na kunya hii, ukule kwa hii poudre d'herbe de bleu, itasaidia afya yako. Make nendaka saidia na juu urakipere wakati ulisikia mchoko. Kama unachoka taki mwili, unachoka kihakili, inendaka saidia. Ukule kwa hii poudre d'herbe de bleu, itasaidia afya yako. Make nendaka saidia na juu urakipere wakati ulisikia mchoko. Kama unachoka taki mwili, unachoka kihakili, inendaka saidia. Maelema nitretife zibakie ndani ya mwili na kusudi ile chakula isikulete shida. Hata vile inendaka saidia kujere kilo, yani na jere pwa. Yani usinenepe sana ama usigonde sana, itakupatia kilo zeziko sawa za kuambatana na miaka yako, yani pwa normale. Hata vile inendaka saidia kuregile glisemi ndani ya mwili, tena saidia juu ndani ya mwili yako musikuwe sukari mingi. Ile inendaka geuka magonjwa ibanaita diabetes. Anakie tuka konsible itenda saidia kwa kukinga mwili wetu, kusaidia ya mwili. Na hata vile inendaka saidia kusante ya ngozi yetu, juu tusipatwe na kila magonjwa ya inatupataka kungozi. Inendaka saidia kwa ile yote, ata itapatia na mifupa nguvu, kwani ikuamo presence ya calcium. Tunasema ni nini? Ni pudre ya kutoka ndani ya ile mayani ya inautaka kongano. Yani wakati umepanda ngano, ile mayani imeanza tokea ikingali ver, na ukia kuya ngano wanafataka ikata, bana ikaunsha na bana isaga, wanapata hii tunaita poudre d'herbe de bleu, na wanaitia ndani ya boite. Iko 100% naturel, hamuna conserver fulani wanatiaka, hamuna sijue produit chimique yote, make iko dawa someju itusaidi kama mtu aneza hidre na mne.
0: Asante tena, itatusaidia kubitu vyenye tumia kwa gizi wa metuaka balekeza sana. Ni pudre iko mubwate ya 50 grame, na bana tuambia utakamata tase yako ya 50 mililitre ya mai, onjo utajua kama unakamata mede yenye utapa shida yoyote. Na bana sengata unatia amu kakidogo haiko ile lupo tafe moya, unaitia ndani ya tase yako. Unaweza ukatia sukari ama asali, haina probleme yoyote. Na bana tuambia unaweza kaitumia asubuhi tu, donc c'est mieux kuikunya tu asubuhi. Na bana tu moya unaitia ndani ya tase yako. Unaweza ukatia sukari ama asali, haina probleme yoyote. Na bana tuambia unaweza kaitumia asubuhi tu, donc c'est mieux kuikunya tu asubuhi. Na bana tuambia
1: ni nikamwae ni senganzi

0: kam na hawezi fata maliza ile 50 grame kusia mai unaitia mkopo. Kakopo kakidogo usiende kasema kopo ya 100 mezeri kumezoa
1: asubuhi tu. Tank semie kuikunya tu asubuhi. Na bana tuambia
0: nini kamwa ene 50 gram na hawezi fata maliza ile 50 grame kusia mai unaitia mkopo. Kakopo kakidogo usiende kasema kopo ya 100 mezeri kumezoa alfa mai. Inakamataka mai yote ya baridi ama ya moto kia maana inakuwa maji safi. Na unakamata sasa ile pudre yako ya hii herbe de blé. Unakamata kale kakijiko kadogo sana. Inakamataka mai yote ya baridi ama ya moto kia maana inakuwa maji safi. Na unakamata sasa ile pudre yako ya hii herbe de blé. Unakamata kale kakijiko kadogo sana. Napenda unaongeza mwasali ama sukari. Me sukari kidogo sana. Me de preference kumezo alfa tunaunguza kabatu kutia mwasali. Ju asali ni dawa. Ama ukapenda unaikunya vile. Na ukisha ichanga unakwa par jour. Haiku dawa te asubuhi ju ya nini ju yende booste. Mwili juu, mwili yako ipate force, utumike mchana bie, yende saidia kudamu juu alimeke ya sasema kuhusu gini. Alors kuko kensioze viko nauliza sasa wanasema mtu kama ni mjamzito yani famasente ama mdiabetike. Aneza kunya ile chai na ni kwanja miaka gani njo aneza kunya ile chai. Alors ama ukakunya mingi itakuletea nini? Tusikilize kwa ile jibu wanasema ya kwamba mama mjamzito yani famasent na ule mdiabetike vale wanapashwa ikunya kwa niko naturele na ni mayani ile ya inautaka aye unakuyaka kongano alo banaikataka wakati mianja tokea banaisaga na banaiweka hamuna produit chimique fulani iko ndani. Na alors tunakosiaka tu kumezo alfa kama uko mjamzito ama uko diabetike ju regime inaomba kinakuwa respecte inaomba tu unaanza uliza daktari ule ambaye uko nakutunza na haina madhara fulani daktari tu akakupatia ruhusa. Alo kubali wewe wameuliza ni kuanza miaka gani njo mtu anaweza ikunya ni kuanja mtoto mwameneza baka tu unaanza uliza daktari ule ambaye uko nakutunza na haina madhara fulani daktari tu akakupatia ruhusa. Alo kubali wewe wameuliza ni kuanza miaka gani njo mtu anaweza ikunya ni kuanja mtoto mwameneza mingi ama ukaenda unaikoroga amo ya mingi gisi tulisema kakiera kafika moya tu. Me unapenda ufate malizia musengani patia ruhusa. Alo kubali wewe wameuliza ni kuanza miaka gani njo mtu anaweza ikunya ni kuanja mtoto mwameneza mingi ama ukaenda unaikoroga amo ya mingi gisi tulisema kakiera kafika moya tu. Me unapenda ufate malizia musengani kia iko na songa kwenye radio. Kumezo alfa ni siri ya afya.
1: Asante tena. Kumezo alfa tuko na machai tena mapo.
0: Unaikoroga amo ya mingi gisi tulisema kakiera kafika moya tu. Me unapenda ufate malizia musengandi kia. Iko na songa kwenye radio. Kumezo alfa ni siri ya afya.
1: Asante tena. Kumezo alfa tuko na machai tena mapo. Kirkima. Tunakuwa na red chili. Tunakuwa na koriande. Tunakuwa na paprika. Tunakuwa na coconut milk powder. Tunakuwa na beef masala. Tunakuwa na tiki. Tunakuwa na white pepper. Simba mbili, poivre blanc na poivre noir, tunakuwa na mitandarizere, tunakuwa na roiko ya beef na ya chicken, tunakuwa na masofta zote za tomato ketchup, za pimana, za bila pimana, zenye ziko vile na hai. Tunakuwa na feuille de laurier, tunakuwa na masofta za mariko zenye zinaivya, tunakuwa na machampignon, tunakuwa na mais doux, tunakuwa na sorte zote za maspaghetti, tunakuwa na sorte zote ya macaroni, tunakuwa na sorte yote ya sardine, tunakuwa na grain d'olive, tuko na ginger paste, tunakuwa na sel rose, tunakuwa na mapima likide, tunakuwa na clou de girofle ya mpegu na ya pudre, tunakuwa vile na mamchele za badiabetike, uko kule basha kataza wali, mezo alfa imetuletea mchele yako, baba, mama, dada, kaka. Tunakuwa na basmati rice, aeroplane rice, marani rice, zafra rice. Tunakuwa na carne beef, tunakuwa na soy sauce, produit chimique, tunakuwa na CMC, ethanol, la liquide na vanilla à poudre, tunakuwa na colorant ya fruits zote, tunakuwa vile na ma parfait

0: Mantere, tunakuwa na huile de sol de riz, tunakuwa na huile de tournesol, tunakuwa na rina, tunakuwa na nzuri, tunakuwa na huile d'olive, tunakuwa na huile ambayo wanaita kimbo, tunakuwa na cowboy, tunakuwa vile na maasali, tunakuwa na makofitire za fruit zote, tunakuwa na mablubar, tunakuwa na mayonnaise, tunakuwa vile vile na ri alfa ambayo ni mchele ya mzuri sana. Mezo alfa imetuletea vitu vingi, tufike kwenye mezo alfa tutapata mafasirio zaidi.
1: Asante, kila kitu ambacho unahitaji mezo alfa imesha kuletea. Kama leo imekuletea nini? Imeweza kuletea chai dawa mumwezi, na utaona kwamba imeleta changement kwa afya yako. Toa manake bunga ya ile mayani ye inakuyaka mo ungano alo, iko dawa nzuri sana kwa afya yetu. Shie wote tunahitajika kufika ku supermarché alfa kuyuliza hii poudre d'herbe de blé, itasaidia afya yetu. Vitu ni vya mingi, yani pale kuko machakula dawa za mingi, machai dawa ziko mingi kumezo alfa. Uko na shida fulani, unauliza tu, tutakupa mafasirio zaidi. Tuko Butembo mu quartier Vungi, ni muri Kinshasa, avenue de l'église, yani ili avenue yaiko mo kanisa ya wakatoliki ya Kauntuha. Unashuka, unavuka Grand Route, unavuka Narikini, unaendelea utapata supermarché Cash Point de Alpha kwa transaction ya franga zetu, na patisserie Alpha ya kututengenezea magato de circonstance forme mbalimbali. Hata vile alimentation Alpha iko pale tu kuropwe Bayoli mu de l'église, na kuvuka Rida Mpiance mu avenue Nguloni. Unauliza alimentation Alpha ta na pande pour marché Alpha Beni, ni ku boulevard Renya Mwisi ku Grand Route, yani pale mu quartier résidentiel. Pale pale kuna kwa hotel Alpha na restaurant Alpha Beni. Unaweza twitter ku numero zetu, tuko ku RTL na Vodacom, andika na
0: 9 54 54 9 54 54. Kwenye Vodacom ni 082 20 49 377.
1: Restaurant Alpha Beni, unaweza twitter ku numero zetu, tuko ku RTL na Vodacom, andika na
0: 9 54 54 9 54 54. Kwenye Vodacom ni 082 20 49 377.

Asante sana wapenda wasikilizaji. Tunaingia tena studio ni tukisema au Christian Notre Chef toujours fidèle. Kama kawaida ni kipindi ya Chama Kiro. Kipindi ya Diocese Kiro. Na gisi mmesikia kiingilio. Niko humu studio ni Chef Muhindo Mbeni toka parokia Maria Mater Ecclesiae, parokia Katedrale, na DJ wetu ni si. Asante sana. Na kipaka na sala. Wika tayari kwa sala. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière du soir Kiro, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions tous de cette belle journée que nous venons de passer ensemble. Nous voici près de toi, plein d'espoir pour demain. Te présent, nous t'emblons le pardon de toi aussi la force et la grâce. Le combat de la vie qui nous attend, Amen. Et du Saint-Esprit, Amen. Asante sana, kama kawaida, tukishaomba tunaamri. Neno la amri, yaani modordre. Neno la amri yetu ya hii mwezi inasema disponible comme Marie. Disponible comme Marie. Kwa Kiswahili tutasema tayari kama. Neno la amri yetu ya hii mwezi inasema disponible comme Marie. Disponible comme Marie. Kwa Kiswahili tutasema tayari kama tanane. Ile njo tafakari yenye tulisomaka yenye inasema gisi Maria alisema mtumishi wake Bwana nitendewe ulivyo. Ile njo neno la jua amona tunajua gisi, tuseme tunajua gisi Maria alishiki na alikuwa alionesha kagisi iko disponible malgré alipataka message ya malaika ilikuwa ka ya brisque disponible mwanachama i unafanya tunafaa kama introspection ile ni introspection unajiangalia unaangalia kama uko naishi na muna gani. Ile utayari kama unaweza kuwa tayari sasa ina muna gani. Yeye hakuwaka tuseme vile. Tunapaswa angalia yani hatuwezi kama ulikuwa hauonekana. Inombo na gizi Maria boye muongozi anapaswa kuwa tayari sasa ina muna gani. Yeye hakuwaka tuseme vile. Tunapaswa angalia yani hatuwezi kama ulikuwa hauonekana. Inombo na gizi Maria boye muongozi anapaswa kuwa tayari. Unazoeaka soma zaidi sana misa mbele ya mipango yetu yote. Ile njo tunapaswa jikazamu. Na tukifaa ile hata tutakuwa na tumekuwa tayari sawa mama Bikira Maria. Na vile tunapaswa iishi wakati yenye tuko na sali sapuli. Hii ni mwezi ya tano.

0: ama kanisa natuomba kusali tunapapuli tuko vile humu na chef Amani Kipyose si tuko na tulikuwa tumesema kwamba tunapashwa alisikiaka mwito ya malaika na malaika alimtokeaka briski humu na chef Amani Kipyose si tuko na tulikuwa tumesema kwamba tunapashwa alisikiaka mwito ya malaika na malaika alimtokeaka briski akisema muongozi anapashwa kuwa tayari anasema dirigeant est toujours présent dirigeant anapashwa kuwa tayari mbele ya mamambra bila tayari bure na usha tayarisha vyenye tunatolea mama Bikira Maria haiko siye bakiru tike lakini kanisa yote katolika inatolea kwa hiyo chef kana na ile neno la amri vilizaji
1: mapasha ongeza kwa neno la amri yetu hii ambayo inasema kwa lugha like, na tafuta tena kukazia kwa waongozi hasa zaidi na kwa wateule wote wale ambao wako napata masakramenda siku hizi ni sharti kila mmoja ajikaze kuwa tayari sawa sawa na mama yetu sababu tumeshasema mbele kwa emisi iliyopita tuliweza kuzungumza ya kama tukikumbuka vitu ambavyo wananchi wanazoa kusema tell fees kama wafanana hiyo mama huyu ndio mama wazoa kusema sisi weza kuwa tayari jambo ambalo litakalo jitukuza ambalo litakalo jitokeza kwake lilo jambo lema hapana kuwa tayari kwa mambo mabaya bali uwe tayari kwa mambo yatakayeleta jumu hiyo ndani ya maisha yetu si vile chef zaidi sana sisi kama wakiru ama sisi kama wanachama mak ni sharti tuwe tayari kwa mambo ya kimaendeleo kwa mambo yatakayo tuonesha huduma mambo yatakayoonesha huduma na kutuonesha ya kama sisi kweli ni wanachama hapana kuwa mvuguvugu Bikira Maria hakuweza kupoteza karizma yake mpaka kufa aliishi hiyo karizma yake
0: ndio
1: ni ile mambo machache ambayo unapasha ongeza zaidi sana kwa wateule na zaidi kwa Wakristo wa Katolika vraiment
0: kwa wale ambao
1: chapuli kwa siku hizi
0: ndio asante unasemea vale wateule vale venye vashaka gana makanisa venye vashaka kuwa mapadri venye vashaka vashafunga ndoa na vingine
1: ndio
0: asante vale na wewe mwenyuko unatusikiliza na wewe ushanje na wewe kwe disponible
1: vraiment
0: manake tayari kwa mambo mazuri lakini gisi chef anatuambia okay na tuko naendelea tutasoma somo ya kesho siku 10 ni injili ya Bwana wetu Yesu Kristu kama ilivyoandikwa na Yohane sifa kwako
1: Bwana
0: ni Yohane kipindi cha 14 toka mstari wa 15 mpaka 20 Yesu atamtuma Roho Mtakatifu. Mungu nami nitamuomba Baba naye siku zote kumpokea kwani kwa sababu anakaa kwenu na yuko ndani yenu. Sitawaacha ninyi

0: yatima nitakuja kwenu tena. Bado kidogo na dunia haitaniona tena, ninyi lakini mtaniona ya kuwa mimi ni mzima, nanyi mtakuwa na uzima. Siku ile mtatambua kwamba mimi niko ndani ya Baba yangu na nyinyi ndani yangu na mimi ndani yenu. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Ile njo somi ya Dimashe yenye takuya.
1: Ndiyo.
0: Nasema ni 6e Dimashe. 6e Dimashe ya wakati wa Pascha.
1: 6e Dimashe di Pâques.
0: Yes, batakatifu ni Saint Solange, ni na Saint Jean d'Avila.
1: Vraiment.
0: Ile njo somo yenye nasema inatayarisha Roho Mtakatifu yenye Yesu atatumaka.
1: Ndiyo.
0: Atatumaka na haya. Manake pale alikuasha fufuka Roho Mtakatifu. Gisi va Roho na ile njema na vayatima Roho mwenye taba atabatu waka na vasha kuwa mustuko ya gisi Yesu alikufayo. Na kabita ni kutayarisha siku kwa ya Pentekosti. Tayarisha tunajua gizi batu bataganaka, chef.
1: Ndiyo.
0: Ba, fungu la wa aspiranti, watafanyaka maagano siku wa Pentekoste. Yani, Pentekoste itakuwaka le 24.
1: Ndiyo.
0: Le 24 i mwezi wa tano, 2026. Na katika kwetu katedrali, bataganaka. Neno fupi tu. Shikamu taasetu.
1: Aksesi. Yesu Kristu yeye hapa karibuni atatuachia yule Roho wake ambaye ataendelea tena kutuongoza zaidi. Hapa karibuni Yesu Kristu anatuachia Roho wa nguvu, Roho wa ibada kutumikia Mungu saba. Saba hivyo ni sherti kila mmoja ama kila yule ambaye anajiita kama mteule wa Kristu ni sherti anajichukulia kipaji hata kimoja.
0: Ndiyo.
1: Sit nibere ribu anete. Itwenga wa Kristu. Isi tuwasha bia tuka ye hulamu wa Kristu. Omo. Isi tuiriraya abandi. Kundi abandi bakatu soma kutibu. Kute baka kuminya kwenene kwenene ngoko iwe ule. Ngoko uli muongozi. Okwi kwa mana nemivere eyuka kola. Abaliho na bakesha byaho. Tuanama kwa mana. Donc wale waliokuwa katika maongozi yako na wale watakayokuya kiisha maongozi yako. L'exemple typique katika diocese yetu.
0: Ndiyo.
1: Akina Emmanuel Kataliko. Wengi wameweza kumuishi ijapo kuwa ameshakaenda, bali watu wanamuishi. Okomi oko biuma ebyakola. Na ukumbi wanakusunziri wa unabwambo. Chef Kipios omo sektera yikuwu mwanakolo mwatse murebe. Kute ye chefu nyondo omo sekte, omo paruase mukuna mwana kolo mwati murebe. Ye chefu ombeni ena katedral aliati anati. Nero avalia nava kende shasa iwaberienda kere. Iba naishi omwati oyo. Voila ebo dirija. Na Yesu Kristu yeye kama kiongozi mkuu ni hiyo jambo ambaye anatutakia na anaabere ritu sunziro mwati oyo. Chechikatuma inabuatia ndaenda japo kuwa ndaenda kuandalia makao, bali na watumia kiongozi atakayo waongoza nini?

0: zaidi.
1: Ndiyo.
0: Si vile chef?
1: Ni vile.
0: Ndiyo. Hey. Na ni huyo Roho Mtakatifu. Vema.
1: Nambu tikumbe tuwa vya vandu, ava kakola, ama evre, waho uli.
0: Ndiyo.
1: Iba nabu ambubo, chef ama ni sabi ya muongozi waho. Vule maha nukwa mufano. Abanduba na haba kapata. Aba mambreba na haba kapata.
0: Kute mwako lomwati.
1: Kute mwako lomwati murebe. Owa maendeleo wonubwa amatunda. Tunamuishiwa.
0: Ndiyo.
1: Tunamuishiwa.
0: Ever nge avyo. Na masunzira ye chef mbevu. Omo selile yetu yebe yore. Chef mbevu. Na kose ye wuku wetu. Ye mumbere mambeya. Omo katatake yetu ake nabe yore.
1: Anya musungu.
0: Chefutene nyamusungu, wala, aya nabule mwako barua se sekizitu.
1: Kabisa.
0: Uwi, yo kabisa. Tunashiko kwa natukwa miri. Ndiyo, ndiyo.
1: Asinja. Oke, kuma neno zenye ziko kwanza. Sabu, munda iko natusonga.
0: Ndiyo.
1: Kuko vote ya diocese. Vote ya diocese. Kisi waongozi wali tubebesha rapor, wali sema itakuwaka le 24 kwa hii mwenzi, mayani siku wa Pentecoste, le 24 kwa hii mwenzi, 2026, pale katedrali, na inaisha le 24 dimash. Na mutakuwaka uchaguzi, wali sema kila dekana itumaki vajumbe vambili. Tunawade kanani kama niziduze mudioseze tu ya Butembo Beni va na memba manaki va 24 na zaidi sana munatuma chef na chef 10 vile njoo valisemaka
0: batu wawili
1: venye vatakia mukadri ya sabu manda ya kadri ya dioseze ishaka isha.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo. Ile ni ya kwanza
0: sele formasyo chef. Nous rappelons tous les chefs,
1: tous
0: les chefs de canal,
1: oui.
0: D'envoyer chaque des canaux d'envoyer deux personnes ici le 24.
1: Le 24.
0: Nous faisons l'élection diocésaine.
1: L'élection diocésaine, mais aiko kubatuma ni kukuya nabo. Wanasema bale batu inomba wanakuya mwa ile réunion ya diocèse. Kisha bataya, munakia nabu njiva onguzi wa madekana.
0: Ndiyo.
1: Ida mkutani itafanyikaka katedrali tumesema. Ya pili ni jibile. Jibile gizi shefu na jua, tuku na itayarisha.
0: Ndiyo.
1: Jibile yenye itakuwa siku le disenti, yani juma ya tatu ya mwezi wa tano. Tarehe 17 mwezi wa tano, 2026.
0: Akina chefu ambeni, nilitafuta kuuliza hiyo jubile, itakuwa jubile de diama ama jubile, ni jubile gani?
1: Ndiyo.
0: Ndiyo.
1: Ni jubile tu ya 237e anniversaire, tangu kiru ilianzaka.
0: Ndiyo.
1: Yani, siku chama tunaisherike yaka kabisa. Abuza
0: lewe, excuse chef. Sela vediri kia tutasema chama kiru. Imisha maliza kufetema jubile, sababu kuna jubile ya feza, kuna jubile ya or, na jubile de diama. Nikusema, uo umesema ni anuive, senipa le jubile.
1: Ndiyo ni anniversaire.
0: Anniversaire de 227.
1: Lakini kuna kuwaka mwaka yenye tena inakuwa jubile. Ikafikia mu 25 par exemple.
0: Ndiyo.
1: Donge tukisha unakuwaka wakati nyina kwa jibile. Swate jibile ya kiro mkongo. Siku likuyaka mkongo.
0: Ndiyo.
1: Madate zinapishana.
0: Sasa iyo 237 ni anive ya chama mkongo. Ama ni anive ya chama
1: ni ndio asante
0: katika jimbo letu la Butembo Beni ama ni vipi
1: ndio
0: ni katika parokia ya katedrale
1: ni anniversaire mondiale mondiale yani kukumbuka tangu chama ilianjaka
0: ndio
1: pale ulimwenguni ndio
0: ni katika parokia ya katedrale
1: ni

0: anniversaire mondiale. Mondiale, yani kukumbuka tangu chama ilianzaka.
1: Ndio.
0: Ulimwenguni le 23 mpaka le 27 mwezi wa 7 2026.
1: Ndio.
0: Wanasema na cancer njoba tubafikake.
1: Kwa hiyo mkutano.
0: Na itafanyika
1: mkutano wa siku nyingi za chama kile.
0: Itafanyika pale katedrali ku Seres Kiro. Sandre de la Trapage Scolaire Kiro iko pale.
1: Ndio.
0: Eh, njoo kwenye kutafanyika ka ile mkutano ya diocese. Mkutano mkuu ya kufunga mwaka
1: vraiment
0: 2026 tuseme 2025 2026 na kuanza mwaka 2026 2027.
1: Ndio.
0: Ile njoo biko ku programme ya leo. Ile njoo biko na sababu muda unatuponda. Nawaza hakuna ujumbe yenye ba auditere bametuma. Hakuna.
1: Chef, sino chef turashu.
0: Ile njoo biko na sababu muda unatuponda. Nawaza hakuna ujumbe yenye ba auditere bametuma. Hakuna. Chef,
1: sino chef turashukuru. Akina Vank Paluku Vank.
0: Lance.
1: Yule ambaye alikuwa katibu mkuu. Ndio. Na kina chef de service. Ndio. Wote tuna
0: chef Hanki.
1: Chef Hanki.
0: Eh, vile tukiona wa chef tene anji pale mdekana mbau. Tunaona vile chef tene de service diocesane chef tene Dorcase pale mdekana Beni.
1: Pale Beni. Beni cité.
0: Ndio na wengine. Asante.
1: Wote tunawashukuru sana.
0: Tunawashukuru
1: kwa. Na tutamsahau vile kiongozi mkuu, le chef national.
0: Chef national. Chef Kambale Musa Vuli, Jean Bosco.
1: Vraiment,
0: tunamu. Na kamati yote ya Okedi.
1: Ndio. Akina Suni.
0: Chef Suni.
1: Ndio.
0: Chef Tene Elize.
1: Ni wale viongozi ambao walikuwa.
0: Mzee Zakari Kangenete.
1: Zaidi. Ndani ya jimbo letu la Butembo Beni.
0: Hata kosa kushukuru wa umonie sawa vile Père Thierry Kahonja.
1: Ndiyo.
0: Père Giste.
1: Ndiyo.
0: Asante. Tunaondoka studio ni tukisema au Christ notre chef toujours
1: fidèle.

0: katiba ya Liberia amena wakatondola wa neri akatondolo obuliri ne bane muri hari abo ryari obuliri na rigabo obuliri na rigabo ne amena yo wakana beka yitegererirwa ngaka yitwa wakana shaka suwa mambo iyo rebe kwa bya kwati abinya kakola mama merebol awajazekan enje banyu hula mu seban yi seban yi seban done yi seban done mu heruti aha yana masaka langereka tukare bola ne yi seban do makola chebuya cha konde irina iriambala ubusu bwene kama bya baneka kwa bya hengema irineri abantu banganaga nari kone ko kisekano mu bibilia mama yabaneka iyo kaini na abili nebake oyo anga butoma nani wa omana oyo ndino nero omweri eri jikirishi ito omana oyo amalugo mukaini ando ni mdo kuri bo oyo malo tanzu ndi serset kundi ki kaini makola eri okumbu ne bako libirina yokumwala wa buliwadi neri irina eri agenda nobunyiri obwe omamerebole ambo nekoyo wahikwembo nekoyo rebe cheche handa chere ambo koyo neri ibaga somba baga bakaya tenda baga wambono tukata haya mebere ya omuga kata haya nyinyi ya lawewe baka omuga kata haya nyinyi ya lawewe baka koyo maka yikwandeke eri nari omusuka eri nari omuswaga eri nari omuhera eri nari Neri bakambu koyo muhe bakambu iyo muhe iyo muswa iyo musukai aha kikabi ekyama seta sura yuen omwebyaho eri wira ngokubira bokaba budiki no
1: ukarenja wewe washinja akomwate tukare rolera nareo tukare rolera obre mundu ayulai mona ryo kuliber yande mwebera yande ni mwebera yereye nyewete mwebera yereyete Nari ali zerereretse nari ama basabu awalo machikuba chakoyo mwanyi ama ni society kutse ngabite she society otya vota nari ngatwe nganjana nayo ati namata college ndi mukwarambia kutse sokolo wa ima mata mwa college babra na ganza mushakolo wa mukwarambia iye mwana kuhambira atiho matuhambira mahiga mama muhererema ama shamwana renderema mahambana renderema akaramburacho amatesha nyambana rendere mayeria yetunda akaramburacho amatesha nyambana rendi mushakolo wa mukwarambia iye mwana kuhambira atiho matuhambira mahiga mama muhererema ama shamwana renderema mahambana renderema akaramburacho amatesha nyambana rendere mayeria yetunda akaramburacho amatesha nyambana rendi bavre tanda tihugo dudu weni alivala na chikabara chowa eri na porera wa mushakolo na okaitambi kwa maya na sukata shima aba kumuli kiliboshi iko shima na ba mkora mbiyoboshi iko shima na ba iraboshi iko shima na bondi na ba mbiyoboshi aba nikere okacharo eki maya ayuba nicha
2: omunyambi ya ni muu kama tu hana na samareva na mamugena habi ingo mbiyo kwa che uho mwata loke chio eki nyamati ya mene mwata mwate wama vya muu mwu kinge Ewe nyebili ame nawe njimbi. Kuna luka esu nyamati ya mena. Meri, eyu duwelo. Kuma kwa ikeni, ahuli ikile. Ewa luka ewe kwa gare hobi ya mena. Awata takulu, wata takulu, wata takulu. Wama na luka eno ya mena. Ambu kukuko kwa chepa. Kukuko kukuko
3: kukurunde.
2: Kukuko kukuri. Meri kukuko kasi ya luka kwa awanguru na wanguru.
1: Uliri nari uti ndu.
2: Kwa hikwabo higa la ya. Tulingi la ya. Kwa tatakunu bako. Kukashi higa la ya. Kwa hikwabo tatakunu kwa himba. Kukua wara ya. Ayani maha ya kwa muhehi. Ayani. Aha. Etu ya hao. Kwa meri kwa hika kono. Kwa vya bando bala ya. Kwa hunde kwa ya. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwabo. Kwa hikwab

0: kwana na ku muyimu kolo o mu Afrika waba awabira bulu ku ti muyimu kolo awasosire ari e Bruxelles Afrika nere mu nebura se kwa sheria kwa kwa bilira kwa mena bo biyo bito bilira kwa mena mara na mara na uti isebano
1: tuteno erina eriambalo de bo
0: erina eriambalo bo
1: erina e oyona ye erina ryo nemu ryo ne aya kwa tinanga ma kama kamerina akade kumanari
0: tukandiyare sungabolo
1: tukandiyare sungabolo
0: tukandiyare sungabolo tukandiyare
1: sungabolo otia tisino kuhuli erina oyona ye erina ryo nemu ryo ne aya kwa tinanga ma kama kamerina akade kumanari
0: tukandiyare sungabolo
1: tukandiyare sungabolo
0: tukandiyare sungabolo
1: otia tisino kuhuli limirokocha kasatu na nekole Oyu, you are called a cherer. Echevoya. Meriri Nerio, recovery a mampalande. Merukaya Sunga, Nava, Avocoyo, Evabria Bacabosario, Logomere. Gamunawir, Limula Mungimui, Ineria Eria, Yokovanabus. Ukalam Eli, bawa shinda kunde ili nario nario sokuluma hario tata oyuwani metra ili neri yu ilia omwela vera amasa kubuyirire mwakole vipo yabe nene kunde ili yu yuka vewe embulamu ya blokono okojetaka awa hari vamuri ya kone yu makabia ave sambire karumi ama yakanya no lobola nimbula muyao uyu kwa batahe isiko kukamera sho nyamangali hanje mu mamusa hanje katonda musa uyu tso leko kukamera mwako la bebu ya bei na Yesu na imakasa ati nena mabye yili na mwaka mbali na ria reria na masa mwili a kundichi ili amaka kola bebu ya ndio maka ya bani kana ndio msarapata maka funga yumu kwa kari, wanama mwibama wanikana na ishano, wanama wanikana na mawuta, umu kwa kari amalo. Avo, koyo wakahe kama kodine nendiri, amavya mwibu, wabika ulamu jifranza mbu, ili, jira lino ikawu, echo, rewite ndundi, nene, omo, omo. Rekari yavya, okumuji, oko wabu mundu, kukabi kusiti. Muna asungo mundu, nga timbo timbo kovetuwa kubanga, omungu lomu eri na masunga mbali botembo inumu ya mbwa botembo na waka mbwa ni botembo wachijiri botembo wachijiri ni wa mbama yawa niko botembo wachisungu na botembo wachijiri na yetu nina uonde nari ewabo iba kawa lambu yo balo wongo nari wabu nukulama balo wongo nari wabika vika vika vika vika vika vika vika vika vika vika vika vika vika vika Nyoza abanya balongo. Nyoza kabaka yelumba. Ini balongo. Miti wana chitine. Omungu lo mwa. Molongo mwa.
0: Molongo lo yikuwa.
1: Mwa vya. Mwa tradia. Mwa tranza. Mjibu abanya. Balongo mwa kula. Chisivuji. Chalikini wase wavo. Esi mamu vira yayi. Meri. Wano vira abanya. Balongo. Watu wa zereba ya sobe rama. Pamimu bahagia. Eba sebe gangu, eba shesha gangua, eba shesha kandu kumukura wabande, awa tundiki. Sino, wamena watu kale kuzera apande. Nerio, irina, omulage, otpani lebeka, avokoyo, na avotata. Tukale bula. Hale chindu, ohomu jira vere herera, hahanu. Momo ulu, omwana, akabu trawai. Hama vya chihanje kwa chihachi. Nitunga yuka kwa watano. Isi tuwa tuwa kumbulira. Tukandi ya tuwa kumbulira. Oyu hamulirwe. Ereba neri inario mwana ne tata. Nomwe la vera. Omubibiria. Iyo Zakaria yuka eba neri inario yuhani. Nani ya vini aneho. Iyo Elisabeti. Wata mbubi Elisabeti. Iyo ndi kwa taa. Oyo kende. Wende wa hindi mame na manga hama nganga. Waka sungo mumuji. Lakini wakamu. Zakaria,

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, mahali popote mnaitegea sikio radio hii. Tunatoa razi kwani hakuwa habari kwa lugha la Kiswahili, kwa lugha la Kinande na pia kwa lugha la Kifaransa. Hali hii ilitokana na shida kiufundi ambayo tulipata magharibi ya leo, ila imeweza kutatuliwa na tunawasi muendelee kufuata program za Radio Moto Butembo Beni. Kama kawaida, habari zitakuja, itakuwa saa 3 za usiku, na hapo karibuni mtafuata matangazo mbalimbali. Tunaomba razi kwa hiyo shida ambayo ilitusumbua, na tuwatakia ufuasi bora kwa program za Radio Moto Butembo Beni zinazoendelea.

Jambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja kwa dakika moja. Ni muda kufuata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Les services des impôts sont à deuil. Le directeur Roger Kalwahari, Madame Ange Kalwahari et Kalwahari Thierry ont perdu leur mère biologique. Nous leur présentons nos sincères condoléances et implorons Dieu, le miséricordieux, de recevoir notre chère maman dans ce royaume des cieux. Paix à l'âme de notre maman et union de prière. Kambale Wahiri et Alphonse a signé ce message. Jamaya Kalondero, Jama Kalondero Mbendwe Kinyambiro, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Katembo Nzou Desire. Kifo kilitokea siku ya tano, tarehe 8 mwezi wa tano mwaka huu tunao, na saa 11 magharibi kunako Clinique Universitaire pa Butembo. Habari hii mbovu ifikie Bonaventure Kalondero pa Utumbe Woyenga. Habari fikie Papa Valere Musongoria anayepatikana pa Busamba. Monsieur Labe Katsingi Valere pa Bunyuka. Jama ya Shai Komia, Jama Nzamba na Jama Vitsange wakiwa pa Lukanga, pa Musenge, pa Butembo na pa Beni. Habari fikie Jama yote ya Maputala Chisevere na pa Busamba na pa Butembo. Habari fikie Jama ya Honorable Mbusa Machozi Josephe, pia Jama ya Kachigo pa Kiondo Kasisi. Habari fikie Jama yote ya Kasereka Piaka Sikulisimwa pa Mungamba. Jama Kambale Murima pa Beni Mukuria. Jama Kariotu pa Lugotu Mutambi. Habari fikie Irena pa Kaumu Masereka, waongozi na waganga wote wa Hospitali Generali ya Musenene, waongozi na walimu wa Itave Butembo na wote wanaomjua Katembo Nzou Desire, watambue wa Mbendwe Kinyambiro Busamba, watambua kwamba hayuko tena. Programme wanashulisha kwamba tangu saa 2:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya Clinique Universitaire UCG. Saa 3 mwili utasafirishwa mpaka Busamba Kinyambiro. Saa 5 misa mambolezo, na saa 7 mazishi tafanyika pachi severe. Kwa niaba ya Jama Paluku Kalondero na Kasereka Kalondero wameweka sahihi, wakiwashulisha bara ya kifo cha baba Katembo Nzou Desire. Na programme des obsèques de monsieur Kasereka Katina Farao, samedi 9 mai 2026 à partir de 18h, recueillement et veillée mortuaire au domicile du défunt à Komba. Dimanche 10 mai 2026, de 9h30, arrivée des membres de la famille, amis et connaissances, à la morgue de l'hôpital Fepsi. 10h30, levée du corps et destination à Komba. 11h, la messe des suffrages à la chapelle de Komba. 13h juste, l'enterrement au cimetière familial à Komba. 14h juste, baie de consolation au domicile à Komba. Nous remercions pour la famille Mwanzari Katina et Mohindo Kamboko ont signé ce communiqué annonçant le décès de M. Kasereka Katina Farao et son enterrement aura lieu demain dimanche. Jama ya Kahindo Muriata Celestin na Kabira Kazimoto Verena wanasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Kasichi Emmanuel Katimba. Kifo kilitokea pa Butembo Kasuka na saa 3 usiku tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie Paluku Kasumba de Dieu pa Beni Ndindi. Habari ni kwa Shamasi au Sua Antoinette na Papa Kapalata pa Mashangungu. Pia fikie jamaa yote pale Nzia Panda, Kasereka Kiombwe pa Beni, Mama Florida na Stella pa Byambwe. Habari fikia ni Matur Kalere na Mama Jili, Papa Katariko Pabaze Utembo na Kambale Kartas pamoja na Masika Filomena. Habari fikie Papa Klema Kabiabu akiwa pa Chabisimi na Direkter Mumbadi, Direkter Mundabi Gule akiwa kunako Epe Maiko pa Mangurejipa.
Kavira Kachuva Desanje anayepatikana pa Buhira. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kilio kinapatikana pa selule Kasuka kwa Papa Muriata Celeste, na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kahindo Muriata Celeste pamoja na Kavira Kazimoto wameweka sahihi, wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kambale Kasiki Emanuele Katimba. Na jamaa ya Chisu Kamate Kaviando, jamaa Chisu Kamate Kaviando inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kasereka Simisi. Kifo kilimpata Panzia Panda Mangurishi pa Buyora baada ya ugonjwa wa siku chache. Wanashulisha habari hii mbovu kwa jamaa ya Papa George inayopatikana pa Kianzaba. Flora Kita Flora Shikati anayepatikana pa Kulumbi, habari fikie Andre ya Lala pa 4 kilometre Mutsanga, pia fikie Ale Chikwanza akiwa pa Marende, Vumi pa Marende na Mbale Kastalbeti, habari fikie Pendeza pa Beni na Madupa Ariwara, pia fikie Christophe Chisuu pa Bunia, Papa Riwonge, Papa Ritsonge anayepatikana pa Busenzera, pia fikie Papa Mulewa akiwa pa Veni Beni, Kakule Simisi pa Mangurejipa, Marindo vya pa Kambau, Kabiando Martin akiwa pa Mamulembo, pia fikie Grace pa Bunia na Kambale Kampala pa Komba. Habari ni kwa Katange pa Butreye. Wanajulisha kwamba Kasereka alifariki siku ya posho. Wanajulisha kwamba alifariki siku ya posho tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Misa mafariji itasomwa kwa Papa Chisuu siku ya Yenga tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa, Papa Chisuu Simisi Kabiando ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Simisi. Na jamaa ya Kambale Songo Kanusi pamoja na dogo wa Solene wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Lwe ya Michele, alijulikana kwa jina la Mishu. Kifo kilitokea siku ya tano leo, siku ya tano kwa saa za magharibi, na alifariki kunako Eastem Loyola, ku kliniki Eastem Loyola. Habari fikie walimu wote wa Epe Bihuri Kipese, habari fikie jamaa yote pa Lubero Site, pia fikie jamaa yote inayopatikana pa Butembo na Comité de Gestion na wafanyakazi wakazi wote wa Irangia karibu na masomo masomo Bakita, Groupe Renouveau Charismatique ya Buliambo na Chorale Renouveau Charismatique pa Buliambo, pia Chorale pa Esprit Mopia, Chorale Esprit d'Allégresse. Wote walimjua Papa Michu. Kilio kinafanyika kwa Papa Songo Kanusi Pangure karibu na antene. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa Kambale Songo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha

Baba Kasereka Lweya Michelle aliyejulikana kwa jina la Michu. Na jamaa mama Helene Kiakimwa samahani, jamaa ya Paluku Kasori, jamaa Paluku Kasori Murenge Amede, inajulisha watu wote ya kwamba walioenda kuhudhuria mazishi Palukanga wamefika pa Butembo. Kwa hiyo kilio kinaendeshwa pa Butembo kwa hayati papa Paluku Kasari Murenge Amede. Jamaa inaomba misa kunako parokia Burema su sekteri Murekia siku ya Mungu kwa tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Ni jamaa ya Kasari pa jamaa Kasari pa Murecha imeweka sahihi ikiwajulisha kwamba wote waliojelekeza pa Lukanga kuzuria mazishi wamefika pa Butembo na misi itasomwa kesho siku ya Mungu. Jamaa ya Kasoro, jamaa Kasoro Mate Ibrahim inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Mbusa Mwenge Evariste. Wanajulisha kwamba ndugu Mbusa Mwenge Evariste hayuko tena duniani. Alifariki tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako Profesa Ituri pa Mambasa, na ilikuwa na saa 2 za usiku. Kifo kilisababishwa na mshtuko wa moyo, yani crise cardiaque. Habari fikie jamaa yote ya Kasoro, jamaa yote ya Kasoro mahali inapopatikana, jamaa Ndretsa Izaki pa Kalimire, jamaa ya Shahanga pa Beni na pa Mangina, belle famille Kaniki pa Kiwata, jamaa Msafiri pa Mangina, pia wa commerce wote wa Mambasa Sandre. Habari fikie grupe Ira pa Mambasa, wa commerce wote wa Bunia na jamaa Kitanda pa Karingihia. Habari fikie jamaa wote ya Chenahwa pa Kisungu, Charlotte Musenene pa Chitobo, jamaa yote ya Kabauka pa Kitulu, jamaa ya Pasteur Mbula pa Nzapanda, jamaa na wakaji wote wa village Kisungu, pia Wakristo wa kanisa la Sebeka Marera wa Sebeka Bunia Kasesa Butembo, pia fikie groupe Mutualité Uwaka pa Kasesa, Evariste pa Kasesa, Evariste Mwenge. Na wanajulisha wote wanaofahamu Mwenge Evariste wa Kasesa wajua kwamba amefariki. Habari fikie jamaa Kapataro pa Mumole, yote atakasikia habari awajulishe wengine. Mwili unalazwa kunako morgue na makeshi tafanyika siku ya Mungu kesho tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu. Ibada ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu kunako Sebeka, 5 mwaka huu kunako Sebeka Kasesa. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Mchiri saa 1:30 mpaka saa 3:30. Saa 6 wanajulisha kwamba mazishi tafanyika na saa 6 kamili pa Kisungu. Kisha mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kasesa, yani saa 9 kamili kuendelea kufarijiana. Ni jamaa Kasoro Mate Ibrahim ambayo umeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Mbusa Mwenge Evariste.

Na jamaa ya mate Sebastien inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Mate Urbain Brigadier. Kifo kilitokea tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 9 asubuhi kunako hospitali kuu ya Kitatumba. Habari fikisha jamaa ya Kikofi pa Butembo, jamaa Kisu na jamaa ya Matipa. Habari fikisha jamaa Kalingani na jamaa ya Virginie. Pia fikie jamaa ya Delphine Masubiri pa Butembo, jamaa ya chini ya Alexandre pa Mangina, jamaa Kambiro pa Beni, Etienne pa Butembo, jamaa yote ya Mbanji pa Mabambi na jamaa yote ya Kasari. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Mate Sebastien imeweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba Urbain Brigadier. Na jamaa ya Kambumbu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Madeleine Kahindu wa Selile Kamsonge namba 35. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako kliniki universitaire. Habari fikie jamaa yote ya hayati papa Gervais Kambumbu na jamaa ya jamaa yote pa Chiari Marende. Habari fikie jamaa yote ya Kambumbu pa Beni, pa Kabasha, pa Meruma, pa Kinshasa, Nairobi. Pia fikie wasero Blat de l'Assomption na wakolege wa Dr. Kambumbu Marciale MCZ pa Mangurejipa. Pia fikie wote waliofahamu Madeleine Kahindu. Kwa kungojea programu zingine kilio kinaendeshwa nyumbani kwa hayati kunako Selile Kamsonge namba 35 nyuma Centre Hospitalier Mama Mustai. Ni jamaa ya Kambumbu imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Madeleine Kahindo wa Selile Kamsonge. Na jamaa ya Muhindo Deware Sonja inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavo Stefanie Sibalingana. Alikuwa mke wa hayati Karoli Chiumurenda. Kifo kilitokea pa Kakuba Kaulu siku ya 3 tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Mazishi lifanyika leo tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Kariro Masereka. Ni jamaa ya Muhindo Deware imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kabuo Stefanie Sibalingana. Na jamaa Kiyonga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Kiyonga Shaki. Alikuwa shoferi kunjia Kasindi Butembo. Kifo kilimpata njiani akitoka pa Kasindi na alifariki pa Beni. Habari fikie jamaa yote ya Kiyonga pa Butembo na penginepo. Habari fikie jamaa yote pia washoferi wote wa Kasindi Uganda Kastama na wa Butembo. Kilio kinaendeshwa kwa ndugu yake Kambale Kiyonga. Kwa niaba ya jamaa Kahindo Kiyonga Pita na Paluku Kiyonga, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kasereka Kiyonga Jaki. Na jamaa ya Kasereka Kiyonga asamahani wanajulisha kwamba leo kufuatana na kifo cha ndugu Kasereka Kiyonga, wanajulisha kwamba leo siku ya 6 tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 1 kamili misa mafariji ilifanyika kunako parokia Butete Bazi, na baadaye mazishi ilifanyika pa Munori Nguva. Na kilio kinaendeshwa kwa ndugu Kambale Kiyonga. Ni jamaa ya Kiyonga imeweka sahihi. Na jamaa ya Dionis inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia tate Kasereka Dionisi Kanyunyu. Kifo kilimpata kwa saa za asubuhi ya tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Murenzi. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Ni jamaa ya Dionisi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Kasereka Dionisi Kanyunyu. Na jamaa ya Wangavere Mwami inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Deoda Wangavere Mwami.
Jamaa imerudi kutoka Kirumba ambako mazishi ya baba ilifanyika pale Bikara Kichumbiru. Kwa hiyo misa itasomwa siku ya Mungu kesho mwaka huu tunabui. Baada ya misa ya asubuhi, jamaa atakutana nyumbani na vichai. Kwa niaba ya jamaa Mumbere, Sitala Vyane ameweka sahihi akiwatangazia kwamba kufuatana na kifo cha papa Deoda Wangabere Mwami, misa itasomwa kesho siku ya Mungu. Na jamaa ya Paluku Mariro Bonga Bonga inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasereka Mariro Jonathan. Kifo kilimpata tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pawacha. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa Paluku Mariro imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha papa Kasereka Mariro. Na jamaa ya Siri Wayo Musenene ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kahindo Charlotte Matabishi. Habari ifikie wanajulisha kwamba Charlotte Matabishi alikuwa mtoto wa Paluku Matabishi Patrick Bolingo. Alizaliwa tarehe 4 mwezi wa 5 na kufariki tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka huu pa Butembo. Habari ni kwa chama Fostesi Lusawa Palondo, papa Filipe Pamutiri na chama ya chama yote pa Istari Busiku. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Mazishi ilifanyika leo siku ya posho kwa saa za mchana na kilio kinaendeshwa nyumbani Palondo namba 36 kwa mama Denise Changer karibu na Sauna. Kwa niaba ya jamaa mama Denise Changer na mama Yaya pamoja na kima Yaya pamoja na Patrick Matabishi Bolingo wameweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kahindo Charlotte Matabishi. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zimekabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Renouveau Karismatique Catholique, waongozi wa Renouveau Karismatique Catholique wa vijana wa Centre Butembo wanatangazia vijana wote wa mji wa Butembo ya kwamba kumeandaliwa mafundisho na maombi ya ufungulivu siku ya Mungu kesho. Na itafanyika kunako Centre de la Miséricorde Divine pa Butembo saba. Mwanzo ni saa 2 asubuhi. Karibu kwa wote na mbarikiwe na Bwana. Ni waongozi wa Renouveau Karismatique Katoliki wa vijana wameweka sahihi. Mama Helene Kyakimwa anatoa shukrani kwa wote waliojiunga na jamaa tangu magonjwa mpaka kifo cha mume na baba, pia tate Kakule Mubunga Chrysostome na mama Nziabake Elodie. Msichoke kutenda mema, Mungu wa mbinguni aendelee kuwazidishia na msisahau kama wema ni akiba. Kwa niaba ya jamaa mama Kyakimwa Helene, ameweka sahihi. Jamaa ya papa Dominique na mama Antoinette wana furaha ya kushukuru Mungu kwa mapendo na huruma yake anayojalia maishani anaowajalia katika maisha yao zaidi sana wakati walipopatwa na msiba wa kifo cha baba Dominique. Kwa hivi sababu ya zawadi wanaopewa kwa ajili ya maombi ya watu wengi kutoka makanisa mbalimbali na vikundi mbalimbali, jamani nashukuru Mungu kwa ajili yenu. Shukrani kwa baba askofu pamoja na mapadri wake wote toka parokia mbalimbali za Dwayene zote kwa neema nyingi walizotumwangia, kwani zaidi kutupatia kitulizo na nguvu siku kwa siku.

0: katika ibada walizoletea familia. Shukrani pia ni kwa mapasta toka makanisa mbalimbali na wote waliojitolea kwa namna mbalimbali. Mungu azidi kuwabariki. Someni kitabu kia Wagalatia kipindi cha 6 mstari wa 9. Ni mumpere kasahihi kwa niaba ya jamaa. Institut Moyo Safi, élève et professeur de l'Institut Moyo Safi. La direction des études de l'Institut 2026 ont pris fin 2026 le vendredi 8 mai 2026. Ainsi donc, les activités scolaires reprennent le lundi 11 mai 2026 à 7h45 pour toutes les classes, y compris les finalistes. Notez bien, chaque parent est tenu à surveiller son enfant pour éviter les sanctions disciplinaires pour une large diffusion. Le préfet des études, Kasekwa Mwindo Musaburi, a signé ce communiqué. Wanamemba wapendwa wa Kopeka Agropas Le Grenier, mnaalikwa kufika kuzuria mafundisho juu ya cooperative, yani education cooperative, itakayofanyika siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 5 kamili mpaka saa 7. Mkutano utafanyika mnamo chumba cha mikutano Le Grenier. Orodha la siku, maadili ya ushirika na maadili ya ushirika na midamu, yani zamu ya kifedha ya wanajitali, kina wajulisha wakaji wa Butembo mwezi wa 3 ya wagonjwa kwa dua maidia ya endelea. Kazi ilianza tarehe 1 mwezi wa 5, endelea tarehe yani zamu ya kifedha ya wanajitali, kina wajulisha wakaji wa Butembo mwezi wa 3 ya wagonjwa kwa dua maidia ya endelea. Kazi ilianza tarehe 1 mwezi wa 5, endelea tarehe malari. Kila mtu atayarishe pesa za dawa. Magonjwa wanayotibu ni haya: kichwa inauma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida, magonjwa ya kifafa, madhara ya macho, mwenendo mbali, si ukosefu wa usingizi, woga na shukili ya manzisha mwasi. Epima Sante Mandale ndio ameweka tahiana sifa, ameweka sahihi. Yalala kumine kimemi vutrese selule ngule. Tangu tarehe ina mkazi wa 5 mwaka huu tunau. Ndani mulikuwa buku la akiba ya Kopeki Ideve, mulikuwa pitana. Naomba mtu ajulishe kupitia 0994196635. Yalala Bibili Kade ameweka document multisec volontaire pour le développement RDC Tembo, na kando kando ya kuandika inaandika ndao tafuta kazi ifuatayo: plomberi, elektrisite na kazi zingine kama za kutibua. Wanatafuta watu wenye umri wa kwanza miaka 18 mpaka 15. Ikiwa umefata hii tangazo na unatafuta kazi ya plomberi, elektrisite na kazi zingine kama za kutibua mifereji, fika kunako ofisi ya Vodem inayopatikana Paris, President de la République, karibu na Maison Vodacom, ni kubatimwa ngestera tangu saa 2 mpaka saa 7. Ile recruitment itaisha siku ya Mungu, siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kwa maelezo mengine unaweza piga simu kupitia 0977 87 24 40. Ni mwongozi Muhindo Bisesa Luangele ameweka sahihi.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Wa baba, wa mama, kaka na dada zangu wapendwa wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Ave.
1: Ave Maria.
0: Tunamaliza juma magharibi hii, tumeingia katika juma la sita la Pasaka. Tunaendelea na siku kuu ya Pasaka. Siku kuu ya Pasaka ni masiku 50 ni sawa siku moja mpaka Pentekoste, tunasherekea ufufuko wa Bwana. Shalom.
1: Shalom.
0: Leo ni siku ya Mungu ya sita ya Pasaka. Inabaki siku ya Mungu ya Asesio, siku ya Mungu inayokuja. Asesio ni kupanda kwake Yesu mbinguni. Ascension kwa Kifaransa, kupanda mbinguni kwa Yesu. Asesio ni kumaliza kazi yake, Yesu atarudi kwa Baba. Na siku ya Mungu itakayofuata itakuwa siku ya Mungu ya saba ya Pasaka. Sasa siku ya Mungu ya mwisho itakuwa siku ya Mungu ya Pentekoste. Na kabla Yesu aende, kabla Yesu apande mbele arudi mbinguni, katika maandiko ya leo watatuonesha kwamba Yesu aliwaachia maneno yake ya mwisho wafuasi wake, mitume wake, mbele arudi kwa Baba atatuachia maneno yake ya mwisho. Tutasikiliza hiyo, tutafuata hiyo katika Injili. Na atatuahidia ya kwamba hata tuacha sisi yatima, hata kama naenda, lakini atatutumia Roho Mtakatifu akae ndani yetu. Shalom.
1: Shalom.
0: Roho mtulizaji atakayetusindikiza, atakayetuongoza na kutuangazia. Tutasikia katika Injili iliyoandikwa na Yohane, kipindi cha 14 toka mstari wa 15 hadi mstari wa 24. Na katika somo la kwanza, Wasamaria wakishapokea habari njema, Wasamaria wakishabatizwa wanamupokea Roho Mtakatifu, waliwawekea mikono. Na wale waliowawekea mikono ilikuwa mitume Petro na Yohane. Waliwawekea mikono kwa kuwapatia nguvu ya Roho Mtakatifu. Tutasoma katika kitabu kia Matendo ya Mitume, kipindi kia 8, toka mustari wa 5 hadi mustari wa 8, tena mustari wa 14 mpaka mustari wa 17. Na katika somo la pili, watatuomba sasa, watatualika kumfuata Kristu aliyeteswa kwa ajili yetu. Na sisi pia tunapoteswa, tunapoangaika, tunapopata majaribu, tunapopata magumu mateso, tunaalikwa kuunganisha mateso yetu na mateso yake Yesu aliyeteswa kwa ajili yetu. Shalom.
1: Shalom.
0: Tufuate.
2: Somo la kwanza. Wasamaria wanampokea Roho Mtakatifu. Watu wa Samaria wanapokea kwa furaha habari njema, wanabatizwa, nao mitume wanakuja kuwawekea mikono ili wampokee Roho Mtakatifu. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 8, tukikamata mstari wa 5 kufika wa 8, tena wa 14 kufikia wa 17. Ndugu na dada wapenzi, tutege masikio kwa kusikiliza.
3: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Siku zile Filipo alishuka mjini mwa Samaria, akawaelezea wakaaji habari ya Masia. Makundi ya watu wakasikiliza mafundisho yake kwa moyo mmoja. Waliposikia maneno yake na kuona miujiza aliyoitenda, kwani pepo wachafu wakilia kwa sauti kubwa, waliwatoka watu wengi walioshikwa nao. Tena wengi wenye kupooza na viguru wakaponeshwa. Kukawa basi na furaha kubwa katika mji ule. Nao mitume walio kuwako Yerusalemu wakapata habari ya kuwa Wasamaria wamepokea neno la Mungu, wakatuma kwao Petro na Yohane. Hao wakashuka kwao, wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu, maana hajawashukia bado hata mmoja wao, ila walikuwa wamebatizwa tu kwa jina la Bwana Yesu. Hapo mitume wakawawekea mikono, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Ndilo neno la Bwana.

0: la pili. Tumfuate Kristu aliyeteswa. Sisi wa Kristu tunateswa mara moja moja hapa duniani. Tukumbuke kama Kristu pia aliteswa kwa ajili yetu na tumfuate katika mateso yake. Ni somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Petro Mtume, kipindi cha tatu, toka mstari wa 15 mpaka ule wa 18. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
0: Ndugu wapenzi, mtukuzeni Bwana Kristu moyoni mwenu. Muwe tayari siku zote kujitetea na kumjibu kila mtu anayewauliza ninyi juu ya matumaini mlio nayo. Lakini fanyeni vile kwa upole na heshima, mkiwa na dhamiri njema, kusudi katika mambo wanayowasingizia ninyi wapatwe na haya wale wanaochongea mwendo wenu mwema katika Kristu. Kuteswa kwa ajili ya kutenda mema, kama ndivyo mapenzi ya Mungu, ni afadhali kuliko kuteswa kwa ajili ya kutenda mabaya. Kwani naye Kristu alikufa mara moja kwa ajili ya dhambi, yeye mtakatifu kwa ajili ya waovu, ili awapeleke ninyi kwa Mungu. Mwilini mwake aliuawa, ila rohoni mwake alirudishiwa uzima. Ndilo neno la Bwana.

Yohane kipindi cha 14 toka mstari wa 15 mpaka mstari wa 21. Katika karamu ya mwisho, Yesu aliwaambia wafuasi wake, mukinipenda

na kuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, nitakuja kwenu tena. Bado kidogo na dunia haitaniona tena, ninyi lakini mutaniona. Kwa sababu naishi mimi, nanyi pia mutaishi. Siku ile mutatambua kwamba mimi ni ndani ya Baba yangu, na ninyi ndani yangu, na mimi ndani yenu. Anayepokea amri zangu na kuzishika, ndiye anayenipenda. Na mwenye kunipenda, atapendwa na Babangu, nami nitampenda, tena nitajifumbua kwake. Tushangilie.

0: Kaka na dada wapenzi wana wa Mungu, shalom tena.
1: Shalom.
0: Kwanza tunakumbuka tena ndugu zetu wanaoteseka kama desturi tunapomaliza juma. Wamoja wamoja kati yetu wanahangaika, wanateseka na magumu huko na kule. Wengine wanapatikana vitandani, wagonjwa, wengine wakimbizi kule Mambasa na mahali kote tena wanawaua watu. Tunasema pole pole, pole kwa wote. Tunajua ndugu zetu wanaoteseka katika mahospitali, Matandra, kule Kiondro, kule Musienene, kule Katwa, Horizon, La Lumière. Wa ndugu zetu wagonjwa wa kule Sepima, kule Cap Salama, Ngande Lama, kule Centre pour Handicapé, kule Kitatumba, mahali kote. Kule wanamahika, kule Beni, Mangina, Bulongo, basi mahali kote ndugu zetu wanapatikana, hata katika manyumba zetu, wale ambao wanalazwa vitandani nyumbani, tuko pamoja nao, tunasema pole. Tumefuata katika somo la pili, Petro anatuambia, anatushauria, anatupatia moyo, anasema tusiangaike. Hata katika mateso, tuendelee kumutazama Yesu Kristo aliyeteswa yeye wa kwanza. Tuwe na imani katika mateso yetu, tumutazame Yesu Kristo. Kwa namna ya pekee anasema hivi, tuwe tayari kupigania imani yetu, tuwe tayari kumushuhudia Kristo mbele ya mtu yoyote atakayetuuliza kuhusu imani yetu. Mtu akikuuliza kuhusu Kristo, uwe tayari kumutetea, uwe tayari kupigania imani yako. Aleluya.
1: Amen.
0: Hata kama unateswa, hata kama unakuko katika magumu fulani, kwa imani, kwa nguvu ya kiroho, uwe na nguvu ya kumtazama Yesu Kristo. Na wakati watakusema uongo kwa namna ya pekee, kama watu wanakutesa, watu wanakusema uongo, watu wanakusingizia, labda wanakuteta, wanakuchafua, wengine wanakudharau, wengine wanakuonea kwa sababu ya Ukristo wako, Yesu wanatuambia kupitia maandiko leo, wanatuambia usichomane, usifadhaike. Anasema ujitetee na uwajibie bila woga, lakini kwa upole, uwajibie kwa heshima, ukibaki na dhamiri njema. Na watapata haya, kadiri tumefuata katika masomi, watapata haya. Amen. Wale wanaokutesa sababu ya Kristo. Na Yesu naye aliteswa kwa ajili ya kutenda mema. Shalom.
1: Shalom.
0: Lakini wanasema hivi, afadhali kuteswa, afadhali kusingiziwa, kudharauliwa kwa sababu ya kutenda mema, kuliko kuteswa kwa ajili ya kutenda mabaya. Kama wanakupiga makofi bila sababu, kama wanaiba mali yako, wanaiba telefone yako, wanaiba pesa yako, au kwa sababu wewe ni Mkristo wanakusema sema, wanasema uko Mkristo unajipitizia mbele mbele, wanasema ujitetee, usichomane, uwe na dhamiri njema. Ni afadhali kuliko kupigwa kwa sababu uliiba. Wakikupiga kwa sababu uliiba telefone ni nyingine, wala ulitumika na maadui. Tutamomba Mungu atuhurumie, atusamehe tunapopatikana katika hali ya kidunia hii. Tutamomba basi atukumbushe ya kwamba tulipokea Roho Mtakatifu anayetuongoza kama Wakristo, anayetutetea. Sasa katika injili ya leo, Yesu ataenda. Yesu anataka aenda, anataka panda mbinguni kurudi kwa Baba. Anawaachia mitume na wafuasi wake maneno yake ya mwisho

0: sawa vile wakati papa anataka kufa, labda iko kitandani, au wakati anataka aenda safari, anawakusanya watoto wake katika jamaa, anawaambia maneno ya mwisho. Anawaambia akiwaachia testama, agano, anakamata agano nao au usia. Anasema kwa mfano, shamba ya fasi fulani mutaifanyaka hivi, parcele mutafanya hivi, musikilizane, mugabule pamoja, mupendrane, musaidiane, watoto basome masomo. Iko maneno ya mwisho. Na vile Yesu Kristu mbele apande mbinguni, arudi kwa baba, aliwakusanya pia mitume, anawachia testama. Kisha kuambia aseme wapendrane, wakati aliwambia mupendane kati yenu, wakubwa wajishushe, wawatumikie watoto, wawashurulikie watoto walio wadogo. Kisha kutuambia kwa mfano siku ya Mungu iliyopita, walituambia tumwamini, yeye alituambia tumwamini, na tukimwamini Mungu naye pia tumwamini. Sasa yeye leo Yesu yeye mwenyewe anasema hivi: mukinipenda mutashika amri zangu. Shalome.
1: Shalome.
0: Anasema sitawaacha ninyi yatima, nitakuja kwenu tena. Bado kidogo na dunia haitaniona tena. Ninyi lakini mutaniona kwa sababu naishi mimi, nanyi pia mutaishi. Sasa wakituuliza nani anampenda Yesu, wakiuliza kati yetu nani anapenda Yesu, jibu ya wengi itakuwa mimi. Walikuwa na wachezesha watoto, nani anapenda Yesu? Mimi. Nani anapenda Yesu? Mimi. Nani anapenda Yesu? Mimi. Sasa ndio bakiongeza, banaongeza. Sasa je, unashika amri za Mungu? Unashika mafundisho ya Yesu yote? Wakikuuliza, kwa sababu Yesu anasema ukimupenda ushike na amri zake Mungu, ushike mafundisho ya Yesu, ndiyo mapendo ya kweli. Kwani hauwezi kusema unamupenda Mungu na uko naabudu miungu wengine, uko natafuta wafumu, natafuta unafanya madawa, unatia mafikiri yako kumadawa. Je, unamupenda Mungu? Hautasema unamupenda Mungu na uheshimu jina lake. Hautasema unapenda Mungu, haufanye takatifu siku ya Mungu, hauendaki kukanisa. Hautasema unampenda Mungu, hauheshimu wazazi wako. Unawadharau, unawachukiza mara kwa mara kila siku, unachukiza mama yako, baba yako. Utasema unapenda Mungu namna gani? Hautasema unapenda Mungu na uko naua watu, unaua, unachinja, unakatakata watu, au unatumika na maadui. Hautasema unapenda Mungu uko nalala na bibi yake mwingine, bibi wa batu au baba wa batu, unazini, unasharatika, hauko mtoto wa Mungu. Hautasema unapenda Mungu uko naiba kwa mayele, unaiba kenye haiko kiako, au unasema uongo kila wakati, gisi unapumua vile unasemaka uongo, unasema uongo katika vyote, au unafitinia kisicho kiako, mali yenye haiko yako unaifitinia, au ndoa ya batu. Hautasema unapenda Mungu, chochote unapenda wakufanyizie haukifanyizie jirani, na kile unapenda wasikutendee sasa unakitendea mwingine. Wewe haumupendi Mungu. Je, unamupenda kweli Mungu? Ni hiyo mapendo ya kweli kadiri wanatuambia. Hapana mapendo ya unafiki, mapendo ya uongo, mapendo ya midomo, hapana. Wamoja wamoja kati yetu labda unasema unapenda mtu, lakini unda mutangaza tena pembeni. Unasema unapenda mtu, unasema tena unamuibia. Haiko mapendo ya kweli. Unasema hao napenda inji yetu Kongo. Unapenda Kongo kweli? Tena wewe unaiba, unatafuta faida yako wewe peke. Hautumike ijapo huko kiongozi, hautumike kwa kujenga mabarabara, kwa kuleta amani, kwa wewe unatafuta tu faida yako. Watoto wako wanaishi kule mbali kwingine mainji, wengine wako wanauawa hapa sawa wa manyama. Unapenda inji yako Kongo kweli? Tutamomba Mungu atuhurumie, Mungu atusamehe. Kuna kijana mmoja alisemaka anapenda musichana musika. Anasema anamupenda. Anenda kwa bumusika, bana mupokea, bana muchinjia na kuku, iko mugeni. Kisha kukula kuku, anaenda kwa, anarudia kwa bu. Tena anakuya pre juma moja, anasema anakia tembelea tena beli, bana muchinjia tena kururu. Tena wanakuja wanamuchinjia tena kuku. Walikuwa wamemuchinjia makuku sijui mara sisi hivi. Kisha anaenda oa mwingine musika pembeni. Ule anampenda ule musichana kweli? Yesu anasema tupendane ya kweli.

0: Unaposema unapenda mtu, utimize, kwa sababu mapendo ni sawa utii, uwe mtii kwake. Kama unasema unapenda bibi yako, haumuzie manguo, hautengeneze nywele yake. Je, unamupenda namna gani? Yesu anasema shalom, basi Mungu atuhurumie. Tena katika Injili ya Yesu anasema hata tuacha sasa yatima, atatutumia mtulizaji Roho Mtakatifu atakaye tuongoza. Na katika somo la kwanza tunaona ya kwamba ni kweli, hakutudanganya. Mitume Petro na Yohane wanawapokea, wanawawekea mikono wa Samaria, watu wa kule Samaria wanawawekea mikono wa kwa kuwaponya watu wagonjwa, wakitenda miujiza aliyoitenda Yesu, wanaleta furaha katika muji. Lakini tunaona gisi unapokea Roho Mtakatifu kisha kutumwa kwa mitume. Walipokea Roho Mtakatifu wakati mitume waliwatuma. Wanapokea Roho Mtakatifu kisha kusikia mafundisho. Ni kusema mbele ya sakramenti unanja fata kwanza mafundisho. Hautapokea ukaristia au kipaimara na hukufata mafundisho wala kupokea sakramenta ndoa, fata kwanza mafundisho. Wanapokea Roho Mtakatifu kisha kubatizwa. Kwani haitoshi tu kupata ubatizo. Kuna wengine wasema ho, na kwetu tunabatizwa, tunabatizaka. Sasa watakuuliza, je, muko na sakramenta ya usabitisho ya kipaimara? Hata kama mutabatizwa kweli, wanaweza kumwanga mumahi mubahari, labda walikumwanga mbahari, lakini yule aliyekubatiza, je, alitumwa? Alitumwa na nani? Kwa sababu mitume wanaendelea na ile uwezo waliwapatia tangu zamani ya kutumwa. Papa anawatuma maaskofu, maaskofu anawatuma mapadri. Ile nguvu waliwapatia ya Roho Mtakatifu wanaenda wekea mitume, wanaenda wekea watu kwa kupewa sakramenta ya usabitisho. Sasa ulipokea ubatizo kweli? Je, ulipokea usabitisho kipaimara? Kuna vile mchawi mmoja, no? Ule mchawi ambaye anaweza hata kubatizwa. Kwa mfano Simon le magicien. Ule Simon le magicien alikuwa mchawi aliyekuwa kati ya wale waliobatizwa. Yeye alizani mitume wao pia ni wafumu sawa yeye. Alisema wamuombee na asema wampatie kunguvu yao. Sawa wao naye pia awe na nguvu. Aliwaza ataweza kufanya miujiza kwa sababu aliwaza ni wafumu. Tumasema tuwe macho, tuwe angalisho, tutawakuta wasimole majisia kati yetu, labda wafumu watasema nao pia wamebatizwa. Wapendwa wa Mungu, sisi wa Kristu tunamsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na muleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Sisi tunamsadikia yule Roho Mtakatifu na tunasadikia eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Shalom.
1: Shalom.
0: Tunaungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Basi tutamomba Mungu awashe tena upya moto na nguvu ya Roho Mtakatifu ndani mwetu, hasa kwa vijana wale wote ambao watakaopewa sakramenta ya kipaimara siku hizi, wameanza tangu kule Beni, wameanza patia watoto kipaimara askofu. Tutasema basi Mungu awapatie nguvu, moto ya Roho Mtakatifu, ili waweze kumupenda Yesu Kristu, waweze kumutumikia, kumushuhudia, kushika amri zake zote. Nasi pia tuweze kumushuhudia hata katika mateso, kwani tumepewa roho ya nguvu, tumepewa roho ya akili, tumepewa roho ya elimu, roho ya hekima, roho ya shauri, roho ya ibada, na kumheshimu Mungu wala kumwogopa Mungu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nanyi.
0: Tunamaliza. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nimesaidiwa na Wakristu wenzangu,
2: seminaristi Katasi Mwashonasi kutoka Paruasi Katedrale,
3: Mbambu Furaha kutoka Parokia Katedrale,
4: Kabuo Stefani kutoka Parokia Katedrale,
5: Kambali Joseph kutoka Paruasi Katedrale,
6: Katungu Marie Madeleine kutoka Paruasi Katedrale,
7: Kavira Marie Agnesi Paruasi Katedrale.
0: Tunawashukuru. Bua.

Salamu Maria, salamu. Umebarikiwa kuliko wanawake wote. Wewe ni Eva mpya, mama wa wanadamu wote. Ukiwa tayari kuongozwa na Roho Mtakatifu, umeuletea ulimwengu zawadi kuu, yaani Yesu Kristo. Kwa mapendo ya kina mama, ulimkaribisha na kumtunza mwanao. Wewe ni mfano wa kila mwanamke. Wewe ni fahari, utukufu na heshima ya taifa letu. Kwako tunachota nguvu ya kulinda heshima yetu kama wanawake, kama akina mama wazazi, tukiamini na kujiaminisha kwa uwezo wa maombezi yako. Mahali tunapoishi, tunapofanya kazi na kuteseka, patageuzwa kuwa mahali ambapo wewe unakuwepo ili kutusaidia, kutulinda na uovu, kutufariji, kutuangaza katika michaguo yetu na kututegemeza katika mapambano ya kila siku dhidi ya maovu yanayotuzingira pande zote. Mwanao alikuja ulimwenguni ili tuwe na uzima na tuwe nao tele. Katika mwaka huu uliowekwa wakfu kwa heshima yako, sisi wanao tunaahidi kulinda uhai, kuutunza na kuustawisha, ili kama wewe na pamoja nawe tuweze kushiriki kazi ya uumbaji na ukombozi pamoja na mwanao Yesu Kristo.

Tunapotolea kanda hii kwa Maria, mama wa kanisa, twaitolea pia kwa heshima na hadhi ya kila mama, kwa kuwa kama methali isemayo, mkono unaopembeza kirezi ni ule unaoongoza ulimwengu.

0: obuhandiki bwa radio moto bwa makula tereche ndechehia erilwane yambune miati ya mabehi mutu kwa mebuli sabatu kusaisa tune nusu sherigolo moto check yambuna mabehi bihwe
1: Bauli kiriba tuwanzu wa kandekute, nyomu kwa mirechenbe chomoto butembu beni, omukatita ketwake moto check, tuka wakaniria oko wekala weka, omushesi mwe kula bare marezo susyu, ebya bandu wakala wiramo vya kwenene kwesi ini mawehi, ribi ndi tuangana lusania, omo butia butia, nomo sho ambu ambu, eshanganare kana chewo echatro wata. Muna wire tuka kanaya, Oko chisasamirache umepita nguma inamula wakumarezo sosio hii kakangania ilisu erire omuchanya erine mwaka komrero na Rwanda wetukiriwa bati ilisu reno neri ya Rwanda riatimiribawa omobi aswa evye kivu eye kabuno kunde ilisu reno riandele tera abandu aberwe tabara netuira neho vendo mbere mberere omobi aswa evye minembwe erulo omobi ronda tu okomukera owakane owo tuwama viunza Abali chetu abe Congo check muba kwa miriyo mwati ono undeke ndeke eba tulawo bate risuri no siri ya Rwanda kutse siri ya Kiromo Congo ni helikopter eri ya Kira eri abali handa ba jihadiste abe Hayat Tahir Al-Sham omo kwa chirimo chabinye bebere na makumi abere ano tulimo chuo tuli esiri Naho, ABOC, chavarecha huluka, rilumo bironda tuko mkera owa kane, abanduba njimuba langiri kire ndeke, bama biyanzumu atzinga wanu yu, narilangira oku Facebook, ahuchala ala nivawa, epiteno, na bihande kwa bebi yako, abanduba njimuba langiri babarite merawo, nga peti peti kalambai, mwa wate mwasinja, wa raisi wa Kongo na Bazalendu, na Michelle Bishima na imwe wati Yesu Kristu wa sinja wazalendu wa muka maabie ninyu na undi yeji plitale mwe wati mwasinja wale siwa Kongo na wazalendu tunye nyuma shenyu tuwa mababa ndira okuyala eribuwe kwa nene chisasamera chino chika kangana yerisu omochanya erine mwaka komrero ni chaviri la viriruo ribua ngani risure Rwanda eri ya kiriribawa o muminembwe kunde riendele tera abanyarwe tabara na banyatugira neho bebyalia kutsene bende bendu ni mabehi abali chetu babere batungere rumwati uyu iba mindulikania efotonga yana no kula bere Google Lens eba yatungerera yeye bahicha okochene mbeche VOA kutse VOA echalala na yefotweno mubiri 15 okomkera owakabere kochimecho nyeru 20 na ha Abia eba chilala na yoku kwa manana malua awali Syria, ribwa endi Turki haumanu Moscou, eba na muluromu vya suwa ngabia nevi, mchala ngirikire ngoko hamawe huwa veremo ndatu risuri no, chisasamira cheno echaverla ngereka. Kandeba shabi ndulikania, yaya bahicha oko chindichi tulangule kwa almo NBC News. Baka kanganiye video ebere mu foto ngayane no mubiri 12 kumkera wakabere ko kimwe cyo bibere na 20 emekera ndatu ya maberehwa ni video bino bya bibika kangana ye helicopter rino gokuria ya mabe uswa kwe bombe omo na barebel omo byaswa ebyusiri no mubika ebyusi eba shalule murero baka kwa merera na babere babe bugere kwa mirari usiri usiri watu lao bate. Echo shi wangalangere risuri ni omu chanyo kufoto. Ambu uriama kiriribua omu minembwe niri ya Rwanda ini mabehi. Rino ni risu niri ya banyasuria esiri. Ya ala beke bendo berengabe no omu malawa biayo erilua oku 2020. Tuwama buwe raho manzeba ulikiriri. Tuka watikana ya hau manenyu. Rilusania omo uchabucha no mwangabini mabehia wakalaba omo behururu cheno ni chine mbecho moto kutembo beni okulabera eche hindi eche moto check mwasinja ngalwe Stanley Muhendo Wohol
0: ukaso nde minye kwa nene yabe uri asungu murezo sosio kutse ebyo uri owa ngambulana na bakwikabo ku radio moto omulabere 09 77 87 24 40
2: radio moto butembo beni.

wako ulitupatia udongo huu wa Kongo. Tunakuomba kwa ajili ya amani nchini mwetu, ili vita ikomeshwe. Ona machozi yetu inayomwangika kwa ajili ya milioni ya watu waliofariki. Ona nyoyo zetu zinazoumizwa kwa ajili ya jamaa nyingi zilizobomoka. Ona kwa pekee mateso ya kaka na dada zetu walio mashariki.

viongozi wetu ili watumike kwa kulinda umoja wa taifa la Kongo na usalama wa nchi, wape nguvu na kuwakinga watu wanaosumbuka, ukamilishe amani ndani ya nyoyo zetu na kati yetu, usabitishe imani na makusudio ya wakongomani katika ujenzi wa Kongo ya amani yenye kuungana na kuendelea. Tunapoungana na Bikira Maria, Malkia wetu wa amani, tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo, mfalme wa amani anayeishi na kutawala pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu.